Norvežani od Latvicev, domačini Švicari pa od Švedov. Para sobotnih polfinalnih dvobojev sta Švica-Norveška in Kanada-Finska. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: 41 stopinj vročine.
1: Plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Spoštovane in spoštovani, tokratno oddajo 41 stopinj vročine posvečamo dolgoletnemu saksofonistu našega džezovskega orkestra Andreju Arnolu. Rodil se je 31. maja leta 1947 v Železnikih. V Gradcu je študiral klasični in džezovski saksofon in oba študija končal z odliko. Najprej je na Radiu Ljubljana delal kot producent, leta 1974 pa ga je Jože Privšek povabil v Big Band Radio Televizije Ljubljana. Leta 1982 se je Andy Arnold odpravil v Ameriko, saj je dobil štipendijo za študij na Visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu, kjer je študiral saksofon in dirigiranje. Prav tako je študiral aranžiranje pri Janezu Gregorcu na Ljubljanski glasbeni akademiji. Ob igranju v džezovskem orkestru je vodil tudi svoje zasedbe, najbolj znan je bil njegov kvartet. Bil je profesor na Ljubljanski glasbeni akademiji in srednji šoli, med študijem pa tudi asistent na Graški akademiji. Andrej Arnold je umrl 23. julija leta 2002. Tokrat bomo v oddaji 41 stopinj vročine poslušali del posnetka koncerta kvarteta Andreja Arnolda, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Ratko Divjak in saksofonist Andrej Arnold, gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling. Slišali bomo skladbi Laura, Davida Raskina in Pipo, Andyja Arnolda.

Hvala lepa. Dobro večer, želim vsem skupaj. Vesel sem, da lahko danes večer nastopam tukaj pred vami s samostojnim kvartetom. Prvo skladbo ste verjetno sami spoznali, to je zelo, zelo stara, vendar še vedno lepa melodija, to je bila Laura. Drugo skladbo, ki jo bomo zaigrali, je iz mojega lastnega repertoarja in se imenuje People.

0: Spremljali ste del posnetka koncerta kvarteta Endija Arnola, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Ratko Divjak in saksofonist Andrej Arnol. Gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling.
1: In 40 stopinj vročine.
2: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v bloku stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe. Preiskava incidenta je v teku, več informacij pa za zdaj ni znanih. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Za plačilo kazni ima tri mesece časa. Pri spletnem velikanu so v odzivu izpostavili, da odločitev komisije skrbno preučujejo in da bodo preverili vse možnosti, ki so jim na voljo. Ustrajajo, da so z regulatorji sodelovali konstruktivno. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine svetnikov sinoči potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb po javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je vnovič zatrdil, da so podražitve nujne za uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Košarkarji Dubaja so se uvrstili v finale lige ABA. Na tretji tekmi polfinala regionalnega tekmovanja so v Zenici premagali črnogorsko Budućnost 103-77 in se z 2-1 v zmagah uvrstili v finale.

Šel sem do razpotja, na kolenih sem končal. Šel sem do razpotja, na kolenih sem

lahko letim, vsakem bojem si. Lahko letim, lahko letim, vsak dan bojem si. Čevle ne zganjal se nikomu, zamam še žuljave kosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe, ki so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku. Ministrstvo za obrambo je za zdaj sporočilo le, da je v romunski zračni prostor na območju Galatija vstopil ruski dron in nato trčil ob streho stanovanjskega bloka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal, naj območje pod njenim nadzorom v Gazi z sedanjih 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas v enklavi trenutno pritiskajo iz vseh strani. Kljub prekinitvi ognja s Hamasom, ki je v veljavo stopila oktobra lani, je Gaza še naprej vsakodnevno tarča izraelskih napadov. Sprti strani se med sebojno obtožujeta kršenja premirja, od začetka katerega je bilo v enklavi ubitih več kot 900 Palestincev. Vlada je sprejela spremembe uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, s katero določa nove roke za izvajanje meritev emisij na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Začetek izvajanja meritev z 1. novembra letos zamika za 3 leta. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, se poleg izvajanja meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva za 3 leta zamikajo tudi roki za izvajanje prvih in občasnih meritev. Italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec na svetu Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od prvega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam je bil v 5 nizih boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Vremenska napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno.

0: Spomnite se Cesari.
1: Spomnite se rockeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič prefirali.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: V petkovem jutru bomo ob napovedi dogodkov za konec tedna krmarili med športom, plesnim izročilom in prijetnim druženjem. Mariborska poštna ulica bo v soboto zaživela v znamenju finala nogometne lige prvakov. Na igrišču Iva Daneva pa ne bo manjkalo športnega duha ob prazniku košarke. Kamnica ta konec tedna vabi na dan odprtih kleti. No, povabili bi vas tudi na predstavo akademske folklorne skupine Študent, pa je njihovo letošnje plesno izročilo Sobitje 2 sva 1 razprodano. Kako jim uspeva občinstvo vedno znova nagovoriti zgodbami, ki so stkane iz slovenske tradicije glasbe in plesa? O tem bomo v živo spregovorili s posebnima gostoma. Bodite z nami že od petih.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Malo naokrog se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklo spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lovrencu na Dravskem polju bomo v petek po pol deseti.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Znana so imena ministerskih kandidatk in kandidatov 16. slovenske vlade. Listo je mandatar in predsednik SDS Janez Janša v državni zbor vložil sinoči. Zaslišanja pred pristojnimi matičnimi odbori državnega zbora pa bi se lahko zvrstila že v začetku prihodnjega tedna. Največje presenečenje je kandidat za notranjega ministra Franci Matos. Predsednik demokratov Anže Logar, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, je v njegovi izbiri dejal.
2: Zahteven resor, verjamem v uspešno delo. Mislim, da bosta oba ministra, torej minister iz kvote demokratov za pravosodje, gospod Zupančič in gospod Matos, dobro sodelovala.
1: Kdo bo še sedel v četrti Janševi vladi, izveste po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum o koncu vojne. Danes nakazane pokojnine za odstotek višje kot pretekli mesec. V Mariboru številne javne storitve odslej dražje. Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Igor Velše in Žiga Fabian. Listo predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal v državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev, od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 ministrstev, Trojček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa. SDS pa je listo, tudi z nekaj presenečenji, razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Prispevek Tomaža Celestine.
4: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifel resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšimenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico. Da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj naj bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija.
1: V zadnjem obdobju smo priča več spremembam na področju samostojnih podjetnikov. Zadnjo predstavlja zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, okoli katerega so se še pred oblikovanjem vlade poenotile stranke Nove koalicije in Resnica. Ločeno od tega zakona pa so poslanci Trojčka pod okriljem NSI, Demokratov in Resnice pred več kot mesecem dni vložili tudi zakon o uvedbi novega pravnega statusa študentskega samostojnega podjetnika. Čeprav bi študent, ki bi se odločil za samostojno podjetniško pot, ohranil ugodnosti, kot so študentski boni, subvencioniran prevoz in bivanje ter štipendija, se vrstijo opozorila pred dodatno prekarizacijo študentstva. Da se bo socialni položaj študentov poslabšal, skrbi tudi predsednika študentske organizacije Lovra Čeha Brežnika.
5: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
1: Danes nakazane pokojnine so za odstotek više kot pretekli mesec. Poleg tega je upravičencem obračunan še poračun tega odstotka za marec in april. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Uživalci obvestilo o uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
6: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
1: Pokojnine in druge prejemke z zavoda bodo banke danes prvič nakazovale preko novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Na tuje. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu.
3: V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je v bloku v stanovanjski soseski strmoglavil brezpilotni letalnik. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva gre za ruski dron. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, interventne službe so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 36 minut. Osrednja tema včerajšnje seje Mariborskega mestnega sveta so bile številne podražitve javnih storitev, ki so jih predlagatelji upravičevali s povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. Potrdili so veliko večino, ob tem pa se je razvnela burna razprava, poroča Bratko Zavrnik.
7: Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe, podražitev 24-urne pogrebne službe in še nekaj drugih sprememb. V opozicijski SDS pa niso uspeli s predlogom, da bi podražitve s preusmeritvijo dobička oblažil javni holding. Komentar župana Saše Arsenoviča.
8: Recimo Marprom, pa šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa pa minus, če bi jih seštel danes, delajo skoraj 150 pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
7: Tako pa na trditev, da bi večja preusmeritev dobička zavrla razvoj, odgovarja vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl.
9: Koliko pa je šlo za nepotrebne odvetniške storitve, koliko je šlo za nepotrebne, bi rekel, neke pronine, ki niso bile sploh na mesto in tako dalje. O tem pa ne govori, ker mogoče ena par odvetniških storitev pa bi lahko to zadevo se na tak način tudi pokrilo.
7: Svetniki pa niso podprli sprememb, ki bi ceno pokopa zvišale za do 300 evrov, čeprav so spremembe predvidele tudi zvišanje zelo nizkega plačila pogrebnih delavcev.
1: Pred pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, še sveža vest iz Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na šesti tekmi konferenčnega finala Zahodne konference so košarkari San Antonija doma premagali Oklahoma 118 proti 91 in tako izsilili odločilno sedmo tekmo. Hvala za vašo pozornost, želim vam le še miren začetek dneva. Srečno!
10: Teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chonkis z Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko, Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manje, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej danec Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj.
11: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi, precej jasno jutro zaenkrat po naši državi, temperature pa tam okoli 9-10 stopinj Celzija. Podrobneje malce kasneje, napoved precej obetavna, danes bo po večini jasno vreme, temperature od 25 do 29 stopinj Celzija. Sončno, spet nekoliko bolj vroče bo jutri, v nedelje nas čaka spet nekaj več spremenljive oblačnosti s popodanskimi plohami, nestanovitno vreme, s krajevnimi padavinami pa bo tudi v ponedeljek. V Mariboru jasno pri 9 stopinjah Celzija, v zadnji uri na Ptuju še ena več, Ljubljana. V temle jutru pretežno jasno izmerjenih 15 stopinj Celzija, Murska Sobota 7, Radenci prav toliko, Slovenska Bistrica pri 12, 9 stopinj v Slovengradcu, Celje v temle jutru 10 po večini jasno, letališče Portorož jasno pri 17 stopinjah in še na Kredarico pogledamo, ker je oblačno in 4 stopinje Celzija.
0: Promet.
11: Večjih posebnosti na našem koncu države trenutno ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
0: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: Tudi za dobro družbo na zadnji petek v mesecu maju. 29. je tukaj, juni se že nezadržno bliža, no tale konec tedna se nam obeta kar pestra bera dogodkov takšnih in drugačnih. Kar nekaj bomo pospremili tudi mi danes v našem jutru do 9. in seveda tudi malce čez. Pestro jutro bomo napovedali čez nekaj trenutkov. Za dobro muziko se je zaobljubil tokrat Tinček Bradač, za vse ostale malenkosti pa vas lepo pozdravljam in izrekam jutranjo dobrodošlico Helena Ajdnik. Pogled na uro, 5 in točno 43 minut.
12: Dobro jutro.
0: Z Radijem Maribor.

0: Radio Maribor je tole 11, ostaja do 6. ure. Novice bodo seveda takrat v naši sredi, v ospredju podražitve mestne občine Maribor. Ja, včerajšnja seja mestnega sveta, spremljali smo jo seveda tudi mi, kolega Bratko Zavrnik. Veliko informativnih v temle jutru, seveda tudi v naših osrednjih informativnih, daljša prva ob 8, še predtem seveda ob 7 druga jutranja kronika. Ob tem bomo pridali kar nekaj glasbenih, dobrih klasik naših jutranjih rubrik. V petku tudi glasbeni periskop nas čaka, tokrat več z Vladom Kreslinom, no med drugim pa bomo napovedali kar nekaj dogodkov tega le konca tedna, krmarili pa bomo med športom, ljudskim plesnim izročilom in seveda prijetnim druženjem. No, kar se športa tiče, Mariborska poštna ulica bo jutri zaživela v znamenju seveda finala nogometne lige prvakov. Tudi dan košarke, praznik košarke nas čaka tale konec tedna na igrišču Iva Daneva. Kamnica bo ta konec tedna povabila na dan odprtih kleti, no mi bi povabili tudi na predstavo akademske folklorne skupine Študent, pa je njihovo letošnje plesno izročilo Sobitje 2:1 razprodano. No, kako jim kljub vsemu uspeva vedno znova nagovoriti zgodbami, ki so stkane iz slovenske tradicije glasbe in plesa, o tem uživo spregovorili bomo. Prav posebna gosta se nam bosta po 8:30 uri danes jutraj pridružila. Upamo, da boste v naši družbi tudi vi. Pogled na uro kaže pa točno 9 minut do 6.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Srečko Komanč iz slovenske ulice.
3: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
4: Stari perspektivni bend smo, ja.
3: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti.
2: Sred

0: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že šesto sezono Jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.
1: Grde stvari, daj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Vabljeni na kavo.
3: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
3: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
3: Mogoče malo prej.
1: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
3: Radio Maribor.
2: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
4: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
5: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leti. In pa tretje v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati.
4: Prisluhnite v soboto malo čez 13.
2: Obrazi sosednje ulice.

Previdno na cestah, gledamo na njih trenutno, predmet je na Štajerski avtocesti pri priključku Snebarje proti Celju, zastoji že med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno in strpno. Je ob meri vseh dogodkov tega le konca tedna bomo pogledali tudi proti tistemu, ki je verjetno eden najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu Maribor. Operna noč se bo odvila v mestnem parku, no o njej pa tudi že nekaj več v naših novicah, točno ob 6:00, čez 3 minute.

0: Marko Grobler je tole dan v jeseni. Tih, ura je bila pravkar 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Osrednja tema včerajšnje seje Mariborskega mestnega sveta so bile številne podražitve javnih storitev. Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina v Mariborskem svetu podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe, podražitev 24-urne pogrebne službe in še nekaj drugih sprememb. Opozicijski SDS niso uspeli s predlogom, da bi podražitve s preusmeritvijo dobička ublažil javni holding, župan Saša Arsenovič in Milan Mikl SDS.
2: Recimo Marprom pa Šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite, se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa pa minus, če bi jih seštel, danes delajo skoraj 150 pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
3: Koliko pa je šlo za nepotrebne odvetniške storitve, koliko je šlo za nepotrebne, bi rekel, neke pravnine, ki niso bile sploh na mesto in tako dalje. O tem pa ne govori, ker mogoče ena par odvetniških storitev pa bi lahko to zadevo se na tak način tudi pokrilo.
0: Svetniki pa niso podprli sprememb, ki bi ceno pokopa zvišale za do 300 evrov, čeprav so spremembe predvidevali tudi zvišanje zelo nizkega plačila pogrebnih delavcev. Pri domu lovske družine v Cigonci v občini Slovenska Bistrica bodo jutri izpeljali vajo slovensko-bistriške civilne zaščite z naslovom Industrijska nesreča. Na vaji bodo poleg pripadnikov civilne zaščite sodelovali še gasilci, reševalci, policija in druge pristojne službe. Namen vaje je preveriti usklajenost in pripravljenost vseh sodelujočih ekip ob morebitni nesreči v industrijskem okolju. Maribor bo drevi znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu, operno noč v mestnem parku. Na promenadi parka se bo ob 19:30 zvečer začela že 11. izvedba brezplačnega opernega spektakla Pod zvezdami. Pod taktirko dirigenta Simona Krečiča prinaša večer opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Direktor SNG-ja Maribor Danilo Roškar.
4: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda, ki tudi bo. Ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja.
0: Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz, brezplačen

0: Poglejmo k vremenski napovedi. Jasen dan je pred nami danes. Temperature bodo prijetne. Čez dan vremenoslovci napovedujejo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo še nekoliko bolj vroče ob sončnem vremenu, v nedeljo pa že nekaj spremenljive oblačnosti, tudi krajevne padavine so možne v popodanskih urah. V Mariboru v zadnji uri jasno pri 9 stopinjah, tako kaže tudi v Slovengradcu, Slovenska Bistrica pri 12 stopinjah, 10 Celje Ptuj, Ljubljana pri 15, Murska Sobota 8 stopinj, izmerjenih 10 v Radencih, letališče Portorož v temle jutro po večini jasno vreme pri 17 in na Kredarici oblačno 4 stopinje.
1: Promet.
0: Na cestah previdno in strpno, po podatkih prometno-informacijskega centra pa okvara tovornega vozila promet ovira na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju delovni zapori. Do zastojev prihaja med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, torej na štajerski avtocesti in tudi med Domžalami proti Celju.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
2: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 6:06 minut za vse obiskovalce nocojšnje operne noči v mestnem parku. Kot rečeno, brezplačen je mestni avtobusni prevoz, brezplačno pa je moč parkirati tudi v garažni hiši Evroparka. Vremenska danes večer odlična, več kot odlična za takšen dogodek na prostem. Vrhunsko vsekakor bo v naši uri v nadaljevanju, sem prepričana, da s kakšno vrhunsko mislijo naših malih modracev 15 minut pred sedmo, ob tem se bomo odpravili tudi malce v zgodovino, pa pogledamo čez nekaj trenutkov tudi, kdo goduje na današnji dan. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

Takole so zvenela 80-ta, Kenny Loggins je tole in Footloose, 10 minut čez 6. kaže ura, tukaj je petek, 29. maj, v koledarju pa sta za današnji dan običajno zapisani dve imeni in to sta Magdalena in Maksim. Nekaj besed mora biti o slednjem, nekateri imenoslovci ga razlagajo kot izpeljanko iz latinskega imena Maximus, kar bi pomenilo največji, zelo velik. Danes je spominski dan Maksima Emonskega, prvega škofa v rimski Emoni, današnji Ljubljani. Med znanimi Maksimi najdemo tudi ruskega pisatelja in dramatika, začetnika socialističnega romana Maksima Gorkega s pravim imenom Aleksej Peškov. Naš znameniti Maksim pa je slikar, grafik in ilustrator Maksim Gaspari. V značilnem slikarskem slogu je upodabljal motive iz bogatega narodopisnega gradiva.

Vlado Kreslin je bil tole, vse se da je povedal. No, kakšno več bo rekel tudi v današnjem glasbenem periskopu, tam okoli pol osme ure. Lepo seveda vabljeni tudi takrat v našo jutranjo družbo. Sedaj le smo, ko kaže 15 minut čez šesto uro na cestah, strpno in previdno, še en topel dan je danes pred nami. Nekateri bi rekli vroč, do 29 stopinj bo dosegle temperature, zato poziv, da ste na cestah, strpni in previdni, seveda še toliko bolj na mestu. Trenutno stanje po podatkih prometno-informacijskega centra pa na Štajerski avtocesti, zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in tudi med Ljubljano in Domžalami proti Celju, zastoj okvara tovornega vozila, promet ovira na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju in to v delovni zapori, zaprt pa je tam vozni pas. Strpno in previdno. Pa dobro jutro.

Urša in PR so se spraševali, kje so tiste stezice. Takole malce nostalgična, ki nas je pripeljala tudi do nostalgične glasbene zgodovine, izbrskali ali pa takole bolje rečeno, dali bomo pozornost prostor trem slavljencem današnjega dne na 29. maja so se med drugim rodili LaToya Jackson, ki je v življenju imela nekaj prepoznavnih pesmi, pravijo, ni pa seveda še zdaleč ne dosegla niti približno takšne slave kot brat Michael Jackson ali sestra Janet. LaToya je letnik 56, praznuje okroglo danes, bila je najbolj aktivna tam v 80-ih letih v pop in dance glasbi, nekaj uspeha na dance lestvicah tudi v Evropi, ampak tako velikega uspeha, kot rečeno, brata in sestre ni nikoli dosegla. Veliko se je pojavljala po televiziji, to pa je bilo za njeno glasbeno in drugačno medijsko kariero tudi vse in povsem dovolj, kot je povedala v enem izmed intervjujev. Še enega slavljenca imamo, rodil se je leta 1967 v Manchesteru in to je Noel Gallagher. Seveda ga izjemno dobro poznamo po delovanju v skupini Oasis v 90-ih letih. Je seveda tale zaznamovala tako imenovani Britpop s številnimi uspešnicami.

Verjetno je tale najbolj znana ali pa ena vsekakor najbolj znanih. No, polnili so časopise skupina Oasis ali bolje rečeno brata Noel in pa tisti drugi, ki je bil ja, prav tako zelo poreden, kot so vedno znova radi rekli. Skupina pa se je recimo zanimivo potem spet vrnila in to tam nekje po 16 letih. Skupina Oasis je sicer 2009 razpadla in tako je Noel Gallagher ustanovil svojo skupino. Imenovala se je Noel Gallagher's High Flying Birds. Izdal je tudi med drugim seveda več uspešnih albumov, med drugim tudi Council Skies. Danes še vedno nastopa, no sicer pa se je skupina Oasis seveda pred kratkim spet vrnila na glasbene odre in brata Gallagher sta tako spet zaslužila nekaj denarja. Noel, ki danes praznuje, in Liam. Vrnili so se torej po 16 letih in ja, njihove vstopnice so bile neverjetno hitro razgrabljene. Poglejmo pa še sedaj v ja, tako aktualna 90. leta. Še ena Britanka danes praznuje, poznamo jo pod krajšim imenom Mel B.

Znana je bila tudi pod imenom Scary Spice, zaslovela pa v 90-ih letih kot članica legendarne skupine The Spice Girls. Energičen nastop, zelo močan glas in pa seveda divji modni slog. Po razpadu skupine pa je večinoma delovala kot sodnica talent šovov in pa kot televizijska voditeljica. Mi bomo v temle jutru takole posegli po 90-ih letih in se seveda spomnili najboljših dobrih časov skupine Oasis v sledi praznovanja glasbenika Noela Gallagherja na današnji dan rojen leta 1967. Tukaj najbolj kultna zasedbe Oasis, Wonderwall. Pa dobro jutro vam želimo.

0: To je radio. Radio Maribor.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
3: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
2: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
3: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
2: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
4: Tam bodo zrasli brki? Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
5: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
6: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Malo naokrog se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklo spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lovrencu na Dravskem polju bomo v petek po 9:30.
6: Malo naokrog.
0: Z Radijem Maribor.
8: 2 minute sta čez 6:30.
6: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
8: Mariborski mestni svetniki so potrdili številne podražitve javnih storitev. V Mariboru bo drevi spet open na noč v mestnem parku. Dogodek se bo začel ob 8:00 zvečer. Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz, brezplačno pa je moč parkirati tudi v garažni hiši Evroparka. Dvorišče knjižnica Ivana Potrča na Ptuju bo gostilo tradicionalni festival Moj dežnik je lahko balon. Vsi dogodki v okviru festivala so brezplačni. Danes se začenja tudi osrednji del splošne poklicne mature. Na pošto gre drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. Na računih upokojencev bodo še za odstotek višje pokojnine po vložitvi liste ministerskih kandidatov v prihodnjem tednu. Pa sledijo seveda zaslišanja pred matičnimi odbori. Poglejmo še k vremenski napovedi. Jasno bo danes, dnevne temperature od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri še za kakšno stopinjo višje, bolj vroče bo jutri, v nedeljo pa že nekaj več oblakov in tudi padavine. 9 stopinj v Mariboru pri jasnem vremenu, zadnji uri 8 v Slovengradcu, 12 Slovenska Bistrica, Celje, Ptuj pri 10, 11 Radenci, 9 Murska Sobota, v Ljubljani kar malce topleje pri 15 stopinjah Celzija. Letališče Portorož, pretežno oblačno 17 in na Kredarici pretežno oblačno ter 4 stopinje.
6: Promet.
8: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat predmeti na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko cesto proti Mariboru, okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori, tam je zato zaprt vozni pas, zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter tudi med Ljubljano in Domžalami proti Celju.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Dobre 4 minute čez 6:30.

0: Sandana in z njim Rob Thomas, 6:38, kaže ura, na pošto danes drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. Ja, nekateri bodo zbirali skupaj in plačali, nekateri pa se bodo kakšne vrnitve razveselili. Tako je to pri nas, bi rekli. Predno bomo skočili k zgodovini, bomo pogledali še malce na naše ceste. Ja, kar precej dogajanja na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju zastoj. Zelo previdno pa zaradi predmetov na cesti hoče Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru in žival je tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Mariboru. Strpno in previdno. Tako z naših cest, pa kot rečeno k zgodovini za današnji 29. maj v spominčicah zbira in tudi tokrat prebira Stane Kocutar in piše, pravi, da so pred pol stoletja v Slivnici odprli aerodrom Maribor, danes letališče Edvarda Rusjana.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Skladatelj Samo Vremšak je na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1956 diplomiral iz kompozicije, 4 leta pozneje pa še iz solopetja. Poučeval je v Kamniku in Ljubljani. Tam je na glasbeni akademiji predaval teoretične predmete od leta 1988 kot redni profesor. Bil je tudi svetovalec za glasbo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije in zborovodja v Slovenski filharmoniji. Pri svojem skladateljskem delu je opustil začetni modernizem in opus gradil v čvrstih okvirih, pogosto modalno razširjene tonalitetne osrediščenosti. Tudi njegov kompozicijski slog je zvesto tradicionalen. Opiral se je na ljudsko glasbeno izročilo.

0: Sama Vremšaka smo slišali v odlomku pesmi Cipruš. Besedilo Janka Glazerja je v glasbi Pavel Šivic, klavirska spremljava Leon Engelmann. Posnetek je nastal leta 1961. Samo Vremšak, rodil se je na današnji dan leta 1930 v Kamniku, je bil cenjen tudi kot zborovodja pevskega društva Lira iz Kamnika. 29. maja 1976 so v Slivnici odprli drugo slovensko mednarodno letališče. Takrat so zapisali, da sta se s tem dejanjem uresničili dolgoletni želja in potreba Maribora in njegove okolice. Glavni prevoznik je bil jugoslovanski aerotransport, ki je vzdrževal povezavo z Beogradom in jadranskimi letališči. Po kratki zlati dobi se je začelo životarjenje letališča, ki je svojo rekordno obdobje doživelo leta 1990, ko je bilo prepeljanih 85 tisoč potnikov in 700 ton tovora. Leta 2008 so Mariborsko letališče poimenovali po Edvardu Rusjanu, pionirju slovenskega letalstva.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Skupina Texas je bila tole 14 minut, ostaja do 7. Poglejmo spet na ceste. Žival je na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Mariboru. Predmeti na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko cesto proti Mariboru. Okvara vozila trenutno promet ovira na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju in to v delovni zapori, pa tudi na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi okvare med predorom Cenkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mur. Soboti. Zastoj ostaja med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Strpno in previdno, takole pred sedmo pa razmišljamo z malimi modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj je to ljubezen?
5: Da se imamo radi.
4: Kdo se vse lahko ima rad in čuti ljubezen?
5: Ljudje, otroci in starši.
6: Jaz sem to mislila, re.
4: Ni čudnega, če kaj ponovimo, pa še kaj dodaj.
6: Ko se imamo nati tudi malo radi.
4: Kaj vse lahko imamo radi?
5: Dedja, babija, atija, mamija.
7: Kuška. Da se lepo igramo, pa da smo prijatelji.
8: Vsi se imamo radi.
4: Kako ti recimo komu pokažeš, da ga imaš rad?
9: Da ga pocrtamo.
10: Da nekaj lepega izdelamo pa nekomu damo.
11: Recimo, če izdelamo kako vazico, pa damo recimo mamice.
6: Pa lahko se tudi včasih ljubčkamo malo.
4: Ali se pa kaj lepega podarimo, recimo gospodje?
12: Vemo, da se imamo radi.
4: To je pa najlepše, da tega ne skrivamo, ampak kar povemo.
13: Pa še ti jaz je zaljubljen v Lejlo.
14: Što to?
4: Zelo odlično, čestitam. A ni to lep občutek, ko je nekdo zaljubljen vate, a? Recimo kakšno obletnico poroke.
15: Moja ata pa mama nista še imela, ko bomo mi dve zrastle, bomo lahko plesale.
4: Ste slišali že kdaj besedo romantika, da je nekdo romantičen?
16: Vino se podarja, sladkarija.
17: Srčka.
18: Pa tudi rožice lahko kupimo.
19: Lahko se poročimo. Če ima nekdo rosen dan, lahko damo vabilo.
4: In povabimo seveda na rojstni dan tiste, ki jih imamo?
5: Radi.
4: Kaki občutki so to, ko imamo metuljčke v trebuhu?
11: Žgečkljivi.
10: Pa tudi toplo je v srčku.
13: Jaz babici včasih pomagam posodo umiti, pa vse pomagam včasih. Kuška predat na sprehod, pa vse.
2: Da naberemo kaki šupek za mamico, maretice, pa lahko tudi zvončke.
8: Jaz pa mamici pomagam, kuhno pospravljam, pa mi dve z mamico pospravljam.
16: Moja babi, ne, me povabi, da jaz z njo delam vrtanek. Vrtanek je pa moj najljubši kruh.
4: Kako vam pokažejo, da vas imajo radi?
1: Da nam kaj kupijo.
20: Kako igračko.
21: Ali pa sladkarije.
22: Ali pa damo lučka staršem.
4: Ali pa oni vam.
22: Ja, pa lahko še objemček damo.
4: A ste vi že slišali kdaj, da se reče, da je maj mesec ljubezni?
23: Ptički se takrat žanijo.
24: In se takrat lahko poročijo. Lahko je sončno, lahko se tudi noter poročimo ali pa vani.
25: Lahko gremo na bazene pa jemo sladoled.
4: Če smo zaljubljeni v sladoled?
25: Ja.
4: Ali pa ga imamo vsaj radi, no?
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
26: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste polovica telečjega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.
0: Fin gošt, mestine Štajerske. O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fun.
12: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
14: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
17: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
14: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov. Dobro jutro!

Previdno, strpno na cestah, tik pred sedmo smo pred zbirom novih informativnih v drugi jutranji kroniki. Še enkrat več, predvsem previdno po podatkih prometno-informacijskega centra pa zaradi predmetov na vozišču na cesti Hoče-Pesnica pred Ptujsko cesto proti Mariboru, žival pa na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Mariboru. Še enkrat več, strpno in previdno o temle jutru na naših cestah. Pa dobro jutro. 2, 3, 4,

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Novo izvoljeni premier Janez Janša je v državni zbor sinoči vložil seznam ministerskih kandidatov. Največje presenečenje je kandidat za notranjega ministra, Janšev odvetnik Franci Matos. Zaslišanja bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede, vlado pa naj bi dobili v četrtek. Ena od sprememb, ki jih uvaja nova koalicija, je status študentskega samostojnega podjetnika. Prstijo se opozorila pred zlorabami, predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik.
2: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
1: Upokojenci bodo danes na svoje račune zaradi izredne uskladitve prejeli za odstotek više pokojnine. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Koliko bo to stalo pokojninsko blagajno? Marjetka Medved, Marvari, Spiza.
3: Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
1: Na tuje, Iran in Združene države še niso tako blizu dogovora o podaljšanju premirja. Iran med drugim ustraja pri nadzoru Hormuške ožine, ZDA pa med tem sankcijami in napadi grozijo tudi Omanu, če bi sodeloval z Iranom pri nadzoru plovbe in pobiranju pristojbin. Še vreme, sončno bo s temperaturami do 29 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Seznam predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal v državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Stroček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev. Od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 resorjev, Stroček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa. SDS pa je seznam tudi z nekaj presenečeni razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Tomaž Celestina.
4: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšev odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifel resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšimenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico, da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj naj bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija.
1: V zadnjem obdobju smo priča več spremembam na področju samostojnih podjetnikov. Najnovejša predstavlja zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ločeno od tega zakona pa so poslanci Trojčka okoli

0: od. Plačeval bi tudi nižje prispevke, tako poslanec NSI Aleksander Reberšek.
1: Tako kot popoldanski SP, tudi študentski SP ne bi bil vključen v obvezno zavarovanje in ne bi plačeval prispevkov iz tega naslova. Vendar le, če njegovi letni prihodki ne presegajo višine letne minimalne plače.
0: Nasprotniki opozarjajo, da bi taka ureditev pomenila zelo ugoden davčni položaj. Z vidika delodajalca bi bil študent, ki bi imel namesto študentske napotnice odprt SP mnogo cenejši. Tak študent pa ne bi imel delavskih pravic, opozarja predsednik študentske organizacije Loro Čihbrežnik.
2: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
0: Predlogu nasprotuje tudi Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Peter Trdan sicer priznava, da bi se dalo delo mladih izboljšati.
3: Ampak take izboljšave in rešitve morajo biti pravno jasne, sistemsko usklajene, izvedljive, česar pa po oceni SPIZ-a trenutni predlog zakona tudi slučajno ne zagotavlja.
0: Sindikalistka Lidija Jerkič spomni, da status študentskega SP-ja ni povsem nov institut.
4: Zdaj, če je bila takrat izkušnja s tem študentskim SP-jem takšna, a ne, potem verjetno tudi še ponovna upeljava ne bo drugačna.
0: Ukinjen je bil leta 2013 v času druge Janševe vlade.
5: Danes nakazane pokojnine so za odstotek više kot prejšnji mesec. Poleg tega je upravičencem obračunan še poračun tega odstotka za marec in april. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Uživalci obvestilo o uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
6: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
5: Pokojnine in druge prejemke zavoda bodo banke danes prvič nakazovale prek novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v istem dnevu.
7: Druga jutranja kronika.
5: Ura je 7:07. Združene države in Izrael skušajo destabilizirati Islamsko republiko, je zatrdil iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej in ob tem pozval k enotnosti iranskega naroda. Iranska revolucionarna garda je med tem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo ob nadaljevanju napadov odločno odzvala, podobno kot se je včeraj z napadi na Kuvajt. Medtem se nadaljujejo pogajanja o sporazumu, ki naj bi privedel do odprtja Hormuške ožine, podaljšanja premirja in nadaljnih pogovorov o odprtih vprašanjih. Po poročanju ameriškega medija Axios naj bi pogajalci okvirni dogovor dosegli že v torek, a ga za zdaj niso potrdili ne v Združenih državah, ne v Iranu. Več Karmen Švegal.
8: Združene države s posamičnimi omejenimi napadi skušajo očitno motivirati Teheran, da za pogajalsko mizo popusti in sprejme kompromis. Iran se za zdaj ne uklanja, temveč je udaril nazaj z napadi na Kuvajt in zatrdil, da se bo na vsako ameriško kršitev premirja odzval podobno. Iran ostraja pri nadzoru nad Hormuško ožino, s pogajanji se mu očitno nikamor ne mudi. Zdi se, da dokaj umirjeni naftni trg stavi na dogovor in posredno na nemoteno dobavo nafte.
9: There are almost 2000 ships waiting to come out of the Gulf.
8: Skoraj 2000 ladij čaka, da izpluje iz zaliva in mislim, da bo trg nafte povsem tam dobro oskrbovan in lahko, da bomo kmalu priča hitremu padcu cen. Denimo Združeni arabski emirati so zapustili OPEC, kar bi lahko k temu pripomoglo. Zato pričakujem, da bodo povsem tam padle tudi cene bencina, je dejal finančni minister Scott Bessent. Ob tem je na omrežju X zapisal, da predvsem Oman mora vedeti, da bo ameriško finančno ministrstvo odločno ukrepalo proti vsem, ki so neposredno ali posredno vpleteni v omogočanje pristojbin v ožini. Predsednik Trumpa, da bo razstrelil Oman, če bo sodeloval z Iranom pri izseljevanju pristojbin. Iran sicer ustraja pri končanju spopadov v celotni regiji, torej tudi

0: Tudi v Libanonu, a Izrael vojaške operacije širi in krepi napade. Upoklical je dodatne vojake. V isti sapi je premier Netanjahu zatrdil, da bo Izrael zavzel kar 70% Gaze.
1: Evropska komisija bo danes razpravljala o vprašanju trgovinskih odnosov in ravnanja do Kitajske, saj jo že dalj časa obtožuje izvoza presežnih zmogljivosti. Zaradi tega med obima stranima veljajo najvišji trgovinski zaščitni ukrepi v preteklih 20 letih. Nekatere velike države članice, med njimi Francija, Italija in Španija, pozivajo komisijo k uvedbi strožjih ukrepov za zaščito evropske industrije pred nepoštenimi praksami katerekoli trgovinske partnerice. Več Sanda Krišal.
2: Evropska unija že dolgo obtožuje Kitajsko nepoštenih trgovinskih praks, kot so uporaba subvencij, oviranje dostopa do trga in politike, ki po njenem izkrivljajo konkurenco. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič za današnje zasedanje pripravlja načrt, s katerim bi podjetja v ključnih sektorjih spodbudili k diversifikaciji dobaviteljev. Medtem ko se te dni na obisku na Kitajskem mudi nemška ministrica za gospodarstvo Katerine Reiche z delegacijo, je skupina najmočnejših gospodarstev unije Francija, Španija, Italija in Nizozemska skupaj z Litvo komisiji poslala skupni dokument, v katerem poziva k prenovi trgovinskih ukrepov za učinkovitejšo zaščito pred pretirano poceni uvozom. Nekatere izmed najpomembnejših trgovinskih partneric uvajajo nove ovire ali podpirajo sistematične in strukturne industrijske presežke, so zapisali, pri tem pa ne omenjajo konkretnih držav. Zdajšnje razmere so neposredno vplivale na evropsko industrijo, ki je v minulih 5 letih izgubila 1 milijon delovnih mest v proizvodni, še menijo. Kitajsko zunanje ministrstvo je kritiziralo morebitne trgovinske ukrepe unije, čež da bodo škodili potrošnikom in podjetjem ter dolgoročni konkurenčnosti. Mednarodna trgovina je dvosmerna ulica. Ne obstaja nič takšnega kot usiljeno trgovanje. Kitajska si ni nikoli namerno prizadevala za trgovinski presežek z Evropo, je dejala tiskovna predstavnica ministrstva in opozorila, da bo Peking sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov. Trgovina med EU in Kitajsko znaša tretjino svetovnega BDP, pri čemer ima Unija 360 milijard dolarjev primankljaja. A članice Unije so razdeljene glede taktike do azijske velesile. Francoski predsednik Emmanuel Macron si že dalj časa prizadeva za oster pristop ter poziva k zmanjšanju uvoza in povečanju kitajskih naložb.
1: Digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca, podobno kot drugod po Evropi in svetu, vse bolj postajajo tudi del slovenske obrti podjetništva in industrije. Gospodarstveniki se zavedajo, da brez teh orodij skoraj da ne morejo več delovati. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj s približno 600 člani je tudi zato ob svoji 55-letnici delovanja pripravila okroglo mizo z naslovom Robot ni več prihodnost, je sodelavec. Z Ptuja Gabriela Milošič.
3: V globalno povezanem konkurenčnem svetu imajo obrtniki in podjetniki pomembno prednost, pravi direktor obrtno-podjetniške zbornice Ptuj Boris Repič.
4: Obrt, malo podjetništvo je najbolj fleksibilen del gospodarstva. Ne? Vse vidimo, industrija pri nas dejansko v Sloveniji, pa tudi v Evropi, dejansko v zatonu, predvsem zaradi te globalne konkurence, zaradi umetno povzročenih kriz, vojn, drage energije. Obrtniki, podjetniki grejo v korak s časom, se prilagajajo, smo del svetovnega gospodarstva in tu se morajo naši obrtniki, podjetniki, če želijo obstati na tem trgu, vsak dan razvijati, iskati nove storitve, nove proizvode, skratka se izboljševati.
3: Tudi s premišljeno rabo robotizacije, digitalizacije in umetne inteligence. Predsednik menedžer kluba Ptuj, Miha Senčar.
5: Najlepši primeri so te težke industrije, ne, kjer bo v bistvu roboti prevzemajo te najtežje naloge. Ne. Recimo tam, kjer je zelo vroče, tam, kjer je težko.
3: Pred obrtniki in podjetniki na Ptujskem je enak izziv kot pred celotno Evropo. Staramo se. Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Hugo Carli.
6: Prihodnje so to velike izzive, ker namreč večina podjetnikov je nekje stara prek 50.
3: Carli dodaje, da je prav zato
6: treba celo družbo povezati, podjetnike, gospodarstvo, javne ustanove, skratka v celote.
3: Ob slovesnosti, ob 55-letnici delovanja podjetništva in obrti so najboljše podjetnike na Ptujskem tudi nagradili.
1: Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 12.500 podpisov več od 2.500 podpisov več od zahtevanih 11.500. Uradne informacije bodo pobudniki po napovedih predstavili danes. Mariborski vrtci bodo dražji za 7% vožnja z avtobusom za 15 in odvoz odpadkov za 9%. Mestni svet je na včerajšnji seji podražil še več drugih storitev, ker so predlagatelji upravičevali s povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. V opozicijski SDS niso uspeli s predlogom, da bi podražitve oblažil javni holding s preusmeritvijo dobička. To se že dogaja, meni župan Saša Arsenovič.
7: Recimo Marprom, pa Šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to z svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa, pa minus, če bi jih seštel danes, delajo skoraj 150, pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
1: Mariborski svetniki so tudi potrdili rebalans občinskega proračuna za letos, po katerem se prihodki zvišujejo na skoraj 219 milijonov evrov in odhodki na dobrih 269 milijonov. S tem proračun dosega novo rekordno vrednost. Novoizvoljeni premier Janez Janša je v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov. Največje presenečenje med imeni je dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos, ki bi mu pripadel resor notranjega ministerstva. Novo vlado naj bi predvidoma dobili v četrtek. Finančna uprava bo danes na pošto odprimila drugi svežen informativnih izračunov dohodnine. Zavezanci z vračili dohodnine pa morajo do danes na račune dobiti preplačane zneske. Povejmo še, da se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. Jutri pa dijake čaka pisni izpit iz angleščine. Vabljeni tudi k poslušanju oddaje ob osmih. Spraševali se bomo, kako zaželen je pri naših turističnih ponudnikih slovenski gost in kaj domačini sploh pričakujemo od domačih ponudnikov. Sledijo še športne minute s Sandijem Škvarčem. Ostanite v naši družbi in lep petek želimo.
8: Včerajšnjo 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Magnier, ki je znova oblekel majico najboljšega sprinterja na letošnjem džiru. Danec Jonas Vingegor pa je še bliže zgodovini. Po 8 letih je na tem, da bo 8. na seznamu zmagovalcev na vseh 3 tritedenskih dirkah.
9: I like winning. Something about racing the...
8: Rad zmagujem. Dirke očitno prinašajo poseben adrenalin in od nekdaj rad tekmujem. Merjenje s tekmeci je poseben izziv, zmage pa nekaj lepega.
9: Obviously also winning is super nice.
8: Danes se bo na 151 km dolgi etapi s 5 vzponi in 5000 višinskimi metri potegoval za 5-dnevno zmago na letošnjem džiru. Obenem bo to njegov 47. dan v majici vodilnega na eni od tritedenskih dirk. V polfinale svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu so se uvrstili Kanada, ki je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane, Finci z zmago proti Čehom, Norveška, ki je bila boljša od Latvije, ter Švica, ki je domov poslala Švedsko. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu odmeva včerajšnji poraz prvega favorita Janika Sinnerja, ki ga je v drugem krogu zaustavil Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chong iz Hongkonga in Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko Magali Kempen. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc, ki je osvojil 11. mesto.
10: Sem zadovoljen, da je lahko plezam v še enem polfinalu. Sem predvsem zadovoljen, da ni bilo nobene drame, tako kot zadnjič v Bernu. Z glavo sem mi postvaril na tej tekmi in odplezil tako kot znam in to je se vidi na rezultatu. Suvereno v polfinale.
8: V Kopru se bo z drugim delom kvalifikacij nadaljevala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj je uspešen dan za Teo Belak, ki je dobila prvo oceno na preskoku. Luka Bojanc je na krogih končal kot drugi in se tretjič zapored uvrstil v finale domače tekme. Danes še 9 slovenskih nastopov. Na preskok se po poškodbi vrača Beno Kunst.
11: Smo zdaj nazaj. Moja pričakovanja so pa v bistvu sam, da naredim pa da uživam. Pa bomo pa videli, kam nas to popela.
8: Ali tudi v finale bo znano zvečer. V dvorani Bonifika se bodo najboljši za odličja pomirili jutri in v nedeljo. V Tacnu se bo s kvalifikacijami začela tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na vrhniki pa bo drevi peta in obenem zadnja finalna tekma za naslov prvaka v dvoranskem nogometu med aktualnim prvakom Vrhniko in nekdanjim serijskim prvakom Dobovcem.
12: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Poglejmo vremenske napovedi. Jasno bo danes od 25 do 29 dnevne temperature. Jutri bo še za odtenek višje temperature posod po državi, nekaj več oblakov in padavine. Spet že v nedeljo, tudi v ponedeljek bo po večini nestanovitno vreme. Poglejmo še k vremenskim podatkom, aktualnim. Ob 7. v Mariboru pretežno jasno pri 12-16 stopinj, izmerjenih v Ljubljani, 9 Slovengradec, 14 Slovenska Bistrica, Celje Ptuj pri 12, Murska Sobota 10, 11 stopinj Radenci, letališče Portorož v temle jutro po večini jasno pri 18 stopinjah in na Kredarici pretežno jasno in 4 stopinje.
13: Promet.
2: Kako je na naših cestah v temle jutru? Predvsem previdno. Okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, delovni zapori, zaprtje vozni pas. Žival očitno še promet vedno ovira na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Mariboru. Do zastojev pa prihaja na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Strpno in previdno na naših cestah.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
14: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
13: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav in dobrodošli. Naša jutranja družba gleda tele uri naproti do 8. Se bomo posvetili malce seveda tudi glasbi v petkovi tradicionalni glasbenem periskopu. Naš gost pa bo Vlado Kreslin. V tednu gozdov smo nekaj dogodkov še vedno pripravljajo v okviru Zavoda za gozdove Slovenije. Tudi kakšno več o tem v nadaljevanju našega jutranjega druženja. Upamo, da boste še naprej ostali z nami. Ura pa 7 in točno 22.
13: Dobro jutro.
14: Z radijem Maribor.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Lenart, in sicer v naselju Radehova od hišne številke 5 do 54, da bo danes med 9 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del prišlo do motene oskrbe s pitno vodo. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ta ponovno ne Bistri. Ob tem prosijo za razumevanje.
2: Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Srečko, komanč, iz slovenske ulice.
4: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
5: Stari perspektivni bend smo, ja.
4: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

Čeprav jih uvrščamo med rokere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Naboj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: verjamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: In na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Radio Maribor.

0: Skupina Eurythmics je bila tole in Here Comes the Rain Again. Pred nedeljo nič kaj ne kaže, dež takrat, no do nedelje pa kar precej toplo, danes do 29, jutri še kakšna stopinja ali dve več napovedujejo vremenoslovci. No, idealne razmere na strehi naše RTV hiše tukaj v Mariboru pa je imel pred kratkim Vlado Kreslin. Obiskal nas je prejšnji teden, zaigral akustični koncert na naši strehi. No, ob tem ga je Tinček Bradač povprašal tudi o polnem terminskem koledarju vse tja do konca leta, ko bo nastopil, med drugim tudi na Mariborskem festivalu Lent.
1: Tvoj koledar je poln do konca leta in verjetno še naprej. Torej, nastopal boš na mnogih odrih po Sloveniji, seveda te bomo videli tudi na festivalu Lent, tudi na gradu Vurberg te bo dalo videti. Da ne govorim o tvojem decembrskem gostovanju v Cankarjevem domu, tudi to bo letos že kolikič?
2: 35.
1: 35 krat, že Vlado Kreslin. Kaj te še motivira, da vedno znova stopiš na oder in vedno znova navdušiš publiko?
2: Ne vem, lej, to je pač tako, kako sem bil lej razlagal moji prijatelji v Prekmurje, ko so te oldtimere, radmeš, pa šrajflejo te motore, vespe, džipe, radmeš, one stare neke Mercedese, da oni v garažu stopijo, radmeš, ne, to je njo v svet, ne. Če ravno, pol tako ti pravi, pun termin. Oni pa imajo zdaj, na primer, v soboto maraton v Kopru, razumeš, ne, in mora zdaj treh dnek, dve vespi zriktam do takrat. Polno ga, polno džilero, razumeš, motor, pa ne vem, kaj se je, spus se kajra, ne. Ampak če ne bi tega imel, bi umrl, me radiš. To je to, ne.
0: Tako torej Vlado Kreslino, ki je v pogovoru med drugim predstavil tudi novo skladbo, na katero pa je v veliki meri vplival njegov oče.
2: Na te stara leta se je zdaj on razpričal, ne, kot rečemo, ne. Zdaj še dobro, da tako dolgo živiva, ker zdaj jaz zvedel marsikaj, ne, kar prej nisem, ne. Mislim, kako je bilo včasih v Beltici, ga razumeš, kdo je se skom pretepal, pa kdo je bil v koga zaljubljen, ne. To mi zdaj, ko me pove, ne. Tako da, iz tega mi pol se verjetno rodijo vse te zgodbe, ne. Ta zgodba, ki pa omenjaš, Herman je mi oče, pa govori o, Herman je bil najboljši prijatelj mojega očo, ne. In, veš kak je, otrok, starši si nikoli ne mislijo, da otrok toliko razume, koliko otrok razume, da se oni pogovarjajo, da se oni pogovarjajo, ja, tak. In tak sem jaz prisluškoval tem pogovorom, zdaj govorimo v let 60-ih letih, ko je bila hladna vojna, ko so bili tudi Rusi, to Amerikanci in se je vedlo. Dve sili sta bile in zdaj, kera bo imela atomsko bombo, kera bo imela, kera bo šla prva na Luno, kera ne bo šla.
1: A si bil za ene, a si bil za drugo, zdaj, ni bilo tretje variante.
2: Ni variante, ni bilo, ne, razmiš. In jaz sem pač to poslušal te zgodbe in on je bil za Kasil Skleja, boksara, on je bil za Lava Jašina, ruskega golmana, on je bil za astronauta, on je bil za kozmonaute, skratka, vse to, ne. Dokler ni pol leta 70 prišlo vzhodno Jugoslavija, premagala Ameriko in svetovni prvak v košarki. In to smo imeli tudi z očetom šla na tisto tekmo, ne. Skratka, o tem govori komad pač nekak z eno tako prijazno ironijo spominom, ne. Mali v tej maniri 60 leta pa to, ne. Veš, ne.
1: Kar pa ni klasično, je pa tvoja izbira mogoče producentskega oziroma tima, ki je zadaj.
2: To Mariborski, tak pa Mariborski tim.
1: Malce na mlajše si šel.
2: Ja, Mariborski tim, mora Vid Turica, pri njem smo snemali, on je producent bil. Stok, to je en dečko, en Jernej iz Slovengradca je delal video. Ta ekipa, s katero sem stopil stik prek Mihajla, pač ne, Leopolda, ne, in lej, že od karta na ure, pa tiste, ko smo že prej posneli, ono, moja draga srada, bil se nekak, tu smo se našli, ne.
0: Tako torej, Vlado Kreslino, pogovoru z našim Tinčkom Bradačem in mi si bomo sedaj privoščili tole njegovo novo skladbo Vlado Kreslin, kot rečeno v današnjem glasbenem periskopu in Herman in moj oče.
3: Sveže na Radiu Maribor.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Radio Maribor poslušate. V tednu gozdov smo vsakoletne slovenske akcije promocije gozdov in gozdarstva, ki tradicionalno seveda poteka v zadnjem tednu meseca maja. V tem času se po Sloveniji zvrstijo številne prireditve, razstave, izobraževanja, strokovne vodenja, srečanja in predstavitve. Namenjena so seveda vsem generacijam, ki jih zanima, kako z gozdom in v njem ravnati odgovorno. Osrednji dogodek ob letošnjem tednu gozdov je bil v sredo v Mariboru v mestnem parku pri Treh ribnikih. Letošnji teden nosi geslo Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen pa je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, še izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
1: Slovenci smo gozdni narod, teden gozdov je pa namenjen v bistvu nek praznik gozdov, praznik Slovencev, če temu lahko tako rečemo. In nekako smo tekom teh let prepoznali, da je ljudem vedno bolj mar za gozdove, vedno bolj se udejanjajo v gozdovih, to ali obiskovanje, rekreacija, in se vedno bolj tudi opažajo nekatere spremembe ali posledica podnebnih sprememb ali posledica nekih rednih negovalnih, varstvenih del v gozdovih. In pa seveda so potem zaskrbljeni, ne? In potem si želimo nekako s to temo, ne, manj zmot, več strokovnega znanja v gozdu in seveda tudi spoštovanja, da ljudje znajo vprašati. Ne, da ljudje znajo vprašati, ne da takoj obsojamo, ampak da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja, pa hkrati seveda en velik del tega ozaveščanja pa tudi to, da v gozdu smo vedno gostje. Smo gostje pri lastniku gozda in smo gostje pri gozdnih živalih, zato se moramo temu primerno tudi obnašati.
0: Na osrednjem dogodku so udeleženci iz gozdarji preverjali najpogostejše zmote o gozdu, delo gozdarja, obnašanje v gozdu, tudi razumevanje posekov in pomenu mestnih gozdov. Enega bolj trdovratnih mitov, ali je vsak posek že golosek, pa je razblinil vodja območne Zavoda za gozdove Maribor Igor Kopše.
2: To je en bolj trdovratnih mitov, seveda danes ljudje postajajo vedno bolj ozaveščeni, vedno bolj, še posebej v okolici urbanih središč je to popolnoma normalen pojav. Ni vsaka skupina dreves, ni vsak posek malo večji golosek, v večini ali pa v 99% gre za načrtovane poseke, kjer se načrtno pomlajuje, tudi mlad gost potrebujemo.
0: Vodja območne enote Ruše Breda Šlaus pa je pojasnila, zakaj v gozdu ne mora vsak početi, kar hoče.
3: Ne drži, da lahko v gozdu vsak počne, kar želi. Gost je res prostor svobode, ampak tudi odgovornega obnašanja. Predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda. V Sloveniji smo lahko ponosni na to, da je vsakomor omogočen prost dostop do gozda. Gozdovi so naša skupna dobrina, vendar to ne pomeni, da lahko v gozdu počnemo karkoli želimo, saj ima vsak gost svojega lastnika. Torej, ko mi stopimo v gost, pridemo v goste temu lastniku in vsem prebivalcem gozda, ki živijo v tem gozdu. In odgovorno obnašanje v gozdu pomeni, da ne uničujemo rastlinja, da ne vznemirjamo živali, da se ne vozimo tam, kjer to ni dovoljeno, da ne oviramo gozdne proizvodne. Vse to poskušamo učiti že naše najmlajše preko mnogih vodenj, ki jih Zavod za gozdove organizira v obliki naravoslovnih dni, ker le na tak način preko znanja in spoštovanja bomo dobili odgovoren odnos do gozdov.
0: Doktorica Tina Simončič pa je izpostavila še en zelo pomemben vidik mestnega gozda.
4: Pravi mestni gozdovi pri nas so razumljeni in definirani kot gozdovi v mestih. Ne govorimo o posamičnih drevesih, o drevesih v parkih, drevoredih. Se pravi, gre za gozdne sestoje, ki so pa v mestu in zaradi tega imajo tudi specifičen pomen, ki se razlikuje od pomena gozdov na periferiji. So izjemno pomembni za obiskovalce, imajo tudi številne okoljske funkcije, hladijo mesta, vplivajo na podnebne spremembe, ki so danes vse pogostejše in imajo še številne druge učinke za meščane, ki jih drugi gozdovi nimajo v takšnem obsegu, zato govorimo o nekem specifičnem prostoru. Je pa veliko mestnih gozdov v zasebni lasti, kar botruje k tem, da gre za eno kompleksno območje, kjer moramo usklajevati tako zasebne kot javne interese in to jih tudi recimo razlikuje od nekih javnih zelenih površin, kjer se s tem vidikom pač ni treba to pokvarjati.
0: Ja, eno od osrednjih sporočil tega tedna je, da ima javnost pomemben vpliv na prihodnost gozdov, zato jo je treba dobro informirati in ozavestiti. In naj tudi v bodoče gost ostane učilnica v naravi, v kateri spoznavamo bolje rastline, živali, naravne procese, pomen ohranjanja okolja in ne nazadnje tudi sebe.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Znanih vseh 15 imen kandidatov za ministerska mesta v novi vladi. Predlog številnih podražitev v Mariborskem mestnem svetu spremljala burna razprava. Drevi v Mariboru, operna noč v mestnem parku.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na radiju Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal. Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
6: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
8: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
9: Malo naokrog se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklost spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lovrencu na Dravskem polju bomo v petek po 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radije Maribor.
0: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
10: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro, lepo zdrav.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Znana so imena kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v 16. slovenski vladi. Na listi, ki jo je mandatar Janez Janša sinoči vložil v državni zbor, SDS pripada 7 ministerstev. Andrej Šircelj je kandidat za ministra za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, Borut Rončevič za izobraževanje, Polona Rifel za okolje in prostor, Ignacija Fridl-Jarc za kulturo, Suzani Lepšimenko pa se obeta vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI so ministerski kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Kandidatka iz vrst Fokusa je Monika Kirbiš-Rojs, in sicer za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Demokrati za ministre predlagajo Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadeja Osterca za zdravje in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Prva zaslišanja pred matičnimi odbori bodo predvidoma že v začetku prihodnjega tedna. V srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne mature pa 13. julija. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za odstotek višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Osrednja tema včerajšnje seje Mariborskega mestnega sveta so bile številne podražitve javnih storitev, ki so jih predlagatelji upravičevali z povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. Potrdili so jih veliko večino, ob tem pa se je razvnela burna razprava. Več Bratko Zavrnik.
3: Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe, podražitev 24-urne pogrebne službe in še nekaj drugih sprememb. V opozicijski SDS pa niso uspeli s predlogom, da bi podražitve s preusmeritvijo dobička oblažil javni holding. Komentar župana Saše Arsenoviča.
4: Recimo Marprom, pa Šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa, pa minus, če bi se štel danes, delajo skoraj 150, pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju, ne? Imamo velike izzive.
3: Tako pa na trditev, da bi večja preusmeritev dobička zavrla razvoj, odgovarja vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl.
5: Koliko pa je šlo za nepotrebne odvetniške storitve, koliko je šlo za nepotrebne, bi rekel, neke pravnine, ki niso bile sploh na mesto in tako dalje. O tem pa ne govori, ker mogoče ena par odvetniških storitev pa bi lahko to zadevo se na tak način tudi pokrilo.
3: Svetniki pa niso podprli sprememb, ki bi ceno pokopa zvišale za do 300 evrov, čeprav so spremembe predvidele tudi zvišanje zelo nizkega plačila pogrebnih delavcev. Komentarja iz podjetja nismo prejeli. Po besedah župana pa občinska subvencija ne bo potrebna. Podjetje bo moralo poiskati notranje rezerve ali vendarle preusmeriti del dobička.
2: Maribor bo nocoj znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov.

0: Naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja.
1: Prireditev že vrsto let velja za enega najbolj množično obiskanih kulturnih dogodkov v Mariboru. Organizatorji pa poudarjajo, da želijo opero približati tudi širšemu občinstvu. Letos bodo zato zagotovili tudi več sedišč kot lani. Predsednik društva Ezel Ek, Mitja Špes.
2: Torej sedišča bo v letošnjem letu še dodatno povečana, število sedežnih mest bo na voljo do zasedenosti, zato jaz mislim, da je pravočasen prihod tisto, ki si lahko zagotovijo svoj sedež.
1: Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz, brezplačno pa bo mogoče parkirati tudi v garažni hiši Evroparka. Organizatorji ob tem obiskovalce pozivajo, naj se v mestnem parku zadržujejo predvsem na utrjenih površinah in upoštevajo navodila rediteljev.
2: Smo s tudi tem namenom postavili velik zaslon sredi promenade, da bo vidno celotno dogajanje, še bom rekel, kolikor so obiskovalci še niže po promenadi, in s tem tudi spodbujamo, da se zadržujejo na utrjeni površini same promenade.
1: 11. operna noč se bo začela ob 19.30, vstop pa je prost.
3: Šport. In Jože Pepevnik.
4: Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je včeraj v Mariboru odigrala še drugo pripravljalno tekmo proti Črni gori. V dvorani Lukna so bile za razliko od sredine tekme tokrat boljše Črnogorke, ki so zmagale z 82 proti 69. V slovenski izbrani vrsti je tokrat selektor Gašpar počitek namenil Zali Friškovec in Tini Cvijanović. Mojca Jelenc je zbrala 18 točk in 5 skokov, Zoja Štirn je dodala 14 točk in 5 skokov. Mariborski telovadec Gregor Rakovič se ni uspel uvrstiti v finale konja z ročajem na tekmi svetovnega izziva v Kopru. Kljub padcu je bil Rakovič dolgo v igri za sobotni finale, na koncu pa je zasedel 10. mesto. Včeraj so bile odigrane četrtfinalne tekme svetovnega prvenstva v hokeju na ledu v elitni skupini. Finska je 4-1 ugnala Češko, Kanada je bila 3-0 boljša od ZDA, polfinalno vstopnico pa sta si zagotovili tudi Norveška, ki je z 2-0 premagala Latvijo, in domačinka Švica, ki je 3-1 izločila Švedsko. Polfinalni tekmi Švica, Norveška in Kanada, Finska bosta v Cirihu jutri. V drugem krogu teniškega turnirja v Roland Garroju je presenetljivo izpadel Italijan Jannik Sinner. Od prvega nosilca in glavnega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam v Parizu je bil boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo, ki je zmagal s 3-2 v nizih. Danes bo na delu rekorder po številu osvojenih Grand Slamov Novak Djokovic, ki ga bo izzval Brazilec Joao Fonseca. Še futsal. Drevi bo na sporedu odločilna peta tekma finala državnega prvenstva v futsalu. Siliko Vrhnika in Dobovec sta izenačena v zmagah pri 2-2.
5: Poročilo o 8 je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Vremenski obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo. Aktualne temperature po Sloveniji ob 8. uri, po državi je delno oblačno, temperature pa sledeče: Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Celje 12, Ljubljana 16, Slovenska Bistrica in Radenci 14, Slovenj Gradec 11, letališče Portorož 18 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
6: Promet.
7: Še na ceste pogledamo zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Takole, na Štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani in med Ljubljano ter Domžalami proti Celju. Drugih večjih posebnosti na našem koncu ne beležimo, v informacijo pa še tala. na Štajerski avtocesti bo v noči na jutrišnji dan promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 6:30 zvečer in 5:30 zjutraj. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno.

0: in to med 21. danes in jutri, 4:30 zjutraj, zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
2: To jutro z vami.
0: 8:11, dober dan, lepo zdrav, dobro jutro vam želimo, vaši petkovi jutraniki smo tukaj. Toliko dogodkov je danes in čez vikend, da ne vem, kje začeti in ne vem, katerega izbrati. Nika, ti boš zaprla oči in se delala, da se nič ne dogaja, ali greš kam?
3: Včasih bi bilo res bolje izbrati prvo pot, a moramo podpirati drugega ustvarjalce dogodkov.
0: Res je.
3: Dvigniti svojo ta zadnjo in se odpraviti med ljudi.
0: Ja, tako. V Mariboru seveda danes operna noč, vreme več kot fantastično, od pol 8 ure dalje, kar nekaj brezplačnih opcij, tudi parking v največjem nakupovalnem središču pri nas in pa tudi brezplačno bo vozil mestni avtobus. Pa še kar nekaj, kakšnega več, bomo seveda obelodanili tudi mi v nadaljevanju. V ospredje bomo postavili tudi gostovanje dveh zanimivih sogovornikov. Njihov dogodek jutri je razprodan, kajti akademska folklorna skupina Študent je tako dobra, ne, Nika, ti boš iz prve roke to izvedela,
3: bom,
0: kot folkloristka, ne?
3: Folklornica, da te popravim.
0: Hvala lepa, folklornica. Njihovi dogodki so vedno tako lepi, pobožajo, ne?
3: Res je in pritegnejo ogromno ljudi, sami so stkali pravo družino iz svojega društva in to se vidi tudi na koncertih.
0: Ja, tako. Jutrišnji je razprodan, ampak nič ne de, pravijo, kar nekaj so jih še pripravili za letošnjo sezono in bodo v nadaljevanju našega jutra tudi na njih povabili.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

0: Domen Donholc je tole. 8:20 kaže ura. Pred vrati vikend poln dogodkov. Seveda nas na štajerskem koncu zanima, kako nam bo danes sijalo sonce ves čas ali vmes kakšno presenečenje. Sedaj vprašanje za dežurnega prognostika. Andrej Velkavrh je z nami iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Lepo zdrav, dobr dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, tako, bo sonce danes ali nesemo dežnik zraven za rezervo.
1: Ja, zdaj, če rabite obtežitev, potem kar. Ne?
0: Super, pa ni, čudovito.
1: Kar se vremena tiče, pa ni potreben. Danes bo kar pretežno jasno. Tudi bi rekel prijetno, toplo, temperature bodo okoli 25 stopinj. Ne bo kakšnega posebnega vetra, tako da lahko bi rekel skoraj idealen dan. Je bilo pa jutro kar sveže. In tudi jutrišnje bo kar sveže, tudi jutri bo okoli 10-11 stopinj, najnižja jutranja temperatura, čez dan pa topleje, okoli 27 ali 28, tudi to ne bo prevroče. Tudi jutri bo sončno vreme, vendar pa bo zlasti sredi dneva in popovdne nekaj več koprenaste oblačnosti, ki bo lahko občasno tudi, sploh bolj proti večeru, tudi bolj gosta. Ampak ja, sončno vreme, medtem ko bo nedelja prinesla nekaj popoldanskih ploh in neviht, dopoldne bo tako dokaj sončno vreme, popoldne pa več spremenljive oblačnosti in krajevne plohe in tudi nevihte. Skratka, ne bo zdržalo vreme cel vikend brez spremembe. Še bolj spremenljivo pa bo na to v začetku tedna, v ponedeljek kar spremenljivo oblačnost, krajevnimi plohami in nevihtami, pa tudi malce hladneje zopet, ne bo to kakšna izrazita ohladitev, ampak pač, če bo manj sonca, pa tudi malce hladnejši zrak, seveda vse to bo, se bo poznalo pri temperaturi, ki bo recimo za ponedeljek, če gledamo, bo okoli 25 ali 26 stopinj Celzija. Ne bo velike razlike. No.
0: Ja, tudi kakšna ohladitev nam prija, ne glede na to, da je še poletje, pa verjetno kar daleč. Ali pa se samo to lažimo.
1: No, saj že to je poletje. Res, v bistvu ga že imamo. Ne? Je pa res, da recimo za naslednji teden, do konca tedna ne kaže, da bi imeli vroče. Ne? Se pravi, temperature take zmerne, kar je pravzaprav še najbolje za naše počutje. Je.
0: Bo držalo in tudi za tole obdobje ob koncu maja in začetku junija. Andrej Velkavrh, najlepša hvala za tole vremensko prognozo, želimo pa seveda lep konec tedna v prestolnico.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
2: Poslušate Radio Maribor.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
6: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki S-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
5: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Z vami že 32 let.
7: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan. Whoop, whoop!
8: Potujte z Radiem Maribor.
9: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
8: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
10: Zadnjih nekaj sobot potujemo z Mariborčanko popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti, ki jo prinaša. V zadnjem delu bomo sogovornico odpotovali v Jordanijo.
11: V Jordaniji sva s partnerjem bila 4 leta nazaj. Šla sva tja med temi božičnimi počitnicami pravzaprav. In seveda sva si želela ogledati Petro. In ko sva midva prispela v Petro, torej zvečer, preden bi sledil ta glavni ogled, je v bistvu že kar deževalo, ne? Tudi napovedi so bile slabe.
10: Kaj se je zgodilo potem, izveste to soboto ob 11:30.
8: Potujte z Radiem Maribor.

Radio Maribor poslušate. Petek je tukaj, 29. maja smo, no, v napovedi našega jutra. Danes smo seveda napovedali pestro bero za tale konec tedna. Krmarili bomo lahko med športom, plesnim izročilom in prijetnim druženjem. No, med drugim bo tale konec tedna Mariborska poštna ulica jutri zaživela v znamenju finala nogometne lige prvakov. No, na igrišču Iva Daneva pa ne bo manjkalo športnega duha o prazniku košarke. Kamnica bo ta konec tedna prav tako odprla vrata svojih kleti. No, mi bi sicer z veseljem povabili na predstavo akademske folklorne skupine Študent, pa je njihovo letošnje plesno izročilo, ki se imenuje Sobitje, dva sva eno, razprodano. A nič ne de. Izven tega prostora vedno znova razveseli dejstvo, kako jim uspe občinstvo nagovoriti zgodbami, ki so stkane iz slovenske tradicije, glasbe in plesa. Se vmes morebiti soočajo s kakšnimi izzivi, no o tem bomo uživo spregovorili že čez dobre 3 minute. Uživo v studiju pa nas obiščeta Saša Krajnc, umetniški vodja akademske folklorne skupine Študent in vodja otroške in mladinske skupine v folklorni skupini doktorica Aleksandra Petrovič. Lepo vabljeni v našo družbo in prisluhnite.

0: Petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor, z velikim veseljem sedaj uživa v naši sredi. Ja, odgovorna za zgodbo, ki se bo odvila jutri. Bo verjetno potrebno kar na začetku povedati,
1: da je dogodek razprodan.
0: Sobitje 2 sva eno. Saša Krajnc, umetniški vodja akademske folklorne skupine Študent in doktorica Aleksandra Petrovič, vodja otroške in mladinske skupine pri folklorni skupini. Lepo zdrav obema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes je generalka, jutri je celovečerna predstava, ki vedno znova navduši, kar kurja polt se mi takole malce dvigne. Razprodana je, ne?
2: Razprodana je. Lepa novica.
0: Ja, res dobra.
2: Za popotnico za zadnji teden pred našo predstavo. Ponosni smo na njo, ker ne bo ostala samo pri predstavi, ampak smo jo preoblikovali v projekt, ki ga bomo skozi leta gradili. Dotika pa se območij, na katerih Slovenci živijo, pa bomo rekli, da ne nujno znotraj današnjih državnih meja, torej na območjih, kjer se je slovenstvo razvijalo in se dotikalo drugih narodov. Zato tudi tak naslov, sobitje, dva sva eno, torej kjer dva, lahko čisto tako preprosto povemo, dva iz različnih narodov tako dolgo skupaj bijeta, da postaneta eno. Torej, da se razvija ta svojstvena kultura, zato smo naredili en krogec okrog po območjih, kjer Slovenci živijo, od avstrijske Štajerske, do Porabja, Razkrižja, Bele krajine, Čičerije, Gorskega Kotarja, Istre, Benečije, Rezije in pokukali bomo tudi seveda na Koroško. Torej, na vseh teh območjih slovenstvo živi še danes, nekje je bolj živo, drugod pa malo manj. Dotaknili pa se bomo tudi še enega posebnega območja, kamor so se v času 19. stoletja, pa tudi kasneje Slovenci preseljevali, torej v Združene države Amerike. Tam je predvsem na začetku 20. stoletja bila zelo aktivna glasbena podoba Slovencev, ki so se tako združili z okoljem, v novo okolje, katerega so prišli in razvila se je svojstvena polka, rečejo slovensko-ameriška polka, bila je zelo popularna v tistem času in Slovenci so takrat imeli celo tudi svoje radijske postaje ob tem, da so izdajali svoje prve plošče, no in tudi eno to polko bomo slišali na tej predstavi.
0: Kaj pa tisti, ki jo bodo zamudili?
3: Tistim bomo rekli, pa pridite naslednje leto, ni druge, ni. Seveda pa nas lahko vidite na veliko drugih dogodkih in sicer kmalo, seveda moramo se pohvaliti, da so vse naše skupine dosegle državni nivo oziroma bile uvrščene na državna srečanja, se pravi, smo se že predstavili na državnih srečanjih, mladinska skupina in otroška pretekli vikend, odrasla skupina kmalo v začetku junija in potem nam zelo ljub festival Folkart, folklorni festival, na katerega smo v Mariboru zelo ponosni, kjer zraven naše kulture seveda lahko vidimo še pestro mavrico sveta, bomo rekli.
2: Tako in pohvalimo se radi tudi, da smo neke vrste soorganizatorji tega festivala v Mariboru. Namreč vidni člani Narodnega doma, ki so ustvarili ta festival, so nekoč bili naši člani in so idejo za ta festival dobili ravno, ko so bili plesavci pri akademski folklorni skupini Študenti in so sami gostovali na tujih festivalih. Pa če se še lahko malo pohvalimo, bi dodal še jaz svoj piskrček k temu, da smo uvrščeni z vsemi skupinami na državno srečanje, tako pri otroških in mladinskih, kot je rekla Aleksandra, tudi pri odraslih in med 164 skupinami v Sloveniji, ki so se predstavile na območnih srečanjih, je bilo 8 skupin izbranih za državno revijo, ki bo 6. junija v Žalcu in med temi 8 skupinami sta 2 iz akademske folklorne skupine Študent, tako da ta uspeh je res treba poudariti. Zadnje leta nam to zares dobro uspeva, bi rekel tudi zaradi načina dela, ki ga v skupini imamo.
0: Tako torej Saša Krajnc, umetniški vodja akademske folklorne skupine Študent in pa doktorica Aleksandra Petrovič, ki vodi otroško in mladinsko skupino. Jutrišnji dogodek, njihov, kot rečeno, celovečerna predstava z naslovom Sobitje 2 sva 1, je razprodana. A nič ne de, kot ste lahko slišali, boste lahko jeli še kakšne dogodke, na katerih bo akademska folklorna skupina Študent nastopila. Gosta pa še naprej ostajata v naši družbi.

0: Sozvočja in Jara Raja. Tako je zvenelo že kar nekaj let nazaj, ko je nastala tale vzorna knjižica z dvema CD-jema Sozvočja Slovenije, ki prinaša kar 63 aktualnih ljudskih pesmi iz različnih koncev Slovenije. Pred celovečerno predstavo z naslovom Sobitje 2 sva 1 smo pod okriljem akademske folklorne skupine Študent. Predstava je sicer razprodana, kot pravita naša sogovornika danes jutraj. Boste folklorno skupino Študent lahko ujeli še na kakšnem dogodku. Drugi teden že v Žalcu. Maroltovo srečanje 2026 odvilo se bo namreč državno tekmovanje odraslih folklornih skupin ob 19. uri v domu drugega slovenskega tabora, kot rečeno, v Žalcu. Saša Krajnc ostaja z nami, doktorica Aleksandra Petrovič, nekaj več v nadaljevanju, seveda o zgodbi, ki nastaja pod vašim okriljem, poudarek seveda na otroških in prav tako tudi mladinskih skupinah te dve, Aleksandra, vodite vi, mar ne?
1: Rada bi dodala, da nisem samo jaz, vodja oziroma skupaj, v bistvu zgodbo peljeva skupaj z Markom Pukšičem. Bila sva oba plesalca, seveda naše študentske skupine in potem je z leti nastala seveda pobuda, da bi vzgojili lasten plesni kader za našo odraslo skupino. In pred 15 leti smo v bistvu mi začeli delovati in zdaj so že naše prve generacije v odraslih skupinah, v bistvu že tudi v naši reprezentativni prvi skupini. In seveda pri tem se z mnogimi izzivi soočamo, ampak z dobrim delom, z v bistvu z pravilno motivacijo, z spodbujanjem mladih, nam v bistvu to tudi uspeva. Veliko delamo na promociji, na delavnicah po osnovnih šolah.
2: In če smo koga v tem trenutku, tako, če smo dobili njegovo uho, naj mu povemo, da se lahko priključi naši skupini, ne glede na to, koliko je star, zaradi tega, ker ob otroški, mladinski, treh študentskih skupinah, mi imamo tudi veteransko skupino, tako da
0: sem ravno hotela vprašati. Ja,
2: za vsako ciljno starostno publiko je nekaj in lahko pride, veseli ga bomo. Seveda smo pa najbolj veseli, če začnejo pri naši otroški in mladinskih in jih potem vzgojimo v ta plesni kader, ki potem nastopajo po svetovnih odrih, ko so enkrat v študentskih skupinah.
1: V bistvu bi rada še dodala eno stvar, ki mogoče še ni v javnosti, ampak v tem letu smo v bistvu tudi začeli z rekreativno skupino. In sicer bomo rekli, naredili smo poskus v bistvu z našimi starši otrok in tistimi nekaterimi simpatizerji skupine, tako da v bistvu v letošnjem letu je tudi delovala rekreativna skupina in upamo, da v prihodnje bomo tudi še mogoče za, v tej smeri še nadaljevali, no, ker je bil tak zelo zanimiv.
2: Torej nekdo, ki ima mal preveč prostega časa ali pa zelo rad pleše in ne bi rad nujno nastopal na odrih, bi se pa rad zabaval, naučil plesnih korakov, ljudskih plesov, ki so zapisani, pa spoznaval to folklorno dejavnost nasploh, brez nekih trdnih vez oziroma odgovornosti, za zabavo, dobrodošel.
0: Tako iskrena ljubezen do plesnega izročila Slovenije, tako še širše, ne? V koraku s časom, ne? Kot je to treba.
2: Ja.
0: Na jutrišnjem nastopu, danes je generalka,
2: tako.
0: Želimo seveda vse dobro, brez kakšnih v zadnjem momentu, ampak ti so vedno, ne, pred nastopi.
2: To je čar, mi vedno pravimo, da to je čar tisti živega dogajanja. Plesalci so sicer toliko rutinirani in toliko krat so že nastopali na tako velikih odrih, ne samo doma, ampak tudi v tujini, da vedo, kako je treba tremo ugrizniti, se vemo kam, da je potem zgine oziroma da se prekrije, se zato pa imamo toliko vaj. Treba je povedati, da naše skupine vadijo vsaj dvakrat na teden, ob tem, da imajo še kakšne dodatne obveznosti, kot so pevske vaje ali pa glasbeniki imajo še dodatne vaje, tudi občasno z skupinami, tako da so natrenirani, si upamo trditi.
0: Sobitje 2 sva 1, dokaz več, da v življenju v eno redko kaj gre, ne?
2: Tako,
0: ja. Za vse stvari sta potrebna dva. Hvala lepa in vse dobro.
2: Hvala lepa.
1: Hvala.

0: Uživate z nami?
1: Radio Maribor.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
7: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
6: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
7: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
6: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
8: Malo naokrog se ta petek odpravljamo na južne obronke Dravskega polja, med srčne ljudi v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. Kraj, kjer se preteklo spoštljivo prepleta s prihodnostjo, vstopa v novo razvojno obdobje. Začeli so graditi športno dvorano, nastaja vaški dom. Nove prostore bodo dobili tudi gasilci, ki letos praznujejo čestitljivih 140 let. Na radijskem obisku v Lovrencu na Dravskem polju bomo v petek po 9:30.
1: Malo naokrog
0: z Radijem Maribor.

0: Radio Maribor poslušate, petkovo jutro je tole, ura je 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Za vas jih v tem jutru prebira Nika Ivančič Rožanc. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Pokojnine za maj, ki bodo na računih prejemnikov danes, so zaradi izredne uskladitve še za odstotek višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati dobivajo poračun od 1. marca. Današnja nakazila prvič izvajajo v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje majhno, so opozorili, da bi bil lahko v posameznih primerih denar na računih nekoliko pozneje, a še vedno danes. Finančna uprava bo danes odposlala drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem poslala konec marca. Tisti, ki so lani med letom države plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump, prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. V mestu Galaci na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Po navedbah romunskega obramnega ministrstva gre za ruski dron, ki je trčil ob streho bloka. Odjeknila je eksplozija, nato je izbruhnil požar, dva človeka sta poškodovana, interventne službe so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorog. Jasen dan nas čaka s temperaturami od 25 do 29 stopinj Celzijami, jutri bo prav tako. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi nedelja bo sprva še precej jasna. Temperature po državi, Maribor 15, enako tudi v Naptuju in Celju ter Slovengradcu, Ljubljana 18, Slovenska Bistrica in Radenci 17, Murska Sobota 16, letališče Portorož 21 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
0: Promet. Dobre informacije z naših cest, zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo, še naprej pa želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro 9:04 minute, gremo naprej. Nika, lepo zdrav tudi tebi.
2: Dobar dan.
0: Kaj vse smo pripravili za današnje dopoldne, boste izvedeli pa že prav kmalu v naši družbi. Dobre volje smo razpoloženi, dobro muziko nam je danes izbral Tinček Predač.

0: 9:12 kaže ura. Začeti dan s kakšnim miselnim izzivom, tudi to je lahko stvar, ki jo začnete vedno znova prvič ali pa po dolgem času spet prvič. Sploh v luči začetka tegale dela mature, vsem maturantom seveda vse najboljše, veliko potrpljenja pa njihovim staršem, a ne Danika.
1: Srečno vsem.
0: Ja, res srečno. Mi bomo poskrbeli še za kakšno informativno danes seveda v nadaljevanju našega petka, najprej do poldneva in opoldneva, kaj bomo vse prinesli med naše izbrane vsebine.
1: Ja, kolega Katarina in Darko sta že na cilju, ki smo se ga začrtali v današnji oddaji malo naokrog. Ne bomo izdali preveč, bodite z nami po 9:30, oddaja pa se raztegne tudi še čez naslednjo uro. Po novicah ob 11:00 se ustavimo pri kulturnem dogajanju, ki te dni polni naše mesto. 29. Slovenski dnevi knjige, pa festival Borštnikovo srečanje prihaja in tudi drevišnja operna noč. Vse to se bo našlo v našem fokusu 10:50. Vikendu odpiramo vrata, že od ranega jutra pravzaprav saj nastopli dnevi in večeri vabijo na plano. Ob 12:30 zato predstavimo koncertni napovednik, ki so ga pripravili v glasbenem uredništvu. V rokavu pa imamo tudi dve nagradni igri. Bodite z nami.
0: Nič 2420 15 55 povemo že sedaj. Ja, zanimivo bo. Ostanite z dobro glasbo, bomo seveda nadaljevali tudi mi v nadaljevanju. Hvala lepa za vašo jutranjo pozornost in se kmalo slišimo, pa srečno.

Lačni Franc na ta zadnji petek, 5. meseca v letu. V letošnjem letu smo naredili že 19 oddaj Malo na okrog. Danes bo torej okrogla 20. v tem letu. Od Moravskih Toplic do Vitanja, od Lovrenca na Pohorju do Ptujske knjižnice pa vse počes. Enkrat nas je celo presenetilo slabo vreme, se spomnite tistega februarskega petka, ko je močno snežilo. Takrat nismo prišli do cilja, oglašali pa smo se vendarle s terena in poročali o trenutnem vremenskem stanju na okrog. Je vse to se zgodi, ko delamo terenu živo dan. Danes pa smo že na cilju, tudi tehnično povezani, čakamo le še, da ura odbije 9:30 in spet bomo malo naokrog.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor, pa še danes ni povsem končana. To je zdaj že skoraj 60 let.
3: V podcastu Radija Maribor po železni cesti prihaja 2. junija. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov. Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam da pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Lepo pozdravljeni, res je, spet je petek in spet smo malo na okrog. Danes smo se podali na južne obronke Dravskega polja v slikovito vaško naselje Lovrenc na Dravskem polju. Kraj se lahko pohvali z marsičim, tudi z bogato gasilsko tradicijo. Tukajšnje prostovoljno gasilsko društvo letos praznuje častitljivi jubilej 140 let delovanja. In pozor, ni ravno običajno, da je na najvišji funkciji gasilski predstavnica nežnejšega spola in povrh še mlada. Pred mikrofonom z nami je Sandra Žumer, predsednica prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na Dravskem polju. Pozdravljeni.
3: Pozdravljena.
2: Sandra, preden nam predstavite vaše gasilsko društvo, najprej vprašanje, kako ste se znašli na tem mestu? Ni ravno običajno in pogosto, da ženske vodijo gasilsko društvo?
3: Ja, mogoče res. Sicer nas je vedno več predstavnic nežnejšega spola na funkcijah. Sama sem pa se za to odločila pred 3 leti, ko smo imeli volitve. So me tudi drugi člani spodbudili k tem, da kandidiram za predsednico. Sem že bila prej precej aktivna, tako z mladino, kot tudi z organizacijo dogodkov pri gasilcih, tako da je to prišlo nekako naravno, no, pa ogromno sem imela spodbude tudi od starejših članov.
2: Kako pa se je začela pisati gasilska zgodba tukaj v Lovrencu na Dravskem polju do danes, ko praznujete 140 let?
3: Tako, se je začela zgodba pisati leta 1886, ko so se po velikem požaru leta 83 odločili, da ustanovijo svoje gasilsko društvo. Ustanovitelj je bil Štefan Vuk, ki je bil kovaški mojster v Lovrencu. Iz tega ustanovnega sestanka nam ostaja tudi fotografija. Dobili so se v gostilni Finžgar, zdaj Zdolšek, in so se odločili za ta korak. Imamo tudi podatke o prvem gasilskem domu v Lovrencu, ki je bil pri nekdanji šoli oziroma pri cerkvi svetega Lovrenca. Bil je lesen, imeli so eno staro kočijo za gašanje požarov. Kasneje pa smo se v drugi dom preselili leta 1904. Bil je tu, ko smo se zdaj trenutno nahajamo, no, v prostorih športnega parka Lovrenc. To je bil tudi prvi zidan gasilski dom v Lovrencu. Kasneje, po drugi svetovni vojni, pa se je začel graditi že tretji dom v sklopu zadružnega doma. Nato pa še četrti, kot prizidek k temu zadružnemu domu, v tem pa se nahajamo še danes. Trenutno smo pa v fazi gradnja petega doma v Lovrencu, kar se
2: tam
3: sliši kar veliko.
2: Tam vidimo, kar
3: ja,
2: lepo
3: tako
2: nastaja.
3: Je, ja. Tako, ja, pa se gasilstvo v Lovrencu kar vkoreninilo. Se mi zdi, da krajani živimo s tem. Si sploh ne predstavljamo delovanja vasi brez gasilcev. Trenutno društvo šteje 274 članov danes.
2: 240 članov. Koliko je žensk?
3: 70.
2: Koliko je žensk od tega?
3: Žensk bi jaz rekla, da je kar dobra, slaba polovica, no. Nas je precej. Eno tretjino društva je mladina oziroma mladih starih manj kot 18 let. 36 članov je operativnih, tako da imamo kar vsega.
2: Ste kar tudi aktivni. Povejte, letos 140 let, ponos gasilstvo, ponos Lovrenca. Kako ste pravzaprav začeli že to praznovanje, že nekaj prireditev ste pripravili, verjetno tista večina in osrednje dogajanje pa še čaka?
3: Ja, tako je. Smo se odločili, da bomo celo leto praznovali to častitljivo jubilej, no, naš. Začeli smo z 140. rednim občnim zborom v februarju, nato pa smo v mesecu aprilu organizirali pohod z baklami. Tu smo povabili vse vaščane Lovrenca in Župeče vasi, da so se nam pridružili. Prižgali smo 140 bakel, eno za vsako leto našega obstoja, in smo se vsi skupaj vsak svojega konca podali sem na športno igrišče, kjer smo potem naredili veliko številko 140 z teh bakel in spominsko obeležili ta naš jubilej. Nas pa še čaka veliko, pred nami je še ena velika gasilska vaja ob 140-letnici. Imeli bomo tudi osrednjo prireditev 9. avgusta s gasilsko parado in slovesnostjo. Nas pa čaka še veliko drugih dogodkov. En dan pred veselico bomo imeli tudi curkomet, potem v mesecu avgustu imamo tudi tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za pokal Lovrenca, potem imamo preventivni dan v oktobru. Tako da zraven rednih dejavnosti nas čaka še veliko letos.
2: Še veliko, torej velik zalogaj vas čaka, ampak toliko kot vas je, toliko kot ste zagnani, verjamem, da se bo vse izteklo dobro. Hvala lepa za vaše uvodno razmišljanje, gospa Sandra Žumer, predsednica prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na Dravskem polju. Društva, ki ni le gasilsko društvo, je pripoved torej o povezanosti, o solidarnosti, o prijateljstvu, ki vas združuje že 140 let. Tudi v nadaljevanju bomo govorili o gasilstvu po naslednji glasbi, ko boste z nami prav posebna gosta.

0: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Malo na okrog smo se to dopoldne ustavili na ravnici med Kidričevim in Ptujsko goro v naselju Lovrenc na Dravskem polju, ki se lahko, kot smo povedali že uvodoma, pohvali z bogato gasilsko tradicijo. Slišali smo, gasilstvo je ponos kraja in lahko rečem, da sta takšna tudi naša naslednja sogovornika, predstavnik najstarejše gasilske generacije in predstavnica mlade generacije. Mirko Ivančič in Zala Arnuš sta z nami. Gospod Mirko je gasilec veteran in za moškega lahko povemo 90 let ima in je še zmeraj aktiven član. Zala je pa osnovnošolka, učenka 5. razreda in zelo uspešna in zagnana gasilska pionirka. Torej. Gospod Mirko Ivančič, 72 let in 2 meseca ste že gasilec, smo pravkar izvedeli.
3: Da.
2: Kako se spominjate vaših teh začetkov? Kaj vas je pravzaprav napeljalo, da ste se pridružili gasilskim vrstam?
3: Pravzaprav je tako, moj oče je tudi bil gasilec, pa tudi jaz sem potem se vklopil v to organizacijo. Začetki so bili borbeni. Ker pač ni bilo materialov, ni bilo robe, ni bilo enega drugega. To smo se pač tako lovili, koliko smo se. Ker če primerjam z današnjim časom, je to stopa ena. Ker danes je vsega dovolj, tudi avti so. Začetka so še s konji vozili, zdaj pa ni potrebe tega več.
2: A to se vi spomnite še, ko ste s konji šli?
3: Ja, vem to. Da samo ko sem jaz bil težji, bila motorka, težji ne več, pač pa priče, pa se spomnim, da so par konjev pa so se peljali na požar, da je bila ročena brizgalna. Ne?
2: Danes je verjetno seveda veliko, veliko lažje, neprimerno lažje za sodobno opremo.
3: Ja, lažje je v toliko, ker je več, ker lahko vzameš, kaj pač rabiš, takrat pa nisem mogel vzeti, ker nisem imel. Jaz vem, da smo šli na vajo, da bi bili na Ptujski grad verigo potegnili, pa nismo imeli 4 BCV, ki bi bili gor naredili, da so nam Ptujčani posodili. Poleg tega še je pa ena počla, smo malo zamudili, oni pred nami, da niso ventilov odprli, te je pa cef, te so še pa ene pol posodili, da smo lahko izvedli vajo na Ptujski grad verigo, ker smo vodo gor dobili.
2: Ste morda kdaj prešteli, kje zapisali, zabeležili, koliko intervencij, koliko posredovanj na požarih je za vami?
3: Joj, to bi težko povedal, koliko...
2: Bi bila debela knjiga, kaj ne?
3: Pa precej. Vem pa, da smo to takrat vse beležili, kdo je bil na požaru, pa če smo zvedli vzrok požara, še tisto smo mogli, kaj je bila, takrat obstajala požarna knjiga. In tam si mogel navesti, kdo je bil, pa vse. Samo ni tisto je pol nekam vdišlo, pa se več to ne dela, ne, ker...
2: Ampak spomini pa ostajajo. Kateri požar mogoče je vam ostal, se vtisnil najbolj v spomin, ali pa mogoče prvi, na katerega ste so vas poslali?
3: Najbolj mi je ostal v spominu, tule gor na Trebeži pa podl, že tu ja, v Piškah mi rečemo, ne, tam... Ker smo prišli tja sami edini in smo dobili z enega vodnjaka neko malo vode, ker je ni bilo, pač tu so bili taki bolj mali vodnjaki. Tako da nismo mogli pomagati, ker nismo imeli vode. Ne? Cistern takrat ni bilo, pa tu pa še malo naprej gor tudi tu, da... Gorelo, cela hiša je bila slamnata, pa še na živinče je noto stalo, pa ga nismo mogli rešiti, ker smo bili gladko brez vode. Brez vode.
2: Zdaj na požare že nekaj let ne odhajate več,
3: ne.
2: Ampak ste pa še aktivni, pravijo, zdaj bolj poveljujete, so mi prišepnili prejle.
3: No, zdaj trenutno res sem desetor, ker še hodim na voje teko, da ne napozobim, pa ni mi te minindukcej, te pa sem pa če malo tu zamudimo, pa pogovorimo kaj, pa to naredimo, kaj imamo. Pa.
2: Kakšno cev še vržete, ste povedali mi prejle?
3: To bi še. Pa še zelo dobro bi vrgo, če bi bilo potrebno, ne.
2: Naj tako ostane še naprej. Gospod Mirko, glejte, tule ob vas sedi mlada gasilka Zala Arnuš. Kaj bi vi, starosta gasilstva, položili na srce mladim gasilcem, ki vstopajo na to pot, ki ste jo vi dolga leta že prehodili?
3: Jaz bi jim rekel takole, če si se enkrat vklopil v to organizacijo, spoštujo, delej, kar veš, pa še dugo ostal gasilec, pa ne more, drugač pa ne vem, kaj bi. Prisiliti ne moreš nikoga, ne, to pač toliko, da se ve, da brez dela ne moreš biti član. Ne.
2: Tako le, Zala, si slišala, brez dela ni. Kaj pa je tebe napeljalo, da si se pridružila gasilskim vrstam? Kako dolgo si že gasilka?
0: Gasilka sem že od prvega razreda. Ko smo dobili pač te prijavnice, pa sem pač bila interesirana in sem pač vprašala mamico, če lahko, pa je dovolila in sem pač hodila gasilcem, pa še zdaj.
2: Tudi ti nisi navadna gasilka, ne da?
0: Ja.
2: Povej, vodiš celo desetino, desetarka?
0: Ja.
2: Kaj to pomeni? Koliko vas je v ekipi, kaj delate, kako si razdelite naloge?
0: V ekipi nas je 9, pa na tekmovanjih špricamo z vedroko, tekamo v štafete, si podajamo ročnik, se razvrščamo, to je pač ko desetarka, torej jaz, govorim, naj se postrojijo in pač, da se naj poravnajo in potem gremo pač k komisije.
2: Zala, zdaj bova naredili en preizkus. Recimo, mi dva z Mirkom in tamle še gostje, ki čakajo, da bodo nastopili pred mikrofonom, smo tvoja ekipa, daj nam povelje.
0: Mirno.
2: Dobro, smo mirni? Še? Kako se poravna vrsta?
0: Na desno poravnaj se.
2: Tako, bomo sledili, bomo še malce vadili, nismo še najbolj uigran tim. Sicer pa, Zala, ti si bila lani v državni ekipi tekmovanja, kako je bilo, kako uspešni ste bili?
0: Bila smo 24. od 26. od 45.
2: Lep uspeh. In dobile ste tudi srebrno značko, če se prav spomnim.
0: Ja.
2: Ja. Čestitke za to. Kaj ti je, Zala, tebi pri gasilstvu najbolj všeč?
0: Ja, pač, da se imamo fajn na gasilskih, pa da se tudi včasih kaj igramo, pa da imamo tudi decembra zaključek, kjer se igramo, pa pač jemo palačinke, pa pa pač občni zbori so tudi fajn, zato ker tam se pač izveš dosti novih stvari, pa pač.
2: Ja, veliko se torej družite, predvsem to, ampak poleg tega pa tudi pridno vadite, prejle si omenila vedrovko, pa če za naše poslušalce malce opišeš, kaj to je, kako s tem pravzaprav, kaj počnete?
0: Stojimo v treh
2: kolonah?
0: V treh vrstah in pač imamo dva empara, na sredini ni empara, ob straneh sta in pač desetarka reče mirno, pa potem pozdrav in pač pozdravi tovaršico ali pa tovariša, pa pač reče sodnik, da lahko štartamo. Pa pač startamo, pa ne samo empare, ki imajo 5 litrov in jih vlijemo v vedrovko, pa potem se to tako šprica oziroma toti, se zadere voda in pač mi začnemo pumpati in mora toti, ki šprica, čim hitreje zadeti to tarčo.
2: pravo zala. Tako torej, zahtevno delo, kar se mi zdi, ko smo te poslušali. Samo to še me zanima, kako se ti počutiš ob tem, da si del te dolgoletne gasilske tradicije, 140 let in ti si tista, ki boste peljali to tradicijo naprej, do 150, 160 in naprej. Kako gledaš na to?
0: Ja, pač všeč mi je, da je že tako hudo dolgo vztrajalo to gasilsko društvo, pa pač ponosna sem, da sem lahko del tega gasilskega društva, pa pač.
2: In naj tako ostane še naprej. Hvala obema sogovornikoma za te osebne izkušnje in doživetja, ki sta jih delila z nami. Mi se v nadaljevanju po glasbi znova oglasimo z novo temo.

0: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: V Lorencu na Dravskem polju smo danes, govorimo o 140-letnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva in letos je zanje prav posebno leto. Ne le zaradi jubileja 140 let, pač pa tudi zato, ker dobivajo nov gasilski dom, nove prostore. Kako velika želja je bila to, pa sprašujemo Uroša Leskovarja, ki je namestnik predsednice gasilskega društva in predsednik gradbenega odbora za nov gasilski dom. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Kako velika želja, kako velika potreba je torej nov gasilski dom, novi prostori?
3: V bistvu se je rodila ideja bolj iz idejne zasnove, v kateri je pristopila občina Kidričevo. Takrat smo nekako si zastavili, da bi celoten Lorenc nekoliko prenovili in takrat smo se tudi začeli pogovarjati, da bi umestili v to prenovo v treh sklopah, se pravi kot neki novi centralni objekt, trgovine, zadruge, drugi sklop je potem vaški dom in pa tretji sklop je pa športna dvorana in takrat smo tako za idejno zasnovo si tole vse skup zamislili. In seveda smo gasilci tudi aktivno pristopili k temu, da bi potem tudi mi našli nove prostore v sklopu te prenove centra Lorenca.
2: Prele predsednica povedala, to je že peti dom, ki ga dobivate.
3: Bom rekel,
2: verjetno ste ga pa težko pričakovali.
3: Ja, se tudi zdaj, ko dejansko že vidimo v naravi, da že stene, streha stoji, so pričakovanja še tako bolj sedaj, ne, se pravi, ko že vidimo dejansko cilj. Tako da, ja, potrebe, bom rekel, gasilstvo napreduje, tudi potrebe so, se spreminjajo, tako da definitivno bo tudi vaški dom, smo sicer ga poimenovali, ker bo tudi nudil prostore še ostalim društvom v občini Kidriča oziroma v Lorencu. Tako da, ja, je velik projekt in se ga veselimo. No.
2: Se pravi, dobivate nove prostore, ta stari gasilski dom pa ostaja še tudi v uporabi?
3: Ne, stari gasilski dom smo že dejansko prodali občini Kidričevo in občina Kidričevo ima potem načrte, da na tem mestu zgradi oziroma da proda zemljišče, da se bo dobilo novi namen, se pravi trgovino, centralni objekt Lorenca.
2: Zdaj, če pogledam tjale čez cesto, kjer nastaja ta nova stavba, lepo napreduje gradnja. Kaj to pomeni, da bo vaše letošnje osrednje praznovanje pa že v novih prostorih?
3: Bom rekel, da se hitro obračajo mesci, tako da zelo, oziroma skoraj nemogoče, da bi mi že praznovali v novih prostorih letos. Bomo pa poskušali vsaj nekoliko se že preseliti do konca tega leta, predvsem zato, ker bi občina potem rada na tem mestu, kjer zdaj stoji obstoječi gasilski dom, že začela z rušitvenimi deli.
2: 274 članov vas je v prostovoljnem gasilskem društvu Lorenc na Dravskem polju. Kako potrebni ste v vašem domačem kraju? Koliko imate intervencij izvozov?
3: Recimo, da se intervencije letno zgodi tam, bom rekel, do 10, katero leto je malo manj, katero leto, ko nam zagode, mogoče vreme, je pa tudi več intervencij. Ampak v Lorencu nekako dihamo z gasilci, tudi vaščani se vedno lahko obrnejo na nas, tako da smo z roko v roki, no, sodelujemo z vaščani, tako da je kar pomembno gasilstvo tudi v Lorencu. No.
2: Kdaj je bila morda vaša zadnja intervencija? Zdaj pred dnevi smo imeli neurje, kako je bilo pri vas? Gasilci niso samo tisti, ki gasijo požare, veliko, veliko opravil opravijo.
3: Ja, tako trend kaže, da je vedno več tehničnih intervencij, mi poimenujemo se pravi tiste razne poplave, meteorni vod, pa tudi poplave potalni voda, predvsem pogosto pa so ti vetrolomi ali pa toča, takšne tehnične intervencije. Tako da ja, se spreminja vse skupaj. Zadnja intervencija pa sicer je bila na našem območju požarna, to pa mislim, da je bilo v aprilu v sosednji Župeče vase.
2: Prele, ko so naši poslušalci poslušali glasbo, smo se mi vmes fotografirali in vi ste bili tisti, ko ste rekli, vsi kape, imamo vsi kape na glavo. Je pomembno, da je gasilec urejen, da je po pravilih oblečen?
3: Je pomembno, ne? Ker tudi zdaj smo se pač fotografirali, ta fotografija bo verjetno, ki je objavljena. Tako da, se veste, tako kot vojska, policija, nikoli ne vidimo, da bi bil kdo nas pol oblečen ali pa z odpeto suknjo, ali pa to tako, da tudi kot poveljnik zveze vedno stremim k temu, da oziroma opozarjam gasilce, da si zapnejo suknje, da nosimo kape, če smo zunanih, če pravi, če smo zunaj, mora obvezno biti kapa na glavi, če pa smo notri, pa ni potrebe, tako da moramo biti urejeni, ker pač smo vzgled za ostale. razstave.
2: In tako navajate že tudi mlado generacijo, tudi Zala je prišla pridno oblečena v gasilsko uniformo. Kakšno je to delo z mladimi? Koliko pozornosti posvečate tem mladim generacijam, ki rastejo od zadaj?
3: Predvsem v Sloveniji smo zelo dobri pri pridobivanju novih članov, predvsem preko tekmovanjih poskušamo motivirati za gasilsko delo. Smo kar uspešni, ne smemo pa zaspati pri tem delu, tako da se res moramo vedno truditi in vedno pridobivati nove člane. Poskušamo jih motivirati, kot sem rekel, preko tekmovanj, pa tudi vključujemo jih v razno gasilsko delo, da potem, ko dopolnijo tam 16 let, da jih lahko tudi dejansko v operativno delo uvedemo potem.
2: Uroš Leskovar, namestnik prostovoljnega gasilskega društva in predsednik gradbenega odbora za nov gasilski dom tukaj v Lovrencu na Dravskem polju, je bil z nami. Hvala lepa za vse povedano. Zdaj le bodo na sporedu ob 10. novice izpod Pekrske gorce, jih bodo pripravili kolegi. Potem po 10. uri pa se znova oglasimo in prevzamemo radijski eter, torej trenska ekipa danes iz Lovrenca na Dravskem polju.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi nova vlada lahko prisegla do konca prihodnjega tedna. V srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je danes s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne mature pa 13. julija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da je Rusija prestopila še eno mejo, ko je eden od njenih dronov med nočnim napadom na Ukrajino zadel stolpnico v romunskem mestu Galaca in poškodoval civiliste. Kot je dejala, Unija pripravlja nove sankcije proti Rusiji in krepi varnost in odvračanje zlasti na vzhodni meji. V NATO pa so napovedali okrepitev obrambe proti vsem grožnjam, vključno z droni. Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o podaljšanju premirja, še ni jasno, ali ga bo ameriški predsednik Donald Trump potrdil, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je, da so pogajalci dosegli velik napredek, a o nekaterih točkah še razpravljajo, vključno z morebitnimi omejitvami iranskega jedrskega programa. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako sprva jasno, sredi dneva in popovdne bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, čez dan od 27 do 30 stopinj Celzija. Trenutne temperature po državi: Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovenj Gradec 19, Ljubljana 20, Ptuj in Celje 18, letališče Portorož 25 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani, dodatno previdno na tem odseku. Danes večer med 6:30 in 5:30 uro jutri zjutraj bo promet na štajerski avtocesti potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico in proti Mariboru. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno med 21. uro zvečer in 5:30 uro. Uro jutri zjutraj. Zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. In še, cesta Rače Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio
0: Ure je 10:03, dobro dan, sonce je že visoko, danes je ostalo 18 minut čez 5 zjutraj, vztrajalo pa bo vse do 15 do 21 zvečer. V Lovrencu na Dravskem polju, kjer gostujemo danes, je trenutna temperatura ozračja 14 stopinj Celzija, po naslednji skladbi pa pri Katarini Klepčernejšek preverimo, ali to tudi zares drži. Ostanite v naši družbi.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Lovrenc na Dravskem polju je danes naš cilj. Malo prej smo rekli, da je trenutna temperatura ozračja tam 14 stopinj Celzija, tako nam pravi Google. Zdaj pa voščimo pozdrav terenski ekipi, ki nam bo iz prve roke povedala, koliko pa je res tam stopinj.
3: Ja, lep pozdrav znova z Lovrenca na Dravskem polju. Lahko rečem samo to, da se umetna inteligenca moti in da smo tu mi izmerili na vremenski postaji, ki kaže 20 stopinj in pol, tako je izmeril in povedal župan Anton Leskovar in saj veste, gospod župan pa že ne bo povedal kaj narobe. Sicer pa, če nadaljujemo, prijetno nam je tukaj 20 stopinj, ravno tista prava temperatura, da smo dobre volje. Tukaj le na sončku smo postavili naš reportažni terenski studio. In tamle streljaj čez cesto je okrasitev, zaradi katere mnogi tudi kdaj posebej za to zavijajo v Lovrenc na Dravskem polju. Domačini s prostovoljnim delom že leta skrbijo za lepo urejenost svojega kraja in bom rekla, kar naravno navdušujejo z letnim časom in praznovanjem primerno okrašenostjo središča vasi. Veliko zaslug za to, za te domiselne okrasitve, ki se torej spreminjajo, ima Viktorija Rakovič, ki je zdaj le z nami pred mikrofonom. Gospa Viktorija, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Kako dolgo je že tako, da se domačini, vaščani zberete in okrasite središče kraja?
4: Ja, jaz sem zdaj 6-7 let že pri kulturnem društvu, drugače pa že to kar traja leta in tudi vsa ta leta se krasi, se dela na tem področju, da tukaj stalno nekaj videti ob vsakem dogodku, vsakem prazniku, te velika noč, pust, novo leto, božič, stalno je nekaj okrašeno.
3: In kaj zdaj le predstavlja ta okrasitev?
4: Zdaj je v bistvu kar zasaditev rožic, bolj ko ne, da je v bistvu lep izgled trenutno, se pa bliža okrasitev za kolesarsko dirko.
3: Ki bo torej junija že kmalu.
4: Ja.
3: Kako pomembno je po vašem mnenju, da se pravzaprav središče kraja na nek

0: način okrasi, da privablja obiskovalce, da jih pozdravi, ko vstopijo v vaš kraj?
1: Ja, lepo je videti, da je nekaj res lesnično urejenega, nekaj prikazanega v samem kraju, ne?
0: Je pa zato verjetno potrebnega precej truda, tudi prostovoljnega dela. Kako si pravzaprav se dogovorite, kdaj in kaj se bo delalo?
1: Več ali manj se dobimo, se srečamo, dogovorimo na delavnice, kaj bomo delali, kdaj bomo delali. Tudi preko spletnih medijev oziroma preko kakšnega Facebooka se dogovarjamo, tudi tam objavljamo dela, ki jih naredimo, izdelke, ki jih prikazujemo.
0: In kar nekaj materiala je tudi potrebnega. Kje to najdete? Kakšni so odzivi domačinov?
1: Je kar po poljih se najde dosti, tudi naravnih materialov najdemo dosti. Dosti nam pomaga tudi občina z nakupom določenih stvari, tudi na društva nekaj, tako da dosti je pa tudi prostovoljnega prispevkov samih članov.
0: Materiali so različni, veliko je lesa, slama, tudi tekstil, vse to uporabite, to verjetno poiščete kaj doma?
1: Ja, to kar poiščamo dva naša člana, kot je Marta pa Rado, tudi zelo dosti prispevata izdelke, nam tudi Rado dosti izdeluje z lesa, je leseno, je njegovo delo.
0: Kako kmečko orodje je tudi vmes?
1: Ja, to si pa sposojamo dvobesedno pri kmetih, ker pač kateri še imajo te bolj stare izdelke doma, stare orodje.
0: Kako dolgo je že navada, da tako okrasite?
1: Kot pravim, jaz sem za 6-7 let, pa mislim, da so že pred mano tudi se je krasilo.
0: Imate kakšne odzive zdaj? Domačini verjetno jim je všeč. Kaj pa tisti, ko pridajo od drugod?
1: Dosti je pohvale. Tudi po drugih krajih se dosti čuje, dosti na Facebooku vidimo, da nam dosti pohvalijo v skupini kulturnega društva. To je kar je. Pozitivne odzive.
0: Seveda pa je to tudi ena oblika druženja, ki ga v tem današnjem hitrem tempu življenja vsi pogrešamo.
1: Ja, res je. Družimo se, sicer bi imeli željo, da bi nas še več bilo, ampak tudi toliko, koliko nas je, nam je tudi lepo.
0: Rekli ste, da boste za naslednjič okrasili v počastitev kolesarske dirke. Ta sicer letos ne bo šla skozi Lovrenc, kolikor vem, ampak vseeno, če bi vas kdo želel videti, kako ustvarjate, kako delate, kako okrasujete, kdaj imate že kak termin, kdaj boste se zbrali, delali?
1: Ne, trenutno še ni bilo dogovora, bo pa v kratkem.
0: Bo v kratkem.
1: Kratkem bo.
0: Hvala lepa, Viktorija Rakovič, za tale pogovor, znova nekaj glasbe iz studija in potem se posvetimo evropskim projektom, ki potekajo tukaj v občini Kidričevo.
1: Hvala za povabilo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Potujte z Radiem Maribor.
2: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
3: Zadnjih nekaj sobot potujemo z Mariborčanko popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti, ki jo prinaša. V zadnjem delu bomo sogovornico odpotovali v Jordanijo.
4: V Jordaniji sva s partnerjem bila 4 leta nazaj. Šla sva tja med temi božičnimi počitnicami pravzaprav. In seveda sva si želela ogledati Petro. In ko sva midva prispela v Petro, torej zvečer, preden bi sledil ta glavni ogled, je v bistvu že kar deževalo, ne? Tudi napovedi so bile slabe.
3: Kaj se je zgodilo potem, izveste to soboto ob 11:30.
1: Potujte z Radiem Maribor. Malo na okrog.
5: Z Radiem Maribor.
6: V Lovrencu na Dravskem polju smo danes v kraju, kjer se preteklost spoštljivo prepleta s prihodnostjo in kar zadeva to slednje, torej prihodnost, moramo upozoriti še na nekatere pomembne naložbe, ki že nastajajo tukaj v središču kraja. Omenili smo že gradnjo gasilskega doma, kraj pa dobiva še veliko več. Gospod župan Anton Leskovar, kaj boste torej še uredili?
7: Ja, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Nekako smo začeli z preobrazbo Lovrenca že pred 3 leti, ko smo začeli graditi vrtec tukaj v Lovrencu. Sedaj, tako kot ste omenili, prostore za društva in pa gasilski dom v mesecu juniju, pa je sedaj že sedaj vse pripravljeno. Se prične tudi gradnja športne dvorane in pa 2 učilnic, potrebni za osnovno šolo. Računamo pa tudi, da že bi v letošnjem letu kasneje pričeli z gradnjo, se pravi občina bo prodala zemljišče potencijalnemu investitorju in da bi pričeli z gradnjo nove trgovine, nove kmetijske zadruge, prostore za občino, kakšen bife, na vrhu bi pa bilo 6 stanovanj.
6: In te nove pridobitve bodo vsekakor dodatno povezale kraj, domačine, lokalno skupnost?
7: Jaz bi rekel, da nekako vračamo pomen same vasi Lovrenc, kajte, če v preteklosti pogledamo, je bila tukaj tudi prva gimnazija, imeli smo 2 trgovini, špecerije, skratka vse živo je že bilo, nekako je Lovrenc nazadoval pod vplivom samega naselja Kiričevo, kajte, selila se ta osnovna šola in še kaj. Sedaj je nekako prišel čas in tudi Lovrenc sam se širi, veliko je novograden, in potrebe se večajo, mlade družine se ustvarjajo, se priseljujejo in jaz mislim, da je zelo pomembno, da Lovrenc pridobi ponovno trgovino z špecerijo, kot temu rečemo, in pa nove prostore. S tem bo tudi sam Lovrenc dobil novi izgled, te stare zgradbe, stari gasilski dom se poruši in verjamem, da ko bo prišel kdo, ki je v Lovrencu bil pred par leti, ko bo sedaj videl, čez kakšne 2 leti, ko bo to investicije zaključene, ne bo naj bo verjel, da je prišel v isti kraj. No.
6: Podoben razvoj se verjetno dogaja tudi v drugih vaseh občine Kidričevo.
7: Ja, mi smo nekako gledamo v občini, da vsako leto imamo investicije po celotni občini. Če smo v preteklosti urejali osnovno šolo Kiričevo in športno dvorano, še prej osnovno šolo Cirkuce, tudi tam so gradili novo športno dvorano. Sedaj gradimo tukaj, verjamem pa, da se bojo investicije ponovno začele v Kiričevo, kajti tam je kar so veliki načrti, kot v preteklosti smo že rekli, da bo Kiričevo mesto in temu načrtu sledimo. Že v letošnjem letu se bo začelo tudi za pomoči evropskih sredstev urejati tam en park. Skratka, načrtov je veliko in verjamem, da bojo tudi se realizirali.
6: Ja, ko govorimo o naložbah, je treba posebej izpostaviti tudi tiste, ki so financirane iz evropskih sredstev. Gospa Mojca Meško iz občinske uprave občine Kidričevo je z nami. Povejte, gospa Meško, kako pomembna pa so evropska sredstva za razvoj manjših krajev občin?
8: Jaz se lahko rečem, glede na dolgoletne izkušnje, da je zagotovo to dodana vrednost, da se marsikateri projekt ne bi speljal, če ne bi bilo nepovratnih sredstev, tako da to je pomemben vidik. Ne?
6: Kateri kohezijski oziroma evropsko sofinancirani projekti pa trenutno potekajo?
8: Ja, zdaj kot najpomembnejši ga lahko izpostavim je Zeleno Kidričevo. Tega smo na podlagi projekta krajinske arhitekture načrtujemo izvedbo parka Drevoreda in območja z gredicami trajnic pri vrtcu. Torej gre za parkovno ureditev, drevoredno ureditev in ureditev gredic trajnic s peščenimi potmi, igrali in urbano opremo.
6: Kje bo ta drevored?
8: V Kidričevem. Uh-huh. V Kidričevem pridobljeno je že gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta znaša 1 milijon evrov, od tega bo občina pokrila 18%. Preostali del, torej v višini 860 tisoč evrov, pa bo sofinanciranih iz programa Evropske kohezijske politike. Potem lahko izpostavim tudi komasacije na območji agrarnih skupnosti, kjer rešujemo dolgoletno problematiko številnih lastniških deležev na območju agrarnih skupnosti, na območju od Lovrenca vse do Šikol. To se pravi, da na območju od Lovrenca, Pleterje, Župeče vas in Mihoce ter Dragonja vas je že bila izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka. Zdaj se bomo prijavili na javni razpis in seveda uredili to zložbo. Potem eden izmed pomembnejših je tudi veliki namakalni sistem Kidričevo, kjer je interes po namakalnem sistemu strani deležnikov velik. Pri zbiranju podpisov pogodb po uvedbi namakalnega sistema je aktivno vlogo pri tem odigral tudi strojni krožek ter občina Kidričevo. Financer bo sklad kmetijskih zemljišč. Namakalni sistem pa je v fazi zbranih oziroma podpisanih pogodb. Potem pa še imamo projekt kolesarske steze, torej v smeri Brunšvik-Kungota, ki predstavlja ključno prometno os med naselji Kungota, Kidričevo, Brunšvik in Starošince. Vrednost projekta znaša 2 milijona evrov, od tega bo pa občina zagotavljala 380 tisoč evrov.
6: To so torej pomembni projekti, brez katerih bi verjetno občina težko sama speljala finančno naložbe.
8: Zagotovo. To so pomembnejši projekti, so financirani iz programa Evropske kohezijske politike.
6: In bodo prispevali k bolj kakovostnemu in prijaznemu življenju tukaj v samem Lovrencu in tudi širše v občini Kidričevo.
8: Tako je.
6: V preteklih letih, koliko denarja je občina pridobila? Imate mogoče ta podatek z glave, ga lahko poveste?
8: Težko rečem, ampak če gledamo samo iz področja razvoja regij, smo sofinancirali Dvoreč Šterntal, obrtno cono Kidričevo, celotna kanalizacija po občini bila narejena iz teh skladov, tako da se mi zdi, da ta dodana vrednost občine, pokritost občine z kanalizacijskim sistemom in pomembnejši objekti v občini so bili obnovljeni s pomočjo teh sredstev.
6: Bi ocenili, da je občina Kidričevo uspešna pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev?
8: Zelo, zelo. Glede na to, da smo mala občinska uprava, smo zelo uspešni.
6: Kateri projekt recimo vas zdajle najbolj zaposluje?
8: V tem projektu, to je pa zdaj projekt Propatria, ki sicer ni iz evropskih sredstev, pač pa smo skupaj z zgodovinskim društvom oziroma sekcija zgodovinskega društva Matej Slekovec na njihovo pobudo podpisali pogodbo z ministrstvom za obrambo, kjer bomo urejali vojaško pokopališče v Kidričevem, uredili bomo peščene poti, obnovili spomenike, postavili spominsko obeležje, tako da ta je v vrednosti 200 tisoč evrov, ta je izmed manjši, ampak tudi zelo pomembnih.
6: Skratka, načrtov vam ne zmanjka in potreb tudi ne.
8: Tako je.
6: Hvala lepa, Mojca Meško iz občinske uprave občine Kidričevo je bila z nami. Po glasbi nam ostane le še zaključna misel iz Lovrenca na Dravskem polju.

0: krog z Radijem Maribor.
1: Še zadnjič danes se oglašamo iz Lovrenca na Dravskem polju. Začeli smo z gasilstvom, pa tako tudi končajmo v počastitev 140-letnice delovanja tukajšnjega gasilskega društva. Še se bodo vrstili dogodki in prireditve v počastitev tega jubileja. Prvi že jutri, Sandra Žumer, predsednica gasilskega društva. Kaj se bo dogajalo tukaj ob našem terenskem studiju? Prizorišče že pripravljajo.
2: Tako je. Vsako leto v bistvu imamo tekmovanja Gasilske zveze Kidričevo. Letos ga gostimo v Lovrencu. Zvrstilo se bo, mislim, da 38 ekip. V dopoldanskem delu tekmajo starejši gasilci, pionirji, mladinci, potem pa še članska ekipa. V bistvu se preko gasilskih tekmovanj gasilci urimo, pilimo svoje znanje, predvsem pa se družimo. Tako da vabljeni vsi na ogled.
1: S tem pa praznovanja jubileja gasilskega društva še ne bo konec?
2: Ne, v bistvu tekmovanje Gasilske zveze Kidričevo se tako odvija vsako leto. Mogoče še omenim, da letos praznujemo tudi 30 let Gasilske zveze Kidričevo. Naše praznovanje pa se v bistvu potem nadaljuje v mesecu juliju. Julija bomo organizirali veliko gasilsko vajo, o njej bomo obveščali preko naših spletnih omrežij, preko Facebooka. Potem bomo pa v mesecu avgustu malo bolj aktivni, 9. avgusta je naša veselica, osrednja prireditev ob 140-letnici z veliko gasilsko parado. En dan prej, v soboto 8. avgusta, pa poteka že 31. tradicionalni curkomet. To je v bistvu igra z vodo, ki se vsako leto odeleži veliko ekip in tudi letos vabimo, da se odeleži tekmovanja še več ekip. Potem pa imamo že 22. avgusta tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za pokal Lovrenca, prav tako pa bo potekalo tu zaključno tekmovanje za pokal Gasilske zveze Slovenije za starejše gasilke in gasilke, tako da v bistvu je tudi to vredno ogleda. Kasneje pa potem nadaljujemo z aktivnosti oktobra z 9. preventivnim dnevom, kjer se predstavijo različne službe zaščite in reševanja skupaj z gasilci. Namenjeno je to predvsem mladim, osnovnošolskim otrokom. Kasneje pa bomo v bistvu še nekaj dogodkov se bo zvrstilo, izdali bomo tudi zbornik ob 140. obletnici društva, kjer bo poudarek predvsem na gasilskih domovih, razvoju, kam smo se vse selili in pa seveda gradnje našega novega vaškega doma in gasilskih prostorov v njem.
1: Zelo na široko ste torej zastavili to praznovanje in prav je tako 140 let, ne nazadnje, ni mačji kašelj. Torej, Lovrenčka nedelja letos 9. avgusta v nedeljo, dan prej curkomet, vsekakor prireditvi, ki si jih splača ogledati, izkusiti.
2: Ja, tako je. Ja. Na Lovrenčki nedelje bo tudi ansambel Aktual, tako da vabljeni vsi na veselico, predvsem pa na osrednjo prireditev.
1: Hvala lepa, Sandra Žumer. To je bilo torej današnje oglašanje, današnji obisk v Lovrencu na Dravskem polju. Hvala vsem sogovornikom, ki ste se zvrstili pred našim mikrofonom in hvala spoštovani poslušalke in poslušalci za pozornost. Kako pozornost ste poslušali, pa bo v nadaljevanju preverilo nagradno vprašanje. Zastavila vam ga bo kolegica Nika Ivančič-Rožanc in nagrado prispeva občina Kidričevo, terenska ekipa, tonski mojster Darko Kukovič in novinarka Katarina Klep-Črnešek, pa vam za danes le še mahava v slovo in vam želiva lep konec tedna.
0: Malo na okrog.
3: Z Radije Maribor.
0: Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Pokliči.
1: Nagrada. Pokliči.
0: Nagrada. Pokliči. Pokliči. Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje.
2: Tako, tukaj je obljubljena nagradna igra. Z oddajo Malo naokrog smo danes obiskali Lovrenc na Dravskem polju, kjer se preteklost spoštljivo prepleta s prihodnostjo. Kraj se lahko med drugim pohvali tudi z bogato gasilsko tradicijo in če ste poslušali vsaj z enim ušesom, potem odgovor na nagradno vprašanje res ne bo težak. Zanima nas častitljiv jubilej, koliko let že deluje prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju. Veste odgovor? Pokličite na nič 2 420 1555 v tem trenutku in odgovorite, s tem si boste lahko prislužili tudi nagrado, ki jo prispeva občina Kidričevo. Torej, koliko let že deluje prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju? Tam smo namreč gostovali ta dopoldan z oddajo Malo naokrog, če ste pozorno poslušali kolegico Katarino Klep-Črnejšek in njene sogovornike, potem veste ta odgovor in poznate pravo številko. Na telefonski zvezi pa že imamo prvega prvo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, kdo je z nami?
3: Martina pri telefonu.
2: Lepo pozdravljeni, Martina. Ali morda veste pravilen odgovor, koliko let deluje prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju?
3: Seveda. Gasilsko društvo praznuje 140-letnico delovanja.
2: 140 let, to je pa pravilen odgovor. Martina, čestitke.
3: Hvala.
2: Povejte, ste tudi vi gasilka morda? Tudi vam to nekaj pomeni?
3: Seveda, sem že 40 let.
2: A tudi vi, no, tudi vi slavite lep osebni jubilej. Čestitamo torej za to in hvala lepa, da ste sodelovali v naši nagradni igri. Ostanite še na telefonski zvezi, da kolegica Brigita vzame vaše podatke in še naprej poslušajte Radio Maribor.
3: Hvala.
2: Tako pa lep petek, voščimo vsem drugim, pa želimo, da naslednjič hitreje vtipkate v našo telefonsko številko, ampak vam namignem, da bomo eno nagradno igro danes še imeli.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Med 10. in 17. uro nas sonce hitreje opeče.
3: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
4: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice. Sosednje ulice.
5: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
6: Sem knjigo napisala v 3 namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leti. In pa tretja v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega in nekdo, ki mu želi pomagati.
5: Prisluhnite v soboto, malo čez 13.
4: Obrazi sosednje ulice.

Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Finančna uprava je po pošti poslala drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za lani. Prvega je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca. Tisti, ki so lani med letom države plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na bančni račun. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila prednostno obravnavo treh eksperimentalnih zdravil za sev ebole, ki je izbruhnil v Demokratični republiki Kongo. Zavzela se je tudi za preizkušanje cepiv med izbruhom. UNICEF je med tem v prizadeto državo dostavil prvo mednarodno pošiljko nujne pomoči. Maribor bo drevi znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu, operno noč v mestnem parku. Pod taktirko dirigenta Simona Krečiča prinaša večer opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora in solistov opere SNG Maribor. Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz, brezplačno bo mogoče parkirati tudi v garažni hiši Evroparka. Pri domu lovske družine v Cigonci v občini Slovenska Bistrica bodo jutri izpeljali vajo slovensko-bistriške civilne zaščite z naslovom Industrijska nesreča. Na vaji bodo poleg pripadnikov civilne zaščite sodelovali še gasilci, reševalci, policija in druge pristojne službe. Namen vaje je preveriti usklajenost in pripravljenost vseh sodelujočih ekip ob morebitni nesreči v industrijskem okolju. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj Celzijami. Jutri pa sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Temperature zjutraj od 7 do 13, na primorskem okoli 15, čez dan od 27 do 30 stopinj Celzija. Trenutne temperature po državi so sledeče: Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 20, Ljubljana in Celje 21, letališče Portorož 26 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Predmet na štajerski avtocesti ovira promet med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru, dodatno pazljivo, sicer pa napovejmo še to. Promet bo nocoj na štajerski avtocesti potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru, in sicer med 6:30 zvečer in 5:30 jutri zjutraj. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal dvosmerno, in sicer med 21:00 zvečer in 5:30 jutri zjutraj. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.

Petek je 29. maj, zadnji majski petek pravzaprav in prepričana sem, da že imate načrte za večerno dogajanje. Morda vas zanese tudi v mestni park na operno noč, če pa vas danes ne, pa se lahko je udeležite v sredo 3. junija, torej naslednji teden, ko bo zazvenela tudi v Murski Soboti. V sklopu letošnjega festivala Soboški dnevi bo na Slovenski ulici tam operna noč večer nepozabnih odlomkov iz oper, operet in muzikalov v izvedbi glasbenih mojstrov, prav tako opere SNG Maribor. O tem, kako bo pa operna noč potekala nocoj v Mariboru, pa takoj po naslednji skladbi v oddaji, ki jo posvečamo kulturi.

0: super show, ali samo kaj dekaj dolje v dalje.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Dobrodošli ob kulturi in umetnosti, ki nas te dni v Mariboru vabita tudi na prostem. Festival Slovenski dnevi knjige z bogatim sejemskim programom na Grajskem trgu, veličasten glasbeni dogodek, 11. operna noč se bo ob 19.30 začel v tukajšnjem mestnem parku. Spomnili bomo tudi na prihajajoči Borštnikov festival. Najprej se ustavljamo ob 29. literarnem festivalu Slovenski dnevi knjige, ki se z okoli 60 različnimi dogodki na številnih prizoriščih v Mariboru v poklon literaturi, ustvarjalcem, knjigi, založnikom in promociji branja nagiba k koncu. Ta v regiji največja literarna prireditev poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Te namreč skozi vso zgodovino človeštva premikajo osebne in družbene meje, pojasnuje vodja festivala Petra Kolmančič.
1: Namreč ugotavljamo, da knjige premikajo ne le družbene meje, pač pa tudi meje posameznika. S tem, da osvetljujejo pomembne in relevantne teme, da govorijo o kompleksnih in zamolčanih temah, premikajo tudi meje med generacijami, kajti knjige običajno nam sporočajo neka univerzalna sporočila, univerzalne zgodbe prinašajo in te zgodbe lahko nagovarjajo različne generacije.
0: Knjige, ki premikajo meje, so tiste, ki nas zaznamujejo, o katerih govorimo, nam širijo obzorja, ponujajo vpogled v svet, v katerem živimo, da bi ga bolje razumeli. Zato je treba knjige brati, je prepričana festivalska gostja, pesnica, kritičarka in založnica Anja Zag-Golob, ki je za naš radio dejala.
2: Pomembno je, da se soočimo s svetom tak, ko je. Da smo sposobni detektirati realnost tak, kako je, ampak jaz vse osebno zase lahko govorim, jaz sem sposobna realnost detektirati ravno zaradi tega, ker sem prebrala toliko pa toliko knjig. Mene so knjige naučile, kako se detektira realnost.
0: Častna gostja festivala je bila češka pisateljica Dora Kapralova. Roman Mariborska hipnoza je nastal ob njenem nekajtedenskem bivanju v Mariboru. Doma pa je zanj prejela nagrado. Pripoveduje o Mariboru, njegovi zgodovini, sodobnosti in skrivnostnem svetu hipnoze, bele in črne magije. Roman, ki ga je v slovenščini izdal Mladinski kulturni center Maribor, so bralci na Češkem pohvalili. Veliko bralcev mi je pisalo, da jim roman v teh zapletenih časih vliva upanje. In to je eno od sporočil tega dela, je dejala avtorica na srečanju v Mariboru. Festival ponuja drevi ob 18. v kavarni Pokrajinskega muzeja veliko prozno branje pisateljic Ajde Bračič in Agate Tomažič, letošnjih nominirank za prestižno nagrado Kresnik in dveh mariborskih avtorjev, Marka Radmiloviča in Dragana Potočnika. Slednji je avtor zgodovinskega romana Mor poruk, ki govori o turškem obleganju Maribora v 16. stoletju in temelji na zgodovinskih dejstvih. Potočnik, profesor zgodovine na Mariborski univerzi, je prepričan, da potrebujemo knjige, ki povezujejo znanost in leposlovje.
3: Namreč, meni se zdi velik problem, posebej ta razkorak med strokovno znanstveno literaturo in pa med leposlovje. Namreč strokovne literature z področja zgodovine, recimo mojega področja, redko kdo vzame v roke. To pomeni, da zgodovina ni živa, da se je zgodovina zgodila nekje daleč nekomu in da se z nje nič ne naučimo.
0: Na več dogodkih so na festivalu počastili tudi stoletnico rojstva Alenke Glazar ter stoletnico smrti Zofke Kveder in Srečka Kosovela. Prireditve, kot jih ponuja Mariborski literarni festival, so zaradi razmer v svetu in doma danes nujne, je ob obisku dejal predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk.
4: Ker vidimo, da se naše notranje življenje, naše doživljanje sveta, naše doživljanje drugega sprevrača samo v neko spiralo nasilja, nerazumevanja, izključevanja, ne sočutnosti, ne demokratičnih postopkov. To se pravi, da so te prireditve, ki nas spet zbližujejo s knjigami, to se pravi z nami samimi, da so danes veliko bolj potrebne kot kdajkoli.
0: Bogato festivalsko dogajanje v Mariboru bodo sklenili jutri zvečer s pesniškim turnirjem, ko bo eden od 12 pesnic in pesnikov za najboljšo še neobjavljeno pesem prejel naziv Vitez ali Vitezinja turnirja. Ob 61. festivalu Borštnikovega srečanja v Mariboru se še ustavljamo. Ta največji gledališki festival pri nas se bo začel 8. junija in bo v 2 tednih do slovesne podelitve Borštnikovih nagrad in Borštnikovega prstana igralcu Alešu Valiču ponudil tekmovalni program 12 slovenskih predstav in bogat spremljevalni sklop. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus pri nas, Aleš Valič, je igralsko pot začel v slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Med letoma 1990 in 2004 je bil član Ljubljanske drame. Ustvaril je izjemen igralski opus, igral v več gledališčih, sodeloval z najpomembnejšimi režiserji in že več desetletij pomembno zaznamuje slovensko gledališče, tudi radio, film in televizijo, kot dolgoletni profesor na Akademiji Pedagoški prostor. Igralski opus Aleša Valiča zaznamujejo velike dramske figure in izrazito subtilne karakterne vloge. Vedno znova je dokazoval širok razpon igralskih registrov, med drugim piše obrazložiti nagrade. Da je igralski poklic zelo zahteven, je nagrajenec izpostavil ob razglasitvi.
5: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu. Ker je to delo enostavno, preprosto rečeno, zelo zahtevno. Ker si sam sebi svoj inštrument in vlagaš pač vse direktno vase in mora tudi kaj ven prideti na odru potem. Ne?
0: Veliki mentor in profesor Polde Bibič ga je učil, da mora igralec vsako vlogo oblikovati tako, kot da ničesar ne zna v praznem prostoru.
5: Slovenski igralec mora po mojem mnenju ves čas skrbeti za to, da se spreminja na odru, da dela nove, drugačne vloge, če ima le možnost. In mislim, da mi je to na nek način do zdaj uspeval. Tako da se spomnim res tega, kako sem se zmeri trudil začeti vsako novo vlogo ustvarjati tako, kot da nič ne vem in nič ne znam.
0: Valič je za svoje ustvarjanje prejel najpomembnejše gledališke nagrade. Borštnikov prstan prejema za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča, je še zapisano v temeljitvi. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal.
5: Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem bi kdaj najbolj dober.
0: Prstan mu bodo nadeli na sklepni slovesnosti festivala 21. junija, ko bodo podelili tudi druge Borštnikove nagrade, za katere se bo po izboru selektorice Kaje Novosel potegovalo 12 slovenskih predstav. Festival ponuja kakovostno produkcijo domačih in tujih ustvarjalcev, pove njega umetniški direktor Aleš Novak.
6: Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma, ki povezuje slovensko in mednarodno gledališče. Predvsem pa seveda temelji na tem, da pogledamo, presodimo in nagradimo najvidnejše dosežke lanske gledališke sezone.
0: Letošnji Borštnik se s pogovorom, razstavo, dokumentarnim filmom in predstavo Imakulata poklanja pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju, ki je mariborsko in slovensko gledališče popeljal v mednarodni prostor. Festival bo v 2 tednih ponudil tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli 12. junija s špansko plesno gledališko predstavo Sonoma.
7: ustvarjanju
8: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
7: Umetnost.

0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost. Lahko.

0: Sledi povabilo na 11. operno noč v Mariborskem mestnem parku. Veličasten umetniški dogodek se bo začel ob 19.30. Ob koncu gledališke sezone ga že tradicionalno poklanjata mesto in prebivalcem Mariborska opera in tukajšnje gledališče. Na odru promenade parka bo s priljubljenimi opernimi napevi svetovno znanih skladateljev nastopilo 150 glasbenikov simfoničnega orkestra, zbora in solistov. Zanimanje za ta največji umetniški dogodek na prostem pri nas je vsako leto zelo veliko. Nastopajoči se leto selijo z operno nočjo še v 6 drugih krajev, pojasnjuje umetniški direktor Mariborske opere in dirigent tega koncerta Simon Krečič.
1: Ja, moram reči, da se veselimo teh dogodkov, ki nas zdaj čakajo. Zelo smo v bistvu veseli, da naša publika to tako množično obiskuje in da je tak lep odziv na te koncerte. Na nek način sem vesel, da pač tak dogodek visoke kulture združi toliko ljudi, da kultura temu mestu in naši okolici veliko pomeni in smo vsakič znova presenečeni in veseli, da imajo te dogodki tako odmev.
0: Operna noč oziroma serija koncertov članov simfoničnega orkestra, opernega zbora in solistov terja veliko priprav. Kar 7 koncertov boste izvedli do konca junija in obiskovalcem predstavili odlomke iz priljubljenih glasbenih del znanih skladateljev, katerih dela ste uprizarjali v minulih letih, tudi v minuli sezoni v Mariborskem gledališču.
1: Ja, vedno je namen teh naših koncertov tudi to, da mogoče malo pokažemo, kaj se bo dogajalo v našem gledališču v naslednji sezoni. Seveda zbiramo take skladbe, da so čim bolj poljudne, da so lepe za uho, da so primerni za ambient konc koncev. In na nek način sem opazil, da mogoče niti niso tako skladbe tiste, ki vlečejo, kot so v bistvu tudi naši solisti, naš osebnosti na nek način, ki so na odru, tako da je včasih kakšna skladba, za katero pričakujem manj odziva, ampak je tako doživeto zapeta ali pa zaigrana, dobi večji uspeh kot mogoče kakšna malo bolj popularna, ki mogoče tako ne uspe v tistem trenutku, kaj pa vem, na nek način vse, kar smo do zdaj nekako izvajali, se mi zdi, da je imelo zelo dober odziv publike. Kot rečeno, vedno napovemo tudi nekaj za prihodnost, v tem primeru zdaj napovedujemo malo netopirja, ki se bo zgodil v novembru in decembru mesecu tega leta.
0: Morda nekoliko podrobneje v nocojšnjem koncertu, prvi operni noči v mestnem parku v Mariboru in solistih.
1: Ja, prva je seveda mariborska in to se mi zdi tudi lepro, ker je bila tudi prva in zaradi v bistvu nje je vse skupaj se potem naprej razvilo. Nastopili bomo z vsemi, tako rekoč, našimi silami, orkester, zbor in pa solisti Sabina Cvilek, Rebeka Lokar, Valentina Čuden, Petja Ivanova, Andreja Zakonšek-Krt, Irena Petkova in pa še moški Martin Sušnik, Tim Ribič in Jaki Jurgec. Tako da lahko rečemo, cela naša hiša se bo spet zvrstila na odru in pričakujemo en zelo bogat in lep večer.
0: Odziv občinstva je vsako leto večji, selite se v druge kraje, letos kar še na 6 prizorišč v okoliških krajih.
1: Ja, po tisti prvi, mariborski, se je potem to, je bilo kar veliko popraševanje potem, da bi še kam šli. Zdaj pa lahko rečem, da tega skoraj da preveč in mi na nek način žal, da moramo vsako leto vsaj 3-4 popraševanja tudi odkloniti, ker preprosto terminsko ne zmoremo več, nekje 6 ali pa 7 koncertov je, mislim, da maksimalna številka, tako kot je letos. Teh tradicionalnih prizorič nekako ne opuščamo, če se le da. Vsako leto pa dodamo kakšno novo. Ne? Zdaj gremo potem še v Mursko Soboto na Gaj, nad Mariborom v Rače, v Velenje, na Ptuj in pa letos prvič v Radlje ob Dravi. Tudi tam se veselimo tega koncerta. In vsakič znova nas preseneti, koliko potem tudi dejansko ljudi, ki pridejo na te koncerte, kam ven, potem so spet postanejo naši bolj redni obiskovalci. Tako da je ta naš bistvu, prvi namen je vendarle populariziranje visoke kulture in nekako poskušati usaditi v ljudem zavest, da je kultura potrebna in da je na nek način za vse ljudi. Da ni treba, da se zdaj samo pride k nama, pa da tudi včasih taki dogodki pridejo bliže njihovim krajem, ampak vendarle ta naš drugi namen je pa to, da privabimo čim več ljudi tudi v gledališče in ne vem, že lani lahko povem, ko smo bili prvič v Račah, kjer je prekrasen ambient gradu, vem, da je potem naslednji dan kar ena lepa skupina ljudi se upisala v naš abonma. Tako da sem bil tukaj še toliko bolj vesel, da je tudi en tak direktni učinek tega našega koncertiranja zunaj hiše.
0: Toplo, lepo vreme, zelo pomembno odloča, ali boste tako velik koncert s toliko nastopajočimi izvedli na prostem.
1: Ja, tukaj je vedno ta dejavnik, oziroma vsi gledamo vse mogoče aplikacije, kakšno bo vreme in kakšno ne. Seveda so neki minimalni pogoji, ki morajo biti, ne, drži absolutno ne moramo. Tudi, če so preniske temperature in pa predvsem tudi, če je previsoka vlažnost, je tudi lahko problem. Mogoče kot zanimivost lahko povem, da se nekako glasbeniki bolj skoraj da bojijo za svoje inštrumente kot za sebe. Pevci seveda pazijo na svoj glas, ampak inštrumenti, na katere igramo, ko smo jih tudi na novo kupili v zadnjem letu, so dragocenost vsakega kot nekako en del telesa postane inštrument, ker se nekako vsak glasbenik z njim zlije in se potem seveda zanj zelo boji in ob slabih pogojih seveda je nevarnost poškodb, kakšnih celo tudi bolj resnih, tako da imamo neke minimalne standarde, pod katerimi še lahko izvedemo koncert in pod katerimi ne. Ampak do zdaj v teh 11 letih moram reči, da smo imeli kar veliko sreče. Tudi zdaj kaže nekako na to, da naj bi se vse lepo izteklo, tako da imamo tudi rezervne termine za primer slabega vremena, ampak do zdaj mislim, da smo Mariborsko enkrat morali za en teden prestaviti, vse ostale smo pa nekako izvedli po urniku, pa mislim, da smo lansko prestavili za eno uro prej, ker je bil prevelik mraz. Pa smo videli, da je v bistvu to ena dobra rešitev, tako da tudi letos je Mariborska eno leto prej kot ponavadi, se pravi 19.30, da nekako ujamemo še to toplo pozno popodansko sonce po eni strani, po drugi strani pa tali prehod iz dneva v mrak, da še eno posebno noto k temu koncertu.
0: To je velika odgovornost. Prinaša pa tudi veliko zadovoljstva, verjetno, nepozabnih doživeti za vse nastopajoče, tudi vas osebno.
1: Ja, vsekakor. Mislim, odgovornost, jaz najrajši ne razmišljam preveč o odgovornosti, ker na nek način, če bi za vsako stvar razmišljal, kako je odgovorna, ne vem, če bi se še kaj upal. Ampak vendarle, vedno eno veliko veselje, vedno eno veliko navdušenje, predvsem sem tudi zelo ponosen na svoje sodelavce, na naš orkester, naš zbor, naše soliste, ki se vedno potrudijo in takrat, kadar gre za res, res na nek način dajo vse od sebe. Tako da, če rečemo objektivno, so seveda to za nas težji pogoji, kot so v dvorani, ampak vendarle ta dogodek, ta ambijent, ta publika absolutno odtehta vse naše morebitne probleme, problemčke, ki jih ob tem imamo. Na nek način se mi zdi, da si mesto sploh ne more več predstavljati, da ne bi bilo te operne noči, tako da dogodek bo veličasten, seveda je pa od vseh nas potrebno veliko enega truda in priprav, ampak na nek način, kadar uspe, smo potem vsi zadovoljni, vas trud poplačeni.
2: Dokle se bije, vroče so glave, višek zabave, bodi nocoj, pojdi na cesto, zberi se mesto, vsako deklice vse mi se boj, vsako deklice vse mi se boj, vse mi se boj. Zeleno skrižela, kliše in raja, bila ne skraja, kar mu hudaja, pa če magari vse bi razbil. Jaz pa bom kvarko rožce nabiral, drugo za drugo ženske lovil. Če je prostora, noter se mora deti.

0: V zamki boste noce uživali ob glasbi in nastopu opernega ansambla v Mariborskem parku, želimo nepozaben večer. Do prihodnič pa se poslavljava Goran Glavičič in Brigita Mohorič.
1: Samo kdaj kaj doli vdali.
2: Kultura zdravi, umetnost lajša.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Večni Frank Sinatra in njegova That's Life. O življenje pa tudi zdaj v naslednji misli. Z usodo moraš delati z roko v roki, dojeti smernice in se poslušati. Na koncu pristaneš tam, kjer bi moral biti, tako meni Anina Trobec, del zasedbe Generator, ki je nastala pred 10 leti in je letos o predstavitvi drugega albuma Iluzije razprodala Kino Šiška. Zdaj bomo zasedbo Generator, mimo grede bili so tudi naši gostje v sredinem jutru ob kavi in kitari, slišali v skladbi Casey.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Slovenska ljudska stranka v nove vladi brez resorja kljub temu ostaja zavezana koalicijski pogodbi. Odlični vremenski obeti za nocojšnjo operno noč v Mariborskem mestnem parku. Ptujski obrtniki o premišljeni rabi robotizacije, digitalizacije in umetne inteligence.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
4: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
3: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
4: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
3: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
5: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Prihaja 2. junija. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov. Sveže na Radiju Maribor.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Na seznamu petih kandidatk in desetih kandidatov, ki jih za ministre predlaga novo izvoljeni premijer Janez Janša, so kandidati strank SDS, NSI, Demokrati in Fokus. Kljub prvotnim načrtom pa je brez resorja ostala Slovenska ljudska stranka, ki ima v državnem zboru enega poslanca. Njena predsednica Tina Bregant je sporočila, da je bil to zanje boleč dan, a da ostajajo zavezani koalicijski pogodbi. Kot so še navedli v SLS, Bregantova sicer ni bila edina kandidatka za vodenje enega od ministrstev. Slovenska letna inflacija je bila maja 3,6%, je objavil statistični urad. V primerjavi z aprilom so se cene zvišale za 0,5%, k čemur so največ prispevali dražji počitniški paketi in nastanitve. Na letni ravni so se precej podražili tudi energenti, v povprečju pa so se nekoliko bolj podražile storitve kot blago. Slovenija je ostro obsodila Rusijo, potem ko je ruski dron strmoglavil na stanovanjsko stavbo v romunskem mestu Galaci. V incidentu sta bili poškodovani dve osebi. Dogodek so obsodili tudi v Zvezi NATO in Evropski uniji. Romunija je napovedala, da si bo v okviru evropskega programa START v naslednjih urah priskrbela novo zračno obrambo proti dronom, saj je sedanja neprimerna in nevarna za obrambo gosto poseljenih območij. V Velenju pa se je okoli desetih zgodila hujša delovna nesreča. V industrijski coni Stara vas se je poškodovalo 5 delavcev, 2 huje. Neuradno naj bi se med betoniranjem podrl opaž. O dogodku je bila obveščena tudi policija, a ker reševanje še vedno poteka, je ta za zdaj z informacijami skopa. Maribor bo nocoj znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu, operno noč v mestnem parku. Na promenadi parka se bo po 8 zvečer začela že 11. izvedba brezplačnega opernega spektakla Pod zvezdami. Pod taktirko dirigenta Simona Krečiča prinaša večer opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora in solistov opere SNG Maribor. Direktor SNG-ja Danilo Rošker.
2: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda, ki tudi bo. Ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja.
0: Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz, brezplačno bo mogoče parkirati tudi v garažni hiši Evroparka. Digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca vse bolj postajajo del slovenske obrti, podjetništva in industrije. Gospodarstveniki se zavedajo, da brez teh orodij skoraj da ne morejo več delovati. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj z okoli 600 člani je tudi zato ob 55-letnici delovanja pripravila okroglo mizo Robot ni več prihodnost, je sodelavec. Gabriela Milošič.
3: V globalno povezanem konkurenčnem svetu imajo obrtniki in podjetniki pomembno prednost, pravi direktor obrtno-podjetniške zbornice Ptuj, Boris Repič.
4: Obrt, malo podjetništvo je najbolj fleksibilen del gospodarstva. Ne? Vse vidimo, industrija pri nas dejansko v Sloveniji, pa tudi v Evropi, dejansko v zatonu, predvsem zaradi te globalne konkurence, zaradi umetno povzročenih kriz, vojn, drage energije. Obrtniki, podjetniki grejo v korak s časom, se prilagajajo, smo del svetovnega gospodarstva in tu se morajo naši obrtniki, podjetniki, če želijo obstati na tem trgu, vsak dan razvijati, iskati nove storitve, nove proizvode, skratka se izboljševati.
3: Tudi s premišljeno rabo robotizacije, digitalizacije in umetne inteligence. Predsednik menedžer kluba Ptuj, Miha Senčar.
5: Najlepši primeri so te težke industrije, ne, kjer bo v bistvu roboti prevzemajo te najtežje naloge. No. Recimo tam, kjer je zelo vroče, tam, kjer je težko.
3: Pred obrtniki in podjetniki na Ptujskem je enak izziv kot pred celotno Evropo. Staramo se. Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Hugo Carli.
6: Prihodnje so to velike izzive, ker namreč večina podjetnikov je nekje stara prek 50.
3: Carli dodaje, da je prav zato
6: treba celo družbo povezati, podjetnike, gospodarstvo, javne ustanove, skratka v celote.
3: Ob slovesnosti, ob 55-letnici delovanja podjetništva in obrti so najboljše podjetnike na Ptujskem tudi nagradili.
0: Šport. Šport. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je včeraj v Mariboru odigrala že drugo pripravljalno tekmo proti Črni Gori. V dvorani Lukna so bile za razliko od sredine tekme tokrat boljše Črnogorke. Zmagale so z 82-69. V slovenski izbrani vrsti je tokrat selektor Gaspar Počitek namenil Zali Friškovec in Tini Cvijanović. Mojca Jelenc je zbrala 18 točk in 5 skokov, Zoja Štirn je dodala 14 točk in 5 skokov. Mariborski telovadec Gregor Rakovič se ni uvrstil v finale na konju z ročajem na tekmi svetovnega izziva v Kopru. Kljub padcu je bil dolgo v igri za sobotni finale, na koncu pa je zasedel 10. mesto. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorok. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Lidija Cokan, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved, popoldne bo pretežno jasno, temperature od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 27 do 30.

0: 20, letališče Portorož 27 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Promet. Nekaj zastojev ostaja na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, sicer pa vas obveščamo, da bo štajerska avtocesta v noči na soboto je imela nekaj posebnosti. Promet bo potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. To se bo vršilo danes od 6:30 zvečer do 5:30 jutri zjutraj. In še med slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal dvosmerno med 21:00 danes zvečer in 5:30 jutri zjutraj. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Lep dober dan, vam voščimo 9 minut je čez 12. Danes je petek 29. maj, tudi Mednarodni dan mirovnikov Združenih narodov. Namenjen je počestitvi vseh vojakov, policistov in civilistov, ki sodelujejo v mirovnih operacijah. Ta dan pa obeležujemo od začetka leta 1948. Letošnja tema je prihodnost mirovnih operacij, ki poudarja pomen prilagajanja mirovnih misij sodobnim globalnim izzivom. Danes, na primer, v 11 misijah po svetu sodeluje več kot 68 tisoč mirovnikov, ki pomagajo varovati civiliste, ohranjati mir in podpirati države v konfliktih. Vsekakor potrebni ljudje, ki so delajo zelo dobro in za mir na svetu. Voščimo vam dober dan in ostanite na valovih Radia Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama Samantha Maja.

0: Glasba, zveste, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Lepo pozdravljeni, spet je čas za pregled koncertnega dogajanja v prihajajočih dneh na slovenskih glasbenih prizoriščih. Poglejmo, kaj so nam pripravili v glasbenem uredništvu. V mariborskem Vetrincu bosta danes ob 20. nastopila Borza Konšek in Eliel Lazo. Ob isti uri bo v kulturnem inkubatorju MKC Maribor v sklopu cikla koncertnih večerov Jazz ma mlade koncert kvinteta Matevža Počiča. Pol ure pozneje pa se bo v mestnem parku začela operna noč. V Ljubljani je v teh dneh festival Druga godba. V klubu Gromka bo ob 18. nastopil orkester Džiginji. Rudi Bučar bo ob 20. uri zapel in zaigral v kulturnem domu v Grosuplju. Goran Tominc, Ivan Arnold in Aleš Zorec bodo gostovali v starem mestnem jedru v Kranju, Band Over v studiu Dansa v Ljubljani, Žan Serčič na gradu Brežice, Pero Lovšin na gradu Bogenšperk, skupine Martina et al, Murphy in Rotor Motor v škofjeloškem MKC pri Rdeči ostrigi, skupina Mindtree pa bo nastopila v novomeškem Lokal Patriotu. Toliko o petku, kaj pa jutrišnja sobota ponuja. V Oplotnici bo tradicionalna oplotniška noč. Po 19. bodo nastopili tamkajšnji moški pevski zbor in skupina Vampir in Flirt. Ob 20. bo v kranjskem letnem gledališču Kiselstein koncert Žana Serčiča. V Radljah ob Dravi bo ob isti uri v sklopu Ars Festa nastopila zasedba Terrafolk. V Logatcu pa se bosta ob 21. uri predstavili skupini Devu in Tabu. Toliko o koncertni ponudbi ta konec tedna. Flirti torej jutri v Oplotnici, zdaj pa že na Radiu Maribor.

0: Boš da bi me pa ne smeš.
1: Glasba, zveste, koncerti.
2: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerska.
3: Okvarjeno vozilo je na mariborski vzhodni obvoznici pred Maličnikom proti Avstriji dodatno previdno, torej na tem odseku, sicer pa srečno in varno vožnjo vsem.

Shania Twain in Dirty Rosie. Danes je 29. maj. Združeni narodi danes obeležujejo Mednarodni dan pripadnikov mirovnih misij Združenih narodov. Pod sloganom Vlagajmo v mir, kot smo že povedali, pozivajo k odločnemu ukrepanju in finančni podpori, da bodo vojaški in civilni pripadniki mirovnih misij imeli zagotovljene pogoje za izvajanje svojega življenjsko pomembnega mandata. OZN namreč nima svoje stalne vojske, ljudje pridejo iz držav članic OZN in njihove države jih potem začasno pošljajo v misije. Najbolj prepoznavni so seveda ti vojaki oziroma pripadniki, mirovniki po svojih modrih čeladah oziroma modrih baretkah. Tri glavne skupine so vojaki, policisti pa civilni strokovnjaki, ki pa so lahko torej pehotni vojaki, vojaški opazovalci, zdravniki, inženirji, policisti, pravniki, strokovnjaki za človekove pravice, humanitarni delavci, tudi prevajalci, naprimer. In kakšno je njihovo delo? Naloge so precej širše, kot le stati med dvema vojskama, naprimer lahko varujejo civiliste seveda in nadzorujejo, premirje tudi patrolirajo nevarna območja, pa tudi spremljajo volitve, odstranjujejo mine, pomagajo tam lokalni policiji, ščitijo humanitarne konvoje, gradijo osnovno infrastrukturo. V zadnjih desetletjih pa so te misije pogosto tudi seveda zelo nevarne. Mirovniki delujejo v krajih, kot so naprimer Libanon, Južni Sudan, Kongo, Zahodna Sahara, in kot vojak se lahko za mirovno misijo prijaviš preko vojske, kot civilist pa direktno preko razpisov Združenih narodov, če bi morda koga zanimalo. Po podatkih Združenih narodov iz začetka leta 2026 je bilo približno 54 tisoč ljudi, ki sodelujejo v trenutnih mirovnih operacijah, od tega okoli 46 tisoč uniformiranih pripadnikov, torej govorimo o vojakih in policistih, sodelujejo v približno 121 državah, no trenutno pa poteka 11 mirovnih operacij Združenih narodov po svetu.

0: Generacija 2.
1: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava. Izjemni popusti.
2: Suzuki Swift 900, Suzuki Vitara 1500 in Suzuki N-Cross 2000 evrov. Modeli različnih barv in opreme. Odpeljite svojega. Akcija do konca junija. Vas zanima prvo povsem električno vozilo e-Vitara?
4: Obiščite nas. Suzuki Auto skrbiš, spodnja Polskava, z vami že 32 let.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Največji gledališki dogodek leta je tik pred vrati.
2: 61. festival Borštnikovo srečanje z izjemnimi slovenskimi in tujimi gledališkimi predstavami ter bogatim spremljevalnim programom vabi na nepozabno gledališko avanturo.
3: Od 8. do 21. junija v Mariboru.
2: Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svoje že danes.
3: Več informacij in nakup na spletni strani borštnikovo.si.
6: Potujte z Radijem Maribor.
7: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
6: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
8: Zadnjih nekaj sobot potujemo z Mariborčanko popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna tudi zaradi sporočilnosti, ki jo prinaša. V zadnjem delu bomo sogovornico odpotovali v Jordanijo.
7: V Jordaniji sva s partnerjem bila 4 leta nazaj. Šla sva tja med temi božičnimi počitnicami pravzaprav. In seveda sva si želela ogledati Petro. In ko sva midva prispela v Petro, torej zvečer, preden bi sledil ta glavni ogled, je v bistvu že kar deževalo, ne? Tudi napovedi so bile slabe.
8: Kaj se je zgodilo potem, izveste to soboto ob 11:30.
6: Potujte z Radijem Maribor.

Kmalu sledijo novice ob polni uri, še predtem pa dodajmo eno, ki nosi pozitiven predznak. Z junijem bo na območju prelaza Vršič v veljavi prenovljen prometni režim. Ključni del projekta je uvedba brezplačnega avtobusnega prevoza na relaciji Kranjska Gora Vršič-Bovec. Do konca septembra se boste med Vršace in na najvišji slovenski cestni prelaz lahko torej podali brez vozniških skrbi, le oči na peclje. Do polne ure pa nas zdaj ločile še skladba Eltona Johna Blue Eyes.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Seznam 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade, ki jo bodo sestavljali SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, je uradno vložen v državni zbor. Prihodni mandatar Janez Janša predlaga, naj se predstavitve začnejo v ponedeljek. Državni zbor pa bi 15 novih ministrov predvidoma potrjeval v četrtek. Osrednja tema včerajšnje seje Mariborskega mestnega sveta so bile podražitve javnih storitev. Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe in podražitev 24-urne pogrebne službe ter tudi še nekaj drugih sprememb. Iz Evrope, tudi iz Slovenije, se vrstijo obsodbe Rusije, potem ko je njen brezpilotni letalnik zadel stanovanjsko stolpnico v Romuniji. V požaru sta bila dva človeka lažje poškodovana. V NATO so ob kritiki incidenta Rusijo obsodili nepremišljenega ravnanja in napovedali nadaljno krepitev obrambe. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal naj poveča nadzor nad Gazo na 70% ozemlja. V skladu s pogoji prekinitve ognja, ki velja od oktobra lani, bi lahko izraelska vojska nadzorovala polovico enklave. Judovska država kljub premirju skoraj vsakodnevno nadaljuje napade. V hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v velenjski ekonomsko-poslovni coni Stara vas, je bilo ranjenih 5 ljudi, od teh 2 huje. Na gradbišču nove stavbe se je med ulivanjem betonske plošče porušil gradbeni oder, so sporočili z policijske uprave Celje. Danes in jutri se bo nadaljevalo jasno, toplo vreme, danes temperature od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri pa čez dan 6 stopinjo več, od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa lahko pričakujemo kakšne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v ponedelje, ko se bo tudi nekoliko ohladilo. Tukaj so še temperature aktualne po državi, Maribor 22, enako tudi Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 23, letališče Portorož 26 in Kridarica 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Avstriji. Na pomurski avtocesti je predmet na cestišču med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Obvestimo vas še o tem, da bo na štajerski avtocesti promet potekal nocoj po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru, in sicer med 6:30 zvečer in 5:30 jutri zjutraj. In med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal dvosmerno med 21:00 danes zvečer in 5:30 jutri zjutraj. Ob tem bo zaprt tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute, nadaljujemo v dobrem ritmu, kmalo pa vam postrežemo tudi z nagradno igro.

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Pokliči.
0: Pokliči.
1: Pokliči.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje. Nagrajuje.
2: Še ena nagradna igra danes v tem petku. Če niste bili uspešni do pol dan, najbolj hitri pa bo morda sreča zdaj na vaši strani. Vzemite v roke telefon 02 420 15 55, je naša telefonska številka. Pokličite, če bi želeli jutri zvečer v gledališče. Podarjamo namreč 2 vstopnici za gledališko predstavo Kako smo prišli do sem. Gregor Zorc in Matej Recer sta 2 izjemna pripovedovalca zgodb, ki jo boste lahko jutri zvečer spoznali. Med predstavo Kako smo prišli sem pa nas igrivo potisneta v vrtinec različnih časovnih obdobij, osebnih zgodovin, pa tudi zgodb svojih staršev, znancev in neznancev. Zorc in Recer ste hkrati avtorja in izvajalca predstave, vsem navzočim pa bosta skozi intimno pripoved orisala čas grozot druge svetovne vojne, ki se bijejo z mirno podgorjansko domačnostjo, pa strategije preživetja v Jugoslaviji, svetovljanskostjo globalnega kapitalizma. Nekoga pa že imamo na telefonski liniji. Dobar dan, kdo si želi jutri zvečer v gledališče? Kdo je z nami?
3: Dobar dan, Nataša tukaj.
2: Dobar dan, Nataša, lepo pozdravljeni, kako ste?
3: V redu, hvala.
2: V redu, odkot kličete?
3: Iz Maribora.
2: Iz Maribora.

0: Ura, torej vam ne bo daleč, kaj ti podarjamo vam dve vstopnici za gledališko predstavo Kako smo prišli do sem, ki bo na intimnem odru GT22 jutri, soboto 30. maja ob 20. uri zvečer. Ste še prosti?
1: Ja.
0: No, odlično, tako da boste vstopnici prišli prav in boste popestrili svoj sobotni večer. Se sicer tudi ljubiteljica gledališča?
1: Ja, grem vsake toliko časa, ja. Zdaj pa že dolgo nisem bila, tak da...
0: In se je danes pokazala odlična priložnost za to, ja. Kaj ne?
1: Tako.
0: No, ja. V redu. Čestitke še enkrat, uživajte, pa lep vikend vam voščimo.
1: Hvala enako vam tudi.
0: Srečno. Tako, vsem drugim pa želimo več sreče prihodnič.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
1: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
4: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up.

13 in 28 minut kaže ura, vremenski obeti za zadnji majski vikend tega leta so jasni in topli, a da bomo prav zares prepričani, bomo kmalo preverili še pri dežurnem prognostiku. Trenutno pa vremenski podatki za letališče Edvarda Rusja na Maribor kažejo sledeče jasno in 23 stopinj Celzija, tako so namerili ob 13. uri, piha južni veter 11 km na uro, zračni tlak 1024 in rahlo pada. Do dežurnega prognostika pa zdaj še skladba za dva in glasbena zasedba By the Books.

0: By the Books so bili z nami glasbeni izbor, danes dela Tinček Bradač. Mi pa se sprašujemo, ali bo v preostanku popoldneva na širšem območju severovzhodne Slovenije še sončno, ali vremenska napoved skriva kakšno presenečenje. Bo morda za vsak primer pri roki dobro imeti dežnik ali pelerino. To smo zjutraj preverili na Agenciji za okolje. Naš sogovornik je bil dežurni prognostik Andrej Velkavrh.
1: Če rabite obtežitev, potem kar, ne,
2: drugače pa ni, čudovito.
1: Kar se vremena tiče, pa ni potreben. Danes bo kar pretežno jasno, tudi briku prijetno, toplo, temperature bodo okoli 25 stopinj, ne bo kakšnega posebnega vetra, tako da lahko bi rekel skoraj idealen dan, je bilo pa jutro kar sveže in tudi jutrišnje bo kar sveže, tudi jutri bo okoli 10-11 stopinj, najnižja jutranja temperatura, čez dan pa topleje, okoli 27 ali 28, tudi to ne bo prevroče. Tudi jutri bo sončno vreme, vendar pa bo zlasti sredi dneva in popoldne nekaj več koprenaste oblačnosti, ki bo lahko občasno tudi, sploh bolj proti večeru, tudi bolj gosta, ampak ja, sončno vreme, medtem ko bo nedelja prinesla nekaj popoldanskih ploh in neviht, dopoldne bo tako dokaj sončno vreme, popoldne pa več spremenljive oblačnosti in krajevne plohe in tudi nevihte. Skratka, ne bo zdržalo vreme cel vikend brez spremembe. Še bolj spremenljivo pa bo na to v začetku tedna, v ponedeljek kar spremenljivo oblačnost, krajevnimi plohami in nevihtami, pa tudi malce hladneje zopet, ne bo to kakšna izrazita ohladitev, ampak pač, če bo manj sonca, pa tudi malce hladnejši zrak, seveda vse to se bo poznalo pri temperaturi, ki bo recimo za ponedeljek, če gledamo, bo okoli 25 ali 26 stopinj Celzija. Ne bo velike razlike. No.
2: Ja, tudi kakšna ohladitev nam prija, ne glede na to, da je še poletje, pa verjetno kar daleč. Ali pa se samo tolažimo.
1: No, saj že to je poletje. Res, v bistvu ga že imamo, ne? Je pa res, da recimo za naslednji teden, do konca tedna ne kaže, da bi imeli vroče. Ne? Se pravi, temperature take zmerne, kar je pravzaprav še najbolje za naše počutje.
3: Poslušate Radio Maribor.

0: Bruno Mars, Just the way you are, uspešnica izpred nekaj poletij. Prepustili smo vas nekaj več glasbenim taktom, petek je, zibamo se počasi v vikend, ki bo, kot smo lahko slišali, sončen in topel. To sredo je Katarina Klepčer-Nejšek v svetovalni oddaji radijske SOS gostila Alenko Koren, pediatrinjo, ki je sodelovala pri vzpostavitvi nove spletne strani Združenja za pediatrijo, ki vsebuje enotna priporočila pediatrične stroke za starše. Kako pogosto se kot pediatrinja v ordinaciji sreča starši, ki pridajo z informacijami spleta, poslušajmo.
1: V zadnjem času zagotovo je vsaj v 50% tisto, ko starš pride že z malo izoblikovano idejo, kaj otroku je. Načeloma tega ne vzamemo nujno za slabo, staršem res zaupamo, zato ker je zelo pomembno, en del dejansko specializacije za pediatrijo je ta, da nas naučijo, da je staršem res treba zaupati njihovemu občutku. Oni vedo, kdaj je otrok res bolan. Toko pa pač je dejansko dostop do vseh informacij na spletu tako razširjen, se pa včasih lahko res izkaže za dvorezen meč. Včasih se kake informacije porazgubijo, pridejo prepozno do zdravnika, v večini primerov pa mogoče res zelo hitro in z mogoče kako res napačno idejo. No. Z tem namenom so se tudi napisala ta pediatrična priporočila, da bi bila neke informacije preverjene, zanesljive, tudi z nekimi variantami bolj urgentnih stanj, kdaj je res obvezno takoj k zdravniku, kdaj je pa mogoče tudi v redu kakšen dan počakati doma.
0: Celotnemu pogovoru v svetovalni oddaji radijske SOS lahko prisluhnete spet na spletni strani Radija Maribor, poiščite podcast radijski SOS. Naslednji teden se v tej oddaji posvetimo obnašanju v prometu v poletnih mesecih. Visoke temperature in dolgi zastoji lahko hitro vplivajo na našo sposobnost vožnje. Radijski SOS torej v sredo o 11:30.

0: agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Paul Young, Everything Must Change. Sledili bomo temu glasbenemu pozivu, da se mora vse spremeniti. Zato zdaj pred mikrofonom pozdravljam kolega Turka. Dobar dan.
1: Dobar dan in lepo zdrav v popoldnevo, ki torej obeta nepozaben mariborski operni večer. Tudi o tem v naših informativnih oddajah. Sicer pa bomo že kmalo po 15. povabili na jutrišnji nepozaben mariborski športno-navijaški nogometni večer na Poštni. O pol petih bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili Lovrenc na Dravskem polju, potem pa v glasbenem svetu začetek leta zaznamujejo nagrade Grammy, mi pa se bomo v oddaji Ritem mesta ob 17.30 posvetili slovenski nagradi Zlata piščal. Spoznali bomo letošnje nagrajence in žanrske dosežke, ki so oblikovali slovensko glasbeno leto 2025. Po dnevniku ob 19. pa seveda vabljeni v svet najpopularnejših domačih in tujih skladb za lestvico našega radija oziroma oddajo Top 17. Bomo seveda veseli vaše družbe in pozornosti, zato bodite in ostanite z nami.
0: Uživajte.

14 minut, prometno aktualno. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Dravograd-Maribor pri Svetem Duhu zaprta. Torej zaradi prometne nesreče je glavna cesta Dravograd-Maribor pri Svetem Duhu zaprta. Še zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.

0: Radio Maribor.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
2: Inflacija maja občutno poskočila. V Mariborskem mestnem parku bodo nocoje zvenele znane operne in operetne melodije. Sprejet rebalans proračuna, ki prihodke in odhodke Mariborske občine zvišuje za več 10 milijonov evrov.
1: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
0: Na Radiu Maribor.

0: FM.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje, orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
2: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
4: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati, preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretje v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati.
3: Prisluhnite v soboto, malo čez 13.
2: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Potem, ko so organi strank prihodnje koalicije sinoči potrdili ministerske kandidate, je mandatar za sestavo vlade Janez Janša danes v državni zbor vložil seznam 15 kandidatov za ministre. Ta je prinesel nekaj presenečenj, predvsem med kandidati SDS. Prve predstavitve prihodnjih ministrov se bodo začele v ponedeljek. Državni zbor bo seznam kandidatov potrjeval v četrtek. Inflacija je maja občutno poskočila. Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu, ki se izteka, na medletni ravni zvišale za 3,6%, po harmoniziranem evropskem indeksu pa za kar 3,8%. Na dvig cen so najbolj vplivale podražitve, povezane s tekočim vzdrževanjem stanovanj in hiš. Mateoš Postrašija iz Statističnega urada.
2: Tako so se tekoča in trdna goriva podražila za več kot 30%, medtem ko so se pa električna energija in najemnine podražile za dobrih 10%.
0: Dizelsko gorivo se je podražilo za 19,3%, bencin pa za 16,9%. Gradbena inšpekcija je v letošnji akciji nadzora nad gradbenimi dovoljenji ugotovila, da je bila nedovoljena več kot polovica pregledanih objektov. Lani je bil nedovoljen vsak četrti objekt. Kot poudarjajo, to kaže, da se stanje na terenu poslabšuje. Namen akcije je bil odkrivanje nedovoljenih gradenj na varovanih in drugih območjih že v času graditve, še preden bi bili objekti končani ali naseljeni. Močni odzivi na incident z ruskim dronom v romunskem mestu Galaci kažejo na euroatlantsko solidarnost, je sporočil romunski predsednik Nikošor Dan, ki je ob tem napovedal, da bodo članice NATO pomagale državi okrepiti protizračno obrambo. Iz Kremlja so za zdaj sporočili le, da so ruskega predsednika Vladimirja Putina obvestili o dogodku, v katerem sta bila ranjena dva človeka. Slovaški premier Robert Fico je izrazil solidarnost z Bukarešto, a posvaril zahodne države pred preveč agresivnimi odzivi. Maribor bo nocoj znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu, Operno noč v mestnem parku. Na promenadi parka se bo ob 8:00 zvečer začela že 11. izvedba brezplačnega opernega spektakla Pod zvezdami. Alex Horvat.
3: Operna noč v mestnem parku tudi letos v Maribor prinaša večer opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Dogodek bo potekal pod taktirko dirigenta Simona Krečiča. Direktor SNG-a Maribor Danilo Rošker.
4: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda ki tudi bo, ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja.
3: Prireditev že vrsto let velja za enega najbolj množično obiskanih kulturnih dogodkov v Mariboru. Organizatorji pa poudarjajo, da želijo opero približati tudi širšemu občinstvu. Letos bodo zato zagotovili tudi več sedišč kot lani. Predsednik društva EZLEK Mitja Špes.
5: Torej sedišča bo v letošnjem letu še dodatno povečana, število sedežnih mest bo na voljo do zasedenosti, zato jaz mislim, da je pravočasen prihod tisto, ki si lahko zagotovijo svoj sedež.
3: Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz, brezplačno pa bo mogoče parkirati tudi v garažni hiši Evroparka. Organizatorji ob tem obiskovalce pozivajo, naj se v mestnem parku zadržujejo predvsem na utrjenih površinah in upoštevajo navodila rediteljev.
5: Smo s tudi tem namenom postavili velik zaslon sredi promenade, da bo viden celotno dogajanje, še bom rekel, kolikor so obiskovalci še niže po promenadi, in s tem tudi spodbujamo, da se zadržujejo na utrjenih površinah same promenade.
3: 11. operna noč se bo začela ob 19:30, vstop pa je prost.
0: Mariborski svetniki so sprejeli rebalans proračuna, ki prihodke in odhodke zvišuje za več 10 milijonov evrov. Predvideva tudi evropsko pomoč pri gradnji centra Rotovž, ki pa še čaka na uradni konec postopka. Podrobne je Bratko Zavernik.
3: Po več rekordnih proračunih mariborske občine je takšen tudi letošnji. Višji so znesek dohodnine iz državnega proračuna in prilivi za blaženje podfinanciranosti, vključeni pa so med drugim tudi dobički nekaterih javnih podjetij. Višji bodo tudi odhodki, predvsem zaradi zimskega regresa in višje minimalne plače. Načrtujejo pa tudi nove spodbude, med drugim za tako imenovane start-up inovativne rešitve. Pravi Alinka Tovornik iz Urada za finance in proračun.
6: Še zneski prihodki se iz 203,5 milijonov zvišujejo na 218,7. Zadolževanje, kot sem že omenila, ostaja na nivoju 23,7 milijonov. Ostanek sredstev na računu se po zaključnem računu iz načrtovanih 17,7 milijonov dviguje na 26,9. Odhodki pa se s tem rebalansom iz 244,9 milijonov zvišujejo na 269,3 milijone.
3: Rebalans predvideva tudi 20 milijonov evropskih sredstev za gradnjo vse dražjega centra Rotovž, a še čakajo na uradni zaključek postopkov, pravi župan Saša Arsenovič.
7: Imamo sklep vlade za sofinanciranje Rotovža 20,7 milijonov, usklajevanje samo še NRP in potem sledi aneks.
3: V listi kolesarjev in pešcev so predlagali tudi amandma v podporo centru mobilnosti, kar so svetniki zavrnili po razpravi. Prevladal je županov argument, da občina centru namenja dovolj podpore in da opravlja tudi tržno dejavnost. Kritiki pa so županu zaradi te in drugih odločitev očitali nepodporo alternativnim oblikam mobilnosti.
8: Šport. In Matej Štrafela.
9: Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru ponovila lanski scenarij in si jutrišnji boj za kolajne, kjer bo v dvorani Bonifika na preskoku branila lansko zmago, pritelovadila s prvo oceno. Uspešno je na krogih tekmoval tudi Luka Bojanc in se gladko kot drugi uvrstil boj za kolajne. Danes se bodo poleg Lucije Hribar na gredi in parterju predstavili še Vita Prijanovič na istih orodjih, Zala Trtnik na gredi, Beno Kunc na preskoku, Kevin Bakli na Bradli in drugu ter Toni Kastelic na drugu. V Tacnu se začenja uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh tekmovalnih dneh visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Beni Savšek, Žigalin Hočevar in Alina Hočevar ter Lea Novak in Alja Kozorog. Prav si računajo na uvrstitev v finale 12 najboljših, ki bo na sporedu 15.36. Jutri bodo na delu še kajakaši, Slovenijo bodo zastopali Peter Kauzer, Martin Srebotnik in Anto Minc ter Eva Lina Hočevar, Lea Novak in Eva Terčel, ki se na tekme vrača po nosečnosti, letos pa ne bo nastopala na vseh tekmovanjih svetovnega pokala. Včerajšnja prva tekma za obstanek oziroma popolnitev prve slovenske nogometne lige med Primorjem in Nafto se je končala brez zadetkov, povratna bo v nedeljo v Lendavi. Futsal nam danes ponuja odločilno peto tekmo finala državnega prvenstva. Začela se bo 18.45 v Vrhniki, kjer bo Siliko gostil Dobovec. Odbojka pa nam v Ljubljani ponuja pripravljalno tekmo ženske reprezentance Slovenije. Ta bo 15. gostila izbrano vrsto Hrvaške.
0: Za dopopoldneva Radio Maribor, Lidija Cokan, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 25 stopinj Celzija, Ljubljana 26, Ptuj 25, Slovenska Bistrica 24, Murska Sobota, Radenci in Celje 25 stopinj, Slovenjgrad 24, letališče Portorož 27 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedelje kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Dravograd-Maribor pri Svetem Duhu zaprta. Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Še delo na cesti v noči na jutri na soboto. Promet bo potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18:30 in 4:30. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa bo promet potekal dvosmerno med 21 in 4:30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Cesta Rače-Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Lovro Metikoš, predsednik PGD Zgornja Polskava. Oplotniški proračun težak dobrih 7 milijonov evrov. Jure Marzidovšek iz Modraš, naj vojak leta 2025. Pestro dogajanje ob 28. občinskem prazniku v Oplotnici. Vandalizem v gozdnem vrtcu, kdo nosi posledice? Film Bistričanke nagrajen v Kanu. Pa je že 14 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj petkovi, dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo še naprej lepo, sončno in prijetno popovdne. In že kmalu po 15 bomo povabili na jutrišnji nepozaben mariborski športno-navijaško-nogometni večer na Poštni. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite po 15.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
3: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

7 minut je čez tretjo popovdne, to je Radio Maribor. Že čez dobre 4 ure bomo spremljali nocojšnjo operno noč na promenadi Mariborskega parka. Jutri, pozno popovdne in zvečer pa bomo na Poštni. Jutri od 17. ure dalje skupaj navijamo na Poštni ulici v Mariboru na ogledu finala UEFA Champions League, ki ga tudi leto za vse fene pripravlja Heineken. Tokrat se bosta na finalu Lige prvakov pomirila francoski Paris Saint-Germain in angleški Arsenal. Heinekenovi pa bodo z ogrevanjem začeli ob 17. uri. Tik pred začetkom prenosa bo himno UEFA Champions League zapela izjemna Eva Črne ob spremljavi violinistke Maše Golob. Seveda bodo v ekipi Heineken poskrbeli, da se bodo priložnosti za druženje in nova prijateljstva nadaljevale tudi po tekmi. After par

Izstopajoče v prometu zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Dravograd-Maribor pri Svetem Duhu zdaj promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. To je Radio Maribor, 16 minut je zdaj čez tretjo popoldne, v petek 29. maja. V Mariboru smo ta čas ob jasnem in sončnem vremenu pri 27 stopinjah Celzija in smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že zapozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko občutkov, ko se imamo radi. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili Lovrenc na Dravskem polju in tamkajšnje gasilce. Ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno petkovo popoldne.

0: come and meet me on the sunny road.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excelgrow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excelgrow. Svetuje Karsija.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija. V tokratnem mozaiku med drugim o oblikovanju nove vlade in ministerske ekipe Janeza Janše, napovedanih podražitvah javne storitev v Mariboru in o pobudi za preklic državne subvencije Perutnini Ptuj. Govorili bomo tudi o pripravljenosti protitočne obrambe in operni noči v mestnem parku. Bodite z nami v nedeljo ob 12.
8: Jaz sem Andraž Škribar, vi pa poslušate...
9: Na valovih radija Maribor zaplujte s tretjim kanujem. Lekto je za
10: strup, ta je sve... Stari, čuješ ti to? Jo, to je čist mit moždajerske.
11: Živjo, moje mi je Hamo in vi poslušate...

0: Radio Maribor ne bi zaspani, poiščite pravo frekvenco in poslušajte točno tisto, kar vas bo odpeljalo tja, kamor si najbolj želite.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dobar dan, potem ko je mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 kandidatov za ministre, so za ponedeljek in torek že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih se bodo predstavili kandidati, 8 v ponedeljek in 7 v torek. Državni zbor pa bo seznam ministerskih kandidatov potrjeval v četrtek. Na seznamu je z največ presenečenji postregla SDS, med kandidati pa ni predstavnika SLS. Romunski premier Ilie Boložan je po nočnem padcu ruskega drona na romunsko ozemlje napovedal, da se bodo z zvezo NATO dogovorili za nabavo sodobne vojaške opreme za spoprijemanje s podobnimi napadi.
3: Kapacitete antiaeriene, de radare, care
2: se po njegovih besedah gre za zmogljivosti na področju protizračne obrambe in radarjev, sposobnih za skeniranje na nizkih višinah. V industrijski coni v Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 delavcev. Milena Trbolin z celjske policijske uprave.
4: Nesreča je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali.
2: Preiskava še poteka. Na uvodnih preizkušnjah svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu se je izmed 6 slovenskih predstavnikov v kajakaških kvalifikacijah v finale uvrstila le Eva Alina Hočevar. Jutri bo po večini jasno, v nedeljo bo nekaj oblačnosti s popoldanskimi plohami v notranjosti. Z vami sem Biljana Polak. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so kot rečeno že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodnji ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Podrobneje Nataša Mulec.
5: V ponedeljek se bo pred pristojnimi odbori predstavilo 8 ministerskih kandidatov. Med njimi Anže Logar za gospodarstvo in delo, Jernej Vrtovec za infrastrukturo, Borut Rončevič za izobraževanje, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Fridl Jarc za kulturo. Prvi dan predstavitev se bo zaključil z zaslišanjem Tadeja Ostrca za zdravje in Andreja Širclja za finance. Sploh pri slednjih dveh bo zanimivo slišati, kako si predstavljata reševanje nakopičenih težav. Ostrc je za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu že napovedal vključitev vseh resursov, Širclja pa najprej čaka rebalans proračuna in priprava ukrepov za zmanjšanje javne porabe, na kar Slovenijo opozarjajo ekonomisti in Bruselj. V torek pa se bo pred odbori predstavilo še preostalih 7 kandidatov. Najprej bosta na vrsti Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo in Tone Kajzer za zunanje zadeve. Potem pa bo pred člane pristojnega odbora stopil kandidat za notranjega ministra Franci Matej. Ob isti uri se bo predstavila tudi ministerska kandidatka za okolje Polona Rifel, sledila bo predstavitev Suzane Lep Šimenko za zamejce in še Mihaela Zupančiča, kandidata za resor pravosodja, kjer bo ena izmed prednostnih nalog zagotovo vzpostavitev sistema za pregon korupcije. Predstavitev kandidatov se bo končala z zaslišanjem Mateje Ribič, kandidatke za vodenje resorja demografije. Pričakovati je, da bodo vsi predlagani kandidati predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori uspešno prestali. To pa bo odprlo pot še zadnjemu dejanju oblikovanja vlade, in sicer parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov. Ta je predvidena za četrtek, ko bo po zaprisegi ministre čakala prva seja vlade in prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev in razrešitev direktorja Sove.
2: In kaj Janez Janša sporoča seznamom petih kandidatk in desetih kandidatov, ki bodo sestavljali 16. slovensko vlado? Na prvi pogled je z največ presenečenji postregla zasedba največje vladne stranke SDS. Med koalicijskimi strankami pa v vladi ne bo predstavnika SLS. Analizira Tomas Celestina.
6: Prvi vtis, ki ga človek dobi ob pogledu na seznam SDS, je ta, da se je Janez Janša odločil, da ne bo odpora javnosti izbudil že samo izbiro imen, kar bi z nekaj poslanci, kot sta recimo Aleš Hojs in Žan Mahnič, ki sta se tudi omenjala, vsekakor zgodilo. Presenečen je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, ki je kariero sicer začel kot policist, javnosti pa je znan predvsem kot Janšov odvetnik. Razmeroma nepričakovane je izbira Boruta Rončeviča za resor izobraževanja, javne finance pa bo Janša zaupal preverjenim rokam Andreja Šircla. Tudi vsa druga imena so, glede na predhodne funkcije, večji del pričakovana. Morda je koga presenetila le Suzana Lepšimenko kot ministrica brez listnice za Slovence po svetu, ampak Janša gleda dlje. Ministrico bo poslanskih klopek zamenjal šef strankenega podmladka. Malce preseneča tudi to, da je SDS, če odmislimo finance, prevzela na prvi pogled manj zahtevne resorje, ob tem jih ima 7, njene partnerici pa 8, kar pomeni, da bi lahko kdaj prišlo tudi do sicer malo verjetnega preglasovanja. 3 zahtevne resorje prevzemajo demokrati. Pravosodje, ki bo moralo postreči z osnovo boja proti korupciji, gospodarstvo, ki prinaša tudi socialni dialog, zlasti pa zdravstvo z vsem nakopičenim v zadnjih desetletjih. NSI bo vodila finančno težke resorje, infrastrukturo, obrambo, kmetijstvo in zelo zahtevno demografijo. Fokus, druga stranka iz trojčka, pa kohezijo. Tretja, SLS je ostala brez resorja, očitno zato, ker Janša predsednice SLS Tine Bregant ni hotel imeti v svoji posadki. Kot se je dalo izvedeti, pa je SLS kljub drugačnim javnim impulzom v pogajanjih vse skozi ustrajala, da morajo biti vladi vodje koalicijskih strank. Včeraj je bil težek dan, je Tina Bregant zapisala na Facebooku, a dodala, da sledijo temu, kar so obljubili in s koalicijsko pogodbo tudi podpisali. Zagotovo pa bomo lahko člane SLS videli na mestih državnih sekretarjev. In prav imenovanje državnih sekretarjev bo po 4 poslancih, ki se bodo po Janezu Janši s selitvijo vlado še poslovili od parlamentarnih klopi, prineslo drugi val odhodov. Del teh potez bo nedvomno zaradi primernosti kandidatov za te položaje, del pa tudi zaradi izničevanja potencialnih poznejših konfliktov v poslanskih skupinah.
2: Odhajajoči premier Robert Golob je 5. maja dobil pismo vodje Zveze NATO Marka Rutteja, v katerem ga ta opozarja, da je Slovenija napihnila številke glede obrambnih izdatkov in da je bilo povišanje izdatkov doseženo z vključevanjem projektov z področja odpornosti. Na obrambnem ministrstvu medtem ustrajajo, da smo za obrambo namenili največ sredstev doslej. Govorijo celo o skoraj 3% BDP-ja, ki naj bi jih namenili za to področje. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Prvi mož NATO Mark Rutte v pismu jasno, da je dejanska slovenska poraba precej nižja, kot pa navaja vlada. Če izločimo vlaganje v tako imenovano odpornost, gre predvsem za vlaganje v infrastrukturo, je Slovenija po njegovem lani za obrambo namenila le okoli 1,6% BDP-ja. Kot pravi nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač, pismo jasno kaže, da je NATO spregledal naše kreativno računovodstvo pri obračunavanju izdatkov jedrne zmogljivosti. Pomembno pa je tudi,
8: da je bilo to pismo poslano strani generalnega sekretarja NATO, ker je zelo redko oziroma skrajno nenavadno in izkazuje, lahko rečemo, neke vrste frustracijo zavezništva nad Slovenijo.
7: Na vladi pa še naprej ustrajajo, da smo za obrambo dali 2,04% BDP-ja. V ta sklop pa še vedno prištevajo tudi infrastrukturne projekte, ki jih NATO ne priznava. Prejšnji četrtek pa je v našem studiju ob 17. državni sekretar na obrambnem ministrstvu Boštjan Pavlin postregel celo z novo, precej višjo številko.
9: Da je Slovenija v lanskem letu namenila za obrambo 2,84%.
7: Rutevo pismo pa lahko razumemo tudi kot sporočilo novi vladi, da je potrebno takojšnje ukrepanje. Pričakovati je, da bo šla nova vlada zaradi tega tudi v pripravo nekakšnega sanacijskega načrta, tako glede zagotavljanja sredstev v skladu z NATO računovodsko logiko, kot nakupa ključnih vojaških zmogljivosti.
2: Zaradi vojne v Ukrajini se v Evropski uniji pojavljajo nove napetosti. Potem, ko je ruski dron po noči zadel stanovanjski blok v romunskem obmejnem mestu Galaci, je predsednik Nikušor Dan sklical svet za nacionalno varnost. Romunija je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, incident pa sta ostro obsodila tako Evropska komisija kot Zveza NATO. Bukarešta od zavezništva pričakuje pomoč pri krepitvi protizračne obrambe. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
10: Brezpilotni letalnik je padel na stanovanjski blok v mestu Galaci na vzhodu Romunije. Mesto leži ob Donavi na tromeji z Ukrajino in Moldavijo. Namestnik poveljnika romunske vojske poudarja. Razmere so pod nadzorom. Ne ukvarjamo se z napadom na Romunijo, temveč s posledicami konflikta, ki poteka v neposrednji bližini naše meje. Brezpilotni letalnik je sprožil požar, v katerem sta dva človeka utrpela lažje poškodbe. Ruski dron je bil del vala napadov na civilne cilje in infrastrukturo ukrajinskega pristanišča Reni, sporoča romunsko obrambno ministrstvo. Predstavnik enote za izredne razmere pravi. Na srečo so bile poškodbe dveh udeleženih samo površinske. Hkrati sta še dva človeka potrebovala pomoč na kraju dogodka, ker sta doživela panični napad. Romuni so zaskrbljeni. Prebivalec Galacija se sprašuje. Zakaj dopustiti, da dron pade kar tako, ko pa našo državo varuje toliko letal? Američan, ki živi v Galaciji, meni, da bi moral NATO nekaj ukreniti. To se je zgodilo že prevečkrat, da bi Rusi to počeli po nesreči. Romunija od NATO zahteva hitro dobavo opreme za obrambo pred droni. Zveza NATO je pripravljena braniti vsak centimeter zavezniškega ozemlja, miri generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Predsednica Evropske komisije pa ugotavlja, da je Rusija prestopila novo mejo. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ocenila, da gre za resno kršitev romunske suverenosti in evropskega zračnega prostora. Incident je obsodila tudi predsednica Moldavije.
2: Potem, ko so iranski državni mediji v sredo objavili, da sta strani sklenili memorandum o soglasju, s katerim je Iran dosegel vse ključne zahteve, vrnitev zamrznjenih finančnih sredstev, odpravo sankcij, pobiranje pristojbin v hormuški ožini in celo umik ameriške vojske iz okolice Irana, ameriški medij Axios poroča, da sta se strani dogovorili za brezplačno plovbo. ZDA pa bodo le razmislile o odpravi sankcij in vrnitvi iranskih sredstev. Rajka Pervanje.
11: Po poročanju ameriškega medija Axios so se ameriški in iranski pogajalci strinjali o 60-dnevnem podaljšanju premirja, v katerem naj bi se strani dogovorili tudi o spornih vprašanjih glede iranskega jedrskega programa. Iran naj bi se sicer že v memorandumu zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Dogovorili naj bi se tudi o medsebojnem ukinjanju pomorskih blokad v hormuški ožini in odstranitvi min v 30 dneh ter v novični vzpostavitvi komercialnega ladijskega prometa. Washington se je v skladu s poročanjem Axiosa zavezal tudi, da bo razmislil o omilitvi sankcij in sprostitvi zamrznjenih sredstev. Po zatrjevanju medija naj bi dokument čakal le še na podpis iranskih oblasti in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Podpredsednik J.D. Vance je potrdil le, da sta strani zelo blizu dogovora, vendar nekaj spornih točk ostaja. Kot je izjavil, je težko reči, kdaj in če bo predsednik podpisal memorandum ter poudaril, da zahtevajo svobodno plovbo. Glede na Trumpove grožnje z napadi na Oman, s katerim se Iran že nekaj časa pogaja glede prihodnega režima v hormuški ožini, je prav to najtrši oreh za ZDA v pogajanjih. Ogorčeni Oman, ki velja za zahodnega zaveznika in si aktivno prizadeva za mir na Bližnjem vzhodu, sicer ne podpira uvedbe dajatov. Guardian poroča, da se Trump, ki je v sredo izjavil, da ni zadovoljen z dogovorom o osnutku mirovnega sporazuma z Iranom, zdaj posvetuje z zaveznicami, med njimi Izraelom. Iranske oblasti so zavrnile trditve o usklajenem dokumentu, saj da med spornimi točkami ostajajo napadi Izraela na Libanon. UNICEF poroča, da je izraelska vojska samo v minulem tednu v tej državi ubila 15 otrok. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je izraelska vojska od začetka marca ubila več kot 3300 ljudi. Izrael medtem širi območje pod svojim nadzorom na jugu Libanona, tamkajšnjim prebivalcem pa je ukazal umik čez 40 km oddaljeno reko Zahrani.
2: Novi mađarski predsednik vlade Peter Mađar je na prvem uradnem obisku v Bruslju. Po pogovorih s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sta z zadovoljstvom sporočila, da bo Mađarska iz Bruslja dobila dobrih 16 milijard evrov, ki jih je do zdaj zadrževala Evropska komisija zaradi nevarnosti korupcije in nespoštovanja pravne države v obdobju vlade Viktorja Orbana. Iz Bruslja Igor Jurič.
12: Glavni namen prvega uradnega obiska Petra Mađarja v Bruslju je bil jasen. Doseči, da bo Evropska komisija sprostila več milijard evrov evropskih sredstev, ki jih je zadrževala v času vlade Viktorja Orbana. Ta cilj je bil dosežen, saj bo očitno Mađarska dobila 16,4 milijarde evrov zamrznjenih evropskih sredstev.
13: So I can confirm that it is 10 billion euros.
12: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naštela, da so sprostili 10 milijard iz mehanizma za okrevanje, 4,2 milijardi kohezijskih sredstev in 2,2 milijardi za akademsko svobodo. Po njenem mnenju je to denar, ki so si ga mađarski državljani zaslužili. Von der Leyen je tudi podarila, da bodo z novim akademskim letom mađarski študenti znova lahko postali del programa Erasmus. Novi mađarski premier Peter Mađar seveda ob teh besedah ni skrival zadovoljstva.
14: And we have achieved already a historic breakthrough.
12: Peter Mađar je dejal, da so dosegli zgodovinski premik in današnji dan označil za zgodovinski dan za Mađarsko, saj bo denar, ki bo pritekel iz Bruslja, zelo pomemben za gospodarstvo. Ob tem je naštel vrsto reform, ki jih bodo izpeljali, ena glavnih nalog pa bo boj proti korupciji. Mađar je večkrat ostro kritiziral svojega predhodnika Orbana, ki je bil po njegovem neposredno povezan s korupcijo. Zdaj se je po Mađarjevih besedah izkazalo, da za zamrznitvijo milijard evrov ni stala ideologija, kot je trdil Orban, temveč je bila razlog korupcija. Novi mađarski premier je še dejal, da se zaveda, da jih v prihodnje čaka še veliko trdega dela. Tako on kot von der Leyen sta tudi poudarila, da komisija sprostitve denarja ni povezovala z umikom mađarske blokade ukrajinskega pridruževanja Evropski uniji. Je pa Mađar ponovil, da pričakuje dogovor z Ukrajino glede uresničevanja pravic mađarske manjšine v Ukrajini.
1: Dogodki in odmevi.
2: Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencij. To je letos že druga milijonska subvencija države v Podravju. Marca je gospodarsko ministrstvo za 100 milijonsko naložbo Perutnine Ptuj namenilo 21 milijonov. Več Gabriela Milošič.
15: V Ormožu že gradijo sodoben Palfingerjev obrat, drugi v Sloveniji, pravi direktor mariborske tovarne Palfinger Mihael Steiner.
16: Naša naložba v Ormožu poteka po načrtih. Trenutno že gradimo objekte v prvi fazi, se pravi proizvodne in logistične hale, pa tudi učni center.
15: Projekt in širitev proizvodnje v Sloveniji je podjetje Palfinger napovedalo pred dvema letoma. Projekt podpira tudi slovenska vlada.
16: Z dobrim sodelovanjem z državnimi oblastmi smo uspeli pridobiti 16,7 milijona evrov in takšno državno sofinanciranje je gotovo dobrodošlo.
15: Gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
17: Gospodarska rast sigurno bo, nova delovna mesta pričakujemo tudi z dodano vrednostjo, kar bo seveda pomenilo razvoj na večjih področjih.
15: Palfinger v Mariboru deluje že dobrih 30 let in trenutno zaposluje preko 900 zaposlenih. Težav pri iskanju delavcev za novo enoto v Ormožu ne pričakujejo. Tudi na območni enoti Zavoda za zaposlovanje pravijo, da Palfinger ne bi smel imeti težav z iskanjem novih delavcev, čeprav je registrirana brezposelnost tudi v spodnjem Podravju nizka. Tomaž Jerovnik.
18: Kar računamo, da se bo zaposlovalo v Palfingerju, se pravi v tem novem razvojnem centru, gre verjetno za zelo visoko kvalificirano oziroma usposobljeno delovno silo, ki je v vrstah brezposelnih ni, ampak delodajalci išče na odprtem trgu, se pravi tudi pri drugih delodajalcih, se pravi, kjer kateri delodajalec ponudi boljše pogoje, se pač tam zaposluje.
15: Palfinger je v obratu v Ormožu, v katerem bodo zaposlili do 100 ljudi, naj bi začel delovati v začetku leta 2028.
2: Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Peter Močnik.
19: Civilni inicijativi za Ljubljano je uspelo uradno zbrati 13.156 podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku. Še okoli 500 jih je v obravnavi. To je bistveno več od potrebnih 11.369 podpisov za razpis referenduma. Klemen Fajs, civilna inicijativa.
20: Danes praznujemo. S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
19: Ljubljanski župan Zoran Janković je v posneti video izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, ponovil svoje mnenje, da je bila s spremenjenim odlokom nova ureditev parkiranja bolj pravična od zdajšnje. Ker pa je civilna inicijativa zbrala zadostno število podpisov za referendum, so bili v vodstvu občine po njegovih besedah pred dilemo, ali referendum, ki bi lahko bil 12. julija razpisati, ali pa odlok na seji mestnega sveta umakniti. Odločili so se za drugo možnost.
21: Umaknili bomo ta odlok na seji mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
19: V primeru sprejema sklepa na ponedeljkovi izredni seji, spremenjeni odlok po navedbah mestne občine ne bo začel veljati, referendum o njem pa bo postal brezpredmeten, se bo dosežen referendumski cilj, da se akt ne uveljavi.
2: V Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v njej se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Nesreča se je po prvih podatkih zgodila pri ulivanju betonske plošče med graditvijo večje stavbe. Dogajanje spremlja dopisnik Matija Masna, ki je zdaj z nami na zvezi. Matija, pozdravljen, je že kaj več znanega o tem, kaj se je zgodilo in kako je s ponesrečenimi.
22: Dober dan, po zadnjih informacijah nihče od 5 ponesrečencev naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Več glede poškodb ni znanega. Poškodovane delavce so po nezgodi z reševalnimi vozili odpeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Nesreča se je v velenjski industrijski coni Stara vas pripetila okoli 10. ure, zakaj je do nje prišlo, pa bo pokazala kriminalistična preiskava. Po zdaj zbranih podatkih se je porušila konstrukcija, kjer so ulivali betonsko ploščo, delavci naj bi padli z 8 metrov višine. Poslušajmo izjavo Milene Trbulin z policijske uprave Celje.
4: Do nesreče je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali. Pogled kraja, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka.
2: Matija, za kakšno gradbišče sploh gre in kdo je izvajalec?
22: Gre za graditev tehnološkega parka Velenje, ki je eden od najpomembnejših projektov prestrukturiranja Saša regije. Večinoma z evropskim denarjem v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov gradijo veliko zgradbo, v kateri bodo svoje prostore dobila visoka tehnološka podjetja ter tudi laboratorij Kemijskega inštituta. Glavni nosilec projekta je občina Velenje. Ta je sporočila, da jih taki dogodki vedno prizadenejo, poškodovanim pa zaželela čim prejšnje in uspešno okrevanje. Izvajalec del pa je ljubljansko podjetje VG5, gre za eno od večjih slovenskih inženirskih družb, ki je med drugim na primer prenavljala kopališče v Vevčah v Ljubljani. Na pojasnila podjetja še čakamo. Toliko za zdaj in lep pozdrav.
2: Matija Masnak, hvala lepa. Pred športom povejmo še, da se je središče Ljubljane danes spremenilo v veliko odprto znanstveno učilnico. Hiša eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja, do nedelje organizira 17. Znanstival, največji festival promocije znanosti, znanstvenega razmišljanja in izobraževanja pri nas. Naše glavno mesto bo tako konec tedna znova v znamenju radovednosti, raziskovanja in ustvarjalnosti za vse generacije. Alešu Ogrinu so na Prešernovem trgu mladi obiskovalci festivala opisali svojo izkušnjo raziskovanja.
0: Ful je dober, stojnice so ful v redu, vse so zanimive.
3: Meni je všeč, ko se dogaja v bistvu od zuni, ne v notranjosti, pa lahko tudi bolj doživiš izkušnjo.
5: Fajn je pa tudi oni, ki so na stojnicah, se potrudijo.
23: Pač meni se zdi tako, da smo pol bolj razgledani nad vsem. S tem se tudi povežamo z pač znanjem.
24: Bolj se tak povežamo z različnimi predmeti. Naprimer, meni se je zdel prej celica, pa to dolgočasno in sem šla na eno delavnico in zdaj mi je to ful bolj zanimivo, ker sem spoznala, kam je lahko to vse koristi v življenju.
25: Pomembno se nas zdi zato, da pol tudi lahko vidimo te eksperimente, pa vse poskuse, pol to znanje lahko še naprej prenesemo.
2: Sledi šport, v Tacnu se je začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na Savskih brzicah so tekmovalni konec tedna odprli kajakašice in kajakaši. Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici pa sta znana polfinalna para. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popoldne želim.
19: Domača tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se v Tacnu ni začela po željah slovenskega tabora. V finale na Savskih brzicah se je uvrstila le kajakašica Eva Alina Hočevar. Z prizorišča se oglaša Tomaš Langerholc.
26: Na nastop Eve Aline Hočevar, edine slovenske finalistke, bomo morali še nekoliko počakati. 15 minut čez 16 se bo začela finalna vožnja 12-terice najhitrejših kajakašic kvalifikacij, kjer se je Eva Alina kot 12. uspela prebiti v veliki finale. Prav zdaj poteka finalna vožnja kajakašev, kjer ni slovenskih tekmovalcev, kar precej razočaranja je bilo v slovenskem taboru. Na koncu Martin Srabotnik kot 16. najboljši, Lan Tominc 20. Peter Kauzer pa s spuščenimi vrati na 50. mestu. No, v tem trenutku med kajakaši v vodstvu Poljak Mihal Pasiut pred Čehom Jakubom Krejčijem in Američanom Michalom Smolnom. Še peterica najhitrejših iz kvalifikacij, potem pa, kot smo dejali, z nestrpnostjo čakamo finale kajakašic 15 minut čez 16, tudi z našo Evo Alino Hočevar.
19: V Sevilji se je začela še sezona svetovnega pokala v veslanju. Filip Matej Pfeiffer si je priboril polfinale med skifisti. V jutrišnjem polfinalu bosta v dvojcu brez krmarja nastopila še Isak Žvegel in Jakob Brgles. Manj uspešni sta bili Nina Kostanšek in Zala Krašavec, ki sta bili v svoji skupini četrti in ostali brez napredovanja. Ženski dvojni dvojec jutri čaka nastop v finalu C. V Kopru se nadaljujejo kvalifikacije tekme svetovnega izziva v športni gimnastiki. V dopoldanskem delu je bil uspešen Beno Kunst na preskoku, v nadaljevanju popoldneva bodo sledili še ostali slovenski nastopi. Že včeraj sta si jutrišnji finale zagotovila Teja Bilak in Luka Bojanc. Konec tedna prinaša tudi boje za odličja na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici, polfinalna para sta Švica-Norveška in Finska-Kanada. Slednja je v četrtfinalu izločila svetovne prvake in olimpijske zmagovalce Američane. Po včerajšnjih četrtfinalnih tekmah podrobneje Boštjan Janežič.
27: Že popoldne so se Kanačani vse malo odolžili na tem turnirju precej spremenjenim Američanom za februarski poraz v finalu olimpijskega turnirja v Milanu. Sidney Crosby je dosegel prvi gol v Švici. Finci so prav tako prepričljivo izločili Čehe, ki so bili že v predtekmovanju sila povprečni. V prvem krogu so jih za dve točki premagali Slovenci. Sinoči so presenetili ali pa tudi ne Norvežani, ki so se po lahki poti po drugem mestu v pretekmovalni skupini zgodovinsko uvrstili v boj za kolajne. Zelo čvrsti Norvežani so sploh po golu Tinusa Luka Koblarja, skupno že 6 in 3 podajah, odigrali zelo pragmatično in obrambno. Latvici so bili neučinkoviti. Švica, ki želi prvič na svetovni vrh in ima popolno reprezentanco, je vnovič na krilih navijačev domov poslala Švedsko. Neizkušeni Skandinavci so se pustili še pretepsti. Stavniško sta polfinalna favorita Kanada in Švica. Prihodnje leto bo elitna skupina v Nemčiji, tretjič zapored Slovenijo, Slovenke bodo igrale v Aziji, naši mladi reprezentanti v Budimpešti, mladinci pa na Bledu.
19: V Italiji poteka 19. etapa kolesarske dirke, ki se bo po 151 km končala v Allegheju. Zahtevna gorska etapa ponuja kar 5 kategoriziranih usponov in skoraj 5000 višinskih metrov. V domačih športnih logih bo zvečer padel zastor nad državnim prvenstvom v dvoranskem nogometu, Siliko bo na odločilni peti tekmi na Vrhniki gostil Dobovec. Vodstvo nogometnega kluba Olimpija pa je danes sporočilo, da 42-letni Argentinec Federico Bessone, ki je moštvo prevzel septembra lani, ni več trener zmajev.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Frlan.
6: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor in Ljubljana 27 stopinj Celzija, Ptuj 26, Slovenska Bistrica 25, Murska Sobota Radenci in Celje 26 stopinj, Slovenj Gradec 25, letališče Portoro 27 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprinaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Promet.
6: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Še delo na cesti, Štajerska avtocesta v noči na jutri na soboto. Promet bo potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18:30 in 4:30. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med 21 in 4:30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Cesta Rače Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: Na uri je 4 popovdne, 29. maja in petkovi popovdanski, Tinček Bradač, Lidija Cokan, Milan Fras in Zoran Turk pa seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Najprej mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko občutkov, ko se imamo radi. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili Lovrenc na Dravskem polju in tamkajšnje gasilce. Ostanite z nami in prisluhnite. Vabljeni!

0: ljubezenska mir.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj je to ljubezen?
5: Da se imamo radi.
4: Kdo se vse lahko ima rad in čuti ljubezen?
5: Ljudje, otroci in starši.
6: Jaz sem to mislila, re.
4: Nič hudega, če kaj ponovimo, pa še kaj dodaj.
6: Ko se imamo nati tudi malo radi.
4: Kaj vse lahko imamo radi?
5: Dedja, babija, atija, mamija.
7: Kuška. Da se lepo igramo, pa da smo prijatelji.
8: Vsi se imamo radi.
4: Kako ti recimo komu pokažeš, da ga imaš rad?
9: Da ga pocrtamo.
10: Da nekaj lepega izdelamo pa nekomu damo.
11: Recimo, če izdelamo kako vazico, pa da.

0: Edo, romantika, da je nekdo romantičen.
1: Vino se podarja, sladkarija, srčka,
2: pa tudi rožice lahko kupimo.
3: Lahko se poročimo. Če ima nekdo rojstni dan, lahko damo vabilo.
0: In povabimo seveda na rojstni dan tiste, ki jih imamo?
3: Radi.
0: Kakšni občutki so to, ko imamo metuljčke v trebuhu?
4: Žgečkljivi.
3: Pa tudi toplo je v srčku.
5: Jaz babici včasih pomagam posodo umiti, pa vse ji pomagam včasih. Kuška predat na sprehod, pa vse.
6: Da naberemo kakšen šupek za mamico, maretice, pa lahko tudi zvončke.
7: Jaz pa mamici pomagam, kuhno pospravljam, pa mi dve z mamico pospravljam.
8: Moja babi, ne, me povabi, da jaz z njo delam vrtanek. Vrtanek je pa moj najljubši kruh.
0: Kako vam pokažejo, da vas imajo radi?
9: Da nam kaj kupijo.
10: Kako igračko.
11: Ali pa sladkarije.
12: Ali pa damo lučka staršem.
0: Ali pa oni vam.
12: Ja, pa lahko še objemček damo.
0: A ste vi že slišali kdaj, da se reče, da je maj mesec ljubezni?
9: Ptički se takrat žanijo.
3: In se takrat lahko poročijo. Lahko je sončno, lahko se tudi noter poročimo ali pa veni.
11: Lahko gremo na bazene pa jemo sladoled.
0: Če smo zaljubljeni v sladoled?
11: Ja.
0: Ali pa ga imamo vsaj radi, no?
13: No, vidiš, sem ti rekla.
14: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
15: Mali modre si!
16: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
14: Ja, na radiju Maribor.

Res je, drži, je treba delati, tako kot je pel Adi Smolar. 15 minut je čez četrto popoldne, to je Radio Maribor, in že čez dobre 3 ure bodo začeli letošnjo operno noč. Drevišnja 11. operna noč v Mariborskem mestnem parku se začne ob 19. uri in 30 minut. Tudi letos bo zazvenel izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Organizatorji pričakujejo, da bo dogodek na prostem znova privabil več tisoč obiskovalcev. Obiskovalci seveda pozivajo, naj če je le mogoče, pridejo na prizorišče peš, s kolesom ali javnim prevozom. Od 17. ure naprej bo brezplačen javni potniški promet, na voljo pa bodo tudi dodatna stojala za kolesa. Parkiranje v mestnem parku in v Tomšičevem drevoredu bo prepovedano. Priporočajo uporabo uradnih zunanjih parkirišč in garažnih hiš, med drugim parkirne hiše nakupovalnega središča Europark, ki bo odprta do 23. ure. In še, letos prvikrat uvajajo tudi tako imenovane varuhe parka, ki bodo usmirjali ljudi po prizorišču. Predsednik društva Ezlek Mitja Špes je sporočil, da bodo poskušali zagotoviti čim več stolov. Teh naj bi bilo na voljo več kot 2800.

0: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Srečko, Komanč, iz slovenske ulice.
4: Kaki bend smo? Stari perspektivni bend.
5: Stari perspektivni bend smo, ja.
4: To si se dobro zmišljal, gledaj. Ja. Jaz sem poslušal radio Maribor. Pivo časti. Pivo časti. Ja.

0: rad.
1: Čeprav jih uvrščamo med rockere in punkere, pa je njihova glasba v sredinem jutru zvenela mehko. Na boj nula so bili v naši družbi. Prihodnič pa iz Koroške k nam prihaja nekdo, ki bo čudovito zaključil že 6. sezono jutr ob kavi in kitari. Adi Smolar.

0: verjamejo.
1: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
1: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.
0: Srečni so le, ki srečo res dojamejo.
2: Radio Maribor.
1: Sveže.
2: Novo.
1: Na Radiu Maribor.
2: Kaj?

0: Podarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: Gasilstvo ima na Slovenskem bogato tradicijo. Začetki gasilske službe segajo nazaj vse do antike. Nam pa je dopoldne v Lovrencu na Dravskem polju uspelo ujeti del žive zgodovine gasilstva na Dravskem polju, ki jo pooseblja 90-letni še vedno aktivni gasilec Mirko Ivančič. Prisluhnimo, kako je bilo gasiti pred več kot 70 leti in ali še vedno sodeluje pri intervencijah.
3: Ker če primerjam z današnjim časom, je to stopa ena, ker danes je vsega dovolj, tudi avti so. Začetka so še s konji vozili, zdaj pa ni potrebe tega več.
4: A to se vi spomnite še, ko ste s konji šli?
3: Ja, vem to. Da samo te, ko sem jaz bil tež, bila motorka, teži ne več, pač pa priče, pa se spomnim, da so par konjev pa so se peljali na požar, da je bila ročena brizgalna. Ne?
4: Danes je verjetno seveda veliko, veliko lažje, neprimerno lažje za sodobno opremo.
3: Ja, lažje je v tolikor, ker je več, ker lahko vzameš, kaj pač rabiš, takrat pa nisem mogel vzeti, ker nisem imel. Jaz vem, da smo šli na vajo, da bi bili na Ptujski grad verigo potegnili, pa nismo imeli 4 BCV, ki bi bili gor naredili, da so nam Ptujčani posodili. Poleg tega še je pa ena počla, ki smo malo zamudili, oni pred nami, da niso ventiljev odprli, te je pa cef, te so še pa ena pol posodili, da smo lahko izvedli vajo na Ptujski grad verigo, ker smo vodo gor dobili.
4: Ste morda kdaj prešteli, kje zapisali, zabeležili, koliko intervencij, koliko posredovanj na požarih je za vami?
3: To bi težko povedal, koliko.
4: Bi bila debela knjiga, kaj ne?
3: Pa precej. Vem pa, da smo to takrat vse beležili, kdo je bil na požaru. Pa če smo zvedli vzrok požara, še tisto smo mogli, ki je bila takrat obstajala požarna knjiga. In tam si mogli navesti, kdo je bil, pa vse.
4: Zdaj na požare že nekaj let ne odhajate več,
3: ne.
4: Ampak ste pa še aktivni, pravijo, zdaj bolj poveljujete, so mi prišepnili prejle.
3: No, zdaj trenutno res sem desetor. Ker še hodim na vaje teko, da ne napozabim, pa ni mi temi ni dokcej, te pa sem pa še malo tu zamudimo, pa pogovorimo kaj, pa to naredimo, kaj imamo. Pa.
4: Kakšno cev še vržete, ste povedali mi prejle?
3: To bi še. Pa še zelo dobro bi vrgo, če bi bilo potrebno, ne.
2: To je bil 90-letni gasilec Mirko Ivančič, še vedno aktiven v prostovoljnem gasilskem društvu Lovrenc na Dravskem polju, ki leto zaznamuje čestitljivih 140 let in smo ga danes obiskali v našem petkovem terenskem malo naokrog. Novinarki Katarine Klepčernejšek so gostitelji predstavili ne samo bogato društveno dogajanje, temveč tudi prenovo in revitalizacijo centra Lovrenca na Dravskem polju, ki med drugim dobiva športno dvorano, vaški dom in nove prostore bodo dobili tudi gasilci. Posnetku radijskega obiska lahko prisluhnete na spletni strani Radia Maribor ali RTV 365, kjer odtipkajte malo naokrog.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: 17 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. In še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 29. maj. Med drugim tudi o tem, da so pred pol stoletja v Slivnici odprli aerodrom Maribor, danes letališče Edvarda Rusjana. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Skladatelj Samo Vremšak je na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1956 diplomiral iz kompozicije, 4 leta pozneje pa še iz solo petja. Poučeval je v Kamniku in Ljubljani. Tam je na glasbeni akademiji predaval teoretične predmete od leta 1988 kot redni profesor. Bil je tudi svetovalec za glasbo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije in zborovodja v Slovenski filharmoniji. Pri svojem skladateljskem delu je opustil začetni modernizem in opus gradil v čvrstih okvirih, pogosto modalno razširjene tonalitetne osrediščenosti. Tudi njegov kompozicijski slog je zvesto tradicionalen, opiral se je na ljudsko glasbeno izročilo.

0: Sama Vremšaka smo slišali v odlomku pesmi Cipruš. Besedilo Janka Glazerja je v glasbi Pavel Šivic, klavirska spremljava Leon Engelmann. Posnetek je nastal leta 1961. Samo Vremšak, rodil se je na današnji dan leta 1930 v Kamniku, je bil cenjen tudi kot zborovodja pevskega društva Lira iz Kamnika. 29. maja 1976 so v Slivnici odprli drugo slovensko mednarodno letališče. Takrat so zapisali, da sta se s tem dejanjem uresničili dolgoletni želja in potreba Maribora in njegove okolice. Glavni prevoznik je bil jugoslovanski aerotransport, ki je vzdrževal povezavo z Beogradom in jadranskimi letališči. Po kratki zlati dobi se je začelo životarjenje letališča, ki je svojo rekordno obdobje doživelo leta 1990, ko je bilo prepeljanih 85 tisoč potnikov in 700 ton tovora. Leta 2008 so Mariborsko letališče poimenovali po Edvardu Rusjanu, pionirju slovenskega letalstva.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Župan Arsenovič je mestnim svetnikom opravičil za žaljivko iz prisluhov. Ob koncu sezone SNG Maribor nocoj operna noč. Za novo sezono napovedujejo nove družbeno angažirane uprizoritve.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
0: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
4: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Ana Kamenik. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti storil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot pravi, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdajo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
5: Sem knjigo napisala v tri namene. Prvi v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leti. In pa tretjo v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega je nekdo, ki mu želi pomagati.
4: Prisluhnite v soboto malo čez 13.
0: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodnji ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila štiriletni mandat. Odhajajoči premier Robert Golob je 5. maja dobil pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ga ta opozarja, da je Slovenija napihnila številke glede obrambnih izdatkov in da je bilo povišanje izdatkov doseženo z vključevanjem projektov z področja odpornosti. Na obrambnem ministrstvu med tem ustrajajo, da smo za obrambo namenili največ sredstev doslej. Govorijo celo o skoraj 3% BDP-ja, ki naj bi jih namenili za to področje. V Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča. V njej se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Nesreča se je po prvih podatkih zgodila pri vlivanju betonske plošče med graditvijo večje stavbe. Po najnovejših informacijah naj ne bi bil nobeden od ponesrečenih v smrtni nevarnosti. Točne razloge nesreče bo pokazala kriminalistična preiskava, so sporočili z policijske uprave Celje. Mariborska mestna svetnica Ljubica Jančič z liste SDS je župana Sašo Arsenoviča pozvala k opravičilu zaradi žalitve mestnega sveta, ki je navedena v uradnem gradivu odmevne preiskave županovih domnevnih koruptivnih ravnanj.
2: In sicer citiram, če bi bil jaz na Polakovem mestu in bi bilo sprejetje OPP1 odvisno od nekega fukijenega mestnega sveta, bi kupnino, pa ne bom nadaljevala zdaj z branjem, župan, s takšnim zmerjanjem ne žalite samo nas, predstavnikov v mestnem svetu, temveč tudi vse volivke in volivce.
0: Tako pa je odvrnil župan Arsenovič.
3: Jaz bi se zdaj dejansko opravičil za to besedo, ki je pri nas malo sicer ponarodela, in je izvzeta iz konteksta seveda. Me veseli, da imate tudi vi tak velik nabiralnik, da gre odredba tudi pri vas not. Pri tem eni besedi naj se vsak sam vpraša, kakšne besede vse v nekem kontekstu kdaj uporabi, ne da bi mislil kaj tako hudega, ampak ne glede na to se vam seveda vsem opravičujem in upam, da vam ne prisluškuje, da tudi vaše besede ne bomo kdaj citirali tukaj. Hvala.
0: Maribor bo nocoj znova gostil enega najbolj obiskanih kulturnih dogodkov v mestu, Operno noč v mestnem parku. Na promenadi parka se bo v 7:30 zvečer začela že 11. izvedba brezplačnega opernega spektakla Pod zvezdami. Pod taktirko dirigenta Simona Krečiča prinaša večer opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora in solistov opere SNG Maribor. Direktor SNG-a Danilo Roškar.
4: Vse najlepše iz našega programa, ki je bil in seveda, ki tudi bo. Ne? To bodo naši solisti, mogoče tudi kaj novega, kakšno presenečenje gospod Krečič pripravlja.
0: Obiskovalcem bo na voljo brezplačen mestni avtobusni prevoz in brezplačno bo mogoče parkirati v garažni hiši Evroparka. Nova sezona Slovenskega narodnega gledališča Maribor prinaša družbeno angažirane uprizoritve, ki v sodelovanju s številnimi partnerji utrjujejo položaj Mariborskega gledališča v evropskem prostoru, je na predstavitvi programa dejal direktor Danilo Roškar in dodal.
4: Sezona, ki je pred nami, je premišljena, ambiciozno zastavljena v vseh umetniških enotah, v drami, operi in baletu. Umetniški vodje so se zelo potrudili, gre za timsko delo.
0: Ansambel drame, ki ga bo 1. julija prevzel novi umetniški direktor Diego de Brea, bo uprizoril 6 premier, med njimi tudi delo štajerske pisateljice Nataše Kramberger. 4 premiere prinaša opera, med njimi je Mozartov Don Giovanni v režiji umetniškega direktorja tukajšnjega baleta Edvarda Kluga. Baletni ansambel bo uprizoril 2 plesni premieri. Niz 4 koncertov in več drugih dogodkov načrtuje simfonični orkester SNG Maribor. Upis abonmajev nove sezone začenjajo 1. junija. V prometni nesreči na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi na območju Velke se je okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 46-letni voznik kombiniranega vozila. Po dosedanjih podatkih je iz neznanega razloga zapeljal čez levo smerno vozišče na travnik in trčil v drevo, so sporočili iz policijske uprave Celje.
5: Šport.
0: Potem, ko sta se včeraj na uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru, v jutrišnji finale uvrstila najboljša slovenska telovatka Teja Belak, ki bo v dvorani Bonifika na preskoku branila lansko zmago s prvo oceno, Luka Bojanc pa z drugo oceno na krogih, se danes za finale potegujejo Lucija Hribar in Vita Prijanovič na gredi in parterju. Zala Trtnik na gredi, Beno Kunst na preskoku, Kevin Baklej na bradlji in drogo ter Toni Kastelic na drogo. Svetovni pokal v Tacnu se za slovenske tekmovalce ni začel najbolje. Moški del kajakaške ekipe v finalu ne bo imel svojega predstavnika. Na zahtevni progi je bil še najboljši 15. Martin Srabotnik, Lan Tominc 18. in Peter Kauzer skromen 50. Kvalifikacije nadaljujejo kajakašice. Slovenijo zastopajo Eva Alina Hočevar, Eva Terčel in Lea Novak. Včerajšnja prva tekma za obstanek oziroma popolnitev prve slovenske nogometne lige med Primorjem in Nafto se je končala brez zadetkov. Povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. Futsal pa nam danes ponuja odločilno 5. tekmo finala državnega prvenstva. Začela se bo ob 18.45 na Vrhniki, kjer bo Siliko gostil Dobovec. Za aktualno regionalno radio Maribor, Lidija Cokan, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 26 stopinj Celzija, Ljubljana 27, Ptuj 26, Slovenska Bistrica 25, Murska Sobota, Radenci in Celje 26 stopinj, Slovenj Gradec 25, letališče Portorož 27 in Kredarica 17 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju. Zastoji v prometu na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Še delo na cesti, štajerska avtocesta v noči na jutri, na soboto. Promet bo potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18.30 in 4.30. 30 minut. Med slovenskimi konicami in tramljami pa bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med 21. in 4. uro in 30 minut. Zaprt bo izvoz slovenske konice proti Mariboru. Cesta Rače Kungota Kidričevo bo v Brunšviku zaprta do 4. junija.

Skoraj da 14 minut je čez 18 in po vdaji Ritem mesta smo na Radio Maribor tudi že v pričakovanju dnevnika ob 18.30. Po dnevniku bomo začeli tudi še petkov zabavno glasbeni večerni program. Ob 19. vabljeni v svet najpopularnejših domačih in tujih skladb za lestvico našega radija oziroma oddajo Top 17. Ostanite in bodite z nami.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Teden dni po prisegi Janeza Janše na mesto premijeja novo koalicijo od sestave vlade loči še potrjevanje ministerske ekipe. 15 kandidatov se bo na parlamentarnih zaslišanjih predstavilo v ponedeljek in torek. O celotni ministerski ekipi bodo poslanci po pričakovanjih odločili v četrtek. Kdo so kandidati in kakšen je odziv prihodnje opozicije na nje po preostalih podarkih oddaje?
2: Ameriški predsednik, odločitev o mirovnem dogovoru z Iranom bom sprejel še danes. Mestna občina Ljubljana bo predlagala umik odloka o ureditvi parkiranja v soseskah, referenduma kljub zadostni podpori za njegov razpis ne bo. Kajakašica Eva Alina Hočevar z izjemno finalno vožnjo v Tacnu do prve zmage v svetovnem pokalu. Jutri jasno, popoldne več koprineste oblačnosti, temperature do 31 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Nov mandatar Janez Janša je v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Na njej je 15 kandidatov za ministre, 7 resorjev bo pripadlo SDS, 5 strankam okoli NSI, 3 pa demokratom. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, državni zbor pa bo o seznamu predvidoma odločal v četrtek, poroča Urška Valjavec.
3: Iz SDS-ovih vrst prihajajo Andrej Šircelj, kandidat za finančnega ministra, sicer pa dolgoletni poslanec državnega zbora. Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za okoljsko ministrico, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za ministrico brez resorja. Tu sta še Borut Rončevič za izobraževanje ter kandidatka za kulturno ministrstvo Ignacija Fridl Jarc. 5 ministrov trojčka NSI, SLS in Fokusa predstavljajo. Jernej Vrtovec, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo, iz Fokusa Monika Kirbiš-Rojs, kandidatka za lokalno samoupravo. V SLS-u obžalujejo, da niso bili obravnavani kot enakovreden partner pri oblikovanju vlade. Demokrate bodo v vladi zastopali Anže Logar, kandidat za gospodarstvo ter delo, Tadej Ostrc, kandidat za ministra za zdravje ter Mihajl Zupančič, kandidat za ministra za pravosodje. Iz vrst skorajšnje opozicije prihajajo prvi odzivi. V Svobodi menijo, da imena ministrov napovedujejo najšibkejšo Janšo vlado doslej. Socialni demokrati poudarjajo, da bodo ministre presojali po zaslišanjih. Iz Levice sporočajo, kandidati ne prepričajo s strokovnostjo. V resnici pa pravijo, da razdelitev resorjev prepuščajo koaliciji. Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov, preostalih 7 v torek. Na četrtkovi seji je pričakovati glasovanje o celotni ministerski ekipi.
1: Predsednica republike in vrhovna poveljnica slovenske vojske Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta vladi očita napihovanje številk pri obrambnih izdatkih, med drugim podarila, da gre za odgovornost več vlad.
4: Mi smo leta 2014 dali zavezo za 2% in je, kot kažejo podatki, očitno nismo do danes izpolnili. Zaveze je potrebno spoštovati. Če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti.
1: Ob tem je predsednica republike novo vlado prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh Zveze NATO v Ankari, saj da bo tam verjetno veliko vprašanj. Upa, da bo Slovenija na nje znala odgovoriti. Ameriški predsednik Donald Trump je pred dobro uro napovedal, da bo pomorska blokada Hormuške ožine kmalu odpravljena. Še danes naj bi se Trump skupaj z najožjimi sodelavci sešel v Beli hiši, da bi sprejel dokončno odločitev glede mirovnega sporazuma z Iranom. Iranski mediji medtem poročajo, da viri v iranskem režimu Trumpovo izjavo ocenjujejo kot mešanico resnice in laži, ter da ni omenil sprostitve več milijard dolarjev zaseženega iranskega premoženja in popolnega premirja v Libanonu. Blaž Ermenc.
5: Že več dni se vrstijo napovedi, da so ameriški in iranski pogajalci tik pred tem, da dosežejo mirovni dogovor. Današnje besede ameriškega predsednika dajo nekoliko več upanja, da bosta strani vendarle našli pot do miru. Podrobnosti sporazuma sicer še niso znane. Po Trumpovem današnjem zapisu na družbenih omrežjih naj bi dogovor vseboval zagotovila Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Po odprtje hormuške ožine za vsa plovila, uničenje iranskega visoko obogatenega urana ter umik ameriške blokade iranskih pristanišč. Kot je razumeti, naj bi zdajšnji okvirni sporazum, ki predvideva 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, šele omogočil začetek resnih pogajanj o iranskem jedrskem programu oziroma njegovi odpravi, kar naj bi bil glavni ameriški cilj. A za sporazum sta potrebna dva. Iranske oblasti za zdaj niso potrdile, da so pristale na ameriške zahteve. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Ghalibaf je sporočil, da v pogajanjih z Združenimi državami ne zaupa besedam oziroma jamstvom druge strani. Edino pravo merilo so dejanja.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bo razširil nadzor nad Gazo in da bo ponovem nadziral 70% njenega ozemlja. Dogovor o premirju z oktobra lani predvideva nadzor nad 53% ozemlja, zdaj pa Izrael po Netanjahujevih besedah nadzira 60%. Pri zasedbi ozemlja mu pomagajo tudi arabske milice, ki pa imajo korenine v islamski državi. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Benjamin Netanjahu, ki ga čaka sojenje zaradi sprejemanja in dajanja podkupnin, pa zaradi nedovoljenih povezav s Katarjem, se pripravlja na nove volitve, najkasneje oktobra, ki bi lahko odložile sojenja ali vsaj omejile pregon proti njemu v času vladanja. Včeraj je Netanjahu nastopil na Akademiji za management Ein Prat in napovedal, da bo Izrael razširil svoj nadzor nad Gazo. Smo v procesu, ko naše sile usmerjamo v različne smeri. Zatreti moramo Hezbolah, zaostriti moramo tudi nadzor nad Hamasom. Zdaj smo na 60% ozemlja Gaze, bili smo na 50%, moje navodilo je, da se premaknemo naprej na 70%. Iz publike se je slišal glas, da bi moral Izrael zasesti 100% ozemlja Gaze. Netanjahu pa mu je odgovoril, najprej 70, s tem bomo začeli. Dejansko Izrael zaseda vsaj 64% ozemlja, vsak odstotek pa pomeni novo izpraznjeno sosesko in manj prostora za Palestince. Izrael kot argument za širitev nadzora navaja nepripravljenost razorožitve Hamasa, kar predvideva sporazum o premirju. Dan pred Netanjahujevim nastopom je tudi obrambni minister Izrael Katz izjavil, da je končni cilj vlade prostovoljna migracija Palestincev, kar so človekoljubne organizacije tako označile kot načrt etničnega čiščenja. Pri tem pa je zanimivo, da izraelski vojski pomagajo tudi proti hamasovske palestinske milice, predvsem ljudska vojska pod vodstvom Ashrafa al-Mansija, ki se je te dni pohvalila z uporabo naprednih brezpilotnikov pri uboju nekaj visokih častnikov Hamasa. Izraelski uradniki so priznali, da oborožujejo ljudsko vojsko v okviru programa podpore nasprotnikom Hamasa.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za to zavezala izvedbi reform in naložb. Madžar je dogovor označil za zgodovinski preboj, čež da bodo sproščena sredstva pomagala zagnati madžarsko gospodarstvo.
7: Ha Magyarország elfogadja az antikorrupciós intézkedéseket,
8: od začetka sem trdil, da bomo dobili ta denar, če Madžarska sprejme protikorupcijske ukrepe, okrepi pooblastila urada za integriteto in sprejme pravila o navzkrižju interesov, tako kot druge države povezave. Skupaj s komisijo smo to storili in le nekaj tednov je bilo dovolj, da smo dosegli dogovor o sklenitvi političnega sporazuma glede tega obsežnega zneska evropskih sredstev.
7: Iš par hit, elég volt ahhoz.
1: 10 milijard bo Brusel sprostil iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19, 6,4 milijarde evrov pa iz evropskih kohezijskih skladov.
0: Radijski dnevnik.
1: Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Klemen Fajs iz civilne inicijative.
9: S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
1: Župan Zoran Janković je v video izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, ponovil svoje mnenje, da je bila nova ureditev parkiranja v Štepanskem naselju in drugih ljubljanskih soseskah določena s spremenjenim odlokom bolj pravično od zdajšnje. Ker pa je civilna inicijativa zbrala zadostno število podpisov za referendum, so bili v vodstvu občine po njegovih besedah pred dilemo, ali referendum, ki bi bil lahko 12. julija, razpisati ali pa odlok na seji mestnega sveta umakniti. Župan Moravč Milan Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, izhaja iz odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani za četrtkove hišne preiskave, ki jo je pridobila Slovenska tiskovna agencija. Podžupana Marka Kladnika sumijo pomoči pri jemanju podkupnine, dveh korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja.
2: Kot je v odredbi med drugim navedlo sodišče, je Balažic izkoristil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik, na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti približno 26 tisoč evrov, zahteval naj bi tudi najmanj 5770 evrov, ki pa naj bi jih prejela njegova partnerica Nina Krajnik. V hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z približno 8 metrov. Preiskava je v teku.
1: V okviru 11. sejma na zraku so danes v Parku Sveta Evrope v Ljubljani podelili nagrado Kritiško sito. Društvo slovenskih literarnih kritikov je najboljše izvirno leposlovno delo v minulem letu nagradilo že 15-tič. Prispevek Kaje Novosel.
10: Nagrado Kritiško sito 2026 je prejela Ajda Bračič za svoj romaneskni prvenec Kresničevje. Roman o krivdi, obžalovanju, iskanju identitete pa tudi odtojenosti človeka od narave je umeščen v gost, ki se, kot pravi avtorica, za človekom zapre kot zadrga. Tako se v prostranstvo gozda potopi tudi protagonistka Agnes, ki med iskanjem sprte sestre naleti na nenavadno in srhljivo tričlansko skupnost. Za pisateljico, publicistko in arhitektko je to že druga nagrada Društva slovenskih literarnih kritikov. Prvo Kritiško sito je namreč prejela leta 2023 za svoj prvenec zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje. In kaj nominiranki pomeni ta kritiška nagrada?
11: Ja, vsekakor je eno veliko čast, da strokovno bralstvo v resnici, kar kritiki so, izrazijo eno tako zaupanje v moje pisanje, se pravi, da se to ne zgodi samo ob eni knjigi, ob prvencu, ampak potem takoj že spet ob naslednji knjigi. Se mi zdi, da je to eno tako, res izraža eno tako potrditev strokovno, da me skrbi, če bom sploh uspela še kdaj kaj napisati zdaj.
10: Za 15. Kritiško sito so bili nominirani še Nina Dragičevič z delom Nemogoče, Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož, Natalija Milovanovič s pesniško zbirko Tuja mehkoba in Ana Pepelnik s pesniško zbirko V drevo.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z veseljem v Tacnu, kjer je kajakašica Eva Alina Hočevar dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Besedo prepuščam Mihi Troštu, prijeten večer želim.
12: V Tacnu se je uvodna tekma v slalomu na divjih vodah začela z le eno finalno kajakaško uvrstitvijo, a je Eva Alina Hočevar poskrbela za svojo prvo zmago na domačih brzicah. Več Marko Pangerc.
13: V kajakaški konkurenci so kvalifikacije povsem zdesetkale slovensko vrsto. Eva Lina Hočevar je po večji napaki v prvem delu proge za las ujela finalni nastop z 12. časom. Kot prva se je slovenska kajakašica podala na finalno progo. Čas, ki je bil hitrejši za slabih 8 sekund, pa je bil nedosegljiv, tako kot tudi predstava za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah prva slovenska ženska kajakaška zmaga sploh.
14: Fenomenalen občutek je osvojiti prvo zlato medaljo doma. Treba se zavedati, da je bil prvi svetovni pokal. Vsi tekmovci so prišli. Konkurenca je bila tako, kakor bo na svetovnem prvenstvu. In na zelo zahtevni progi sem pokazala, da se znam zbrati in da znam odborbati in da sem napredvala in da sodim v sam svetovni vrh.
13: Avstralka Fox druga, Španka Šuro tretja, 16. povratnica Eva Terčelj, med kajakaši 16. srabotnik, zmaga za Španca Traveja. Jutri bodo s prvo tekmo v sezoni nadaljevali kanuisti in kanuistke.
12: Američan Sepp Kuss je dobil kraljevsko etapo letošnjega džira in se vpisal med zmagovalce etap na vseh treh tritedenskih dirkah. Skupno še vedno vodi danec Jonas Vingegor. Rožnato dirko spremlja Dare Rupar.
15: Čeprav tokrat slovenskih kolesarjev ni v karavani, pa 109. džiro piše posebno zgodovino. Jonas Vingegor se danes niti ni spustil v boj za dnevno zmago in ob tem je bilo kmalo jasno, da ne bo prišel do šestih etapnih zmag, kar je pred dvema letoma kot mejnik postavil tedani zmagovalec džira Tadej Pogačar. Vse je kazalo, da bo junak dneva domači matador Giulio Ciccone, ki je kraljeval na petih usponih, si nadel modro majico najboljšega hribolazca, za dnevni uspeh pa mu je zmanjkalo moči na zaključnem usponu Peze nad Alegejem. Sepp Kuss, ki ga dolgo ni bilo v ospredju in ni zmagal skoraj tri leta, je bil očitno danes najbolj razpoložen in potrdil premoč moštva Visma Lizebike na tokratni izvedbi italijanskega kolesarskega kroga, ki se bo jutri najbolj približal slovenskim krajem. Čeprav je kazalo na pravi pretres na drugem in tretjem mestu, pa vse ostaja približno enako. Avstrijec Felix Gall je ostal prvi zasledovalec, tretji pa je zmagovalec Gira 22, Avstralec Jai Hindley. Jutrišnja etapa bo posvečena 50-letnici rušilnega potresa v Furlaniji Julijski krajini.
12: Prav zdaj poteka predstavitev ekip za ženski džiro, ki se bo začel jutri. Med udeleženkami bo tudi Urška Žigart. Slovenske odbojkarice so danes odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo pred prvim turnirjem Evropske lige. Še četrtič so zmagale, drugič v tem tednu so bile boljše od Hrvaške, tokrat s 3-1. Kapetanka Saša Planinšec.
16: Mislim, da smo prikazali kar eno dobro igro na teh štirih pripravljalnih tekmah, ampak vseeno mislim, da imamo mogoče še malo preveč nihan. Nismo še čisto konstantni v nekih stvareh, ampak v bistvu vidi se, da v bistvu smo lahko močni res v vseh elementih. Mislim, da če vse skupaj uspemo to, da združimo v eno tekmo, nas bo res težko zaustaviti, če lahko dosežemo to raven.
12: V naslednjem tednu odbojkarice čaka še nekaj dni treningov, petek in soboto pa že prvi tekmi Evropske lige proti Črni Gori in Gruziji. V Kopru pa se končujejo kvalifikacije pred tekmo svetovnega izziva v športni gimnastiki. V prvem delu popoldneva si je finale na preskoku izboril Beno Kunst, na gredi tudi Lucija Hribar, ki tekmuje še na parterju.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Vid Humar.
17: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 24 stopinj Celzija, Ljubljana 27, Ptuj 25, Slovenska Bistrica 24, Murska Sobota, Radenci in Celje 25 stopinj, Slovengrad 24, letališče Portorož 26 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Promet. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Delo na cesti. Štajerska avtocesta v noči na jutri na soboto. Promet bo potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18.30 in 4.30. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa bo promet potekal po enem pasu v vsako smer med 21. in 4.30. Zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
17: Maribor. 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Že kmalo ob 19. vabljeni v svet najpopularnejših domačih in tujih skladb za lestvico našega radija oziroma oddajo Top 17. Seveda vabljeni k poslušanju, Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: say the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: And now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't say the best.
10: Radna listvica Radio Maribor.
11: Lepo pozdravljeni v nove ediciji Lestvice Top 17. Danes bomo skupaj pričesali tisto najboljše z Radia Maribor. Smo v obdobju, ko se prepletajo izkušnje legendarnih imen, kot sta Anja Rupel in Sandy, z neustrašljivo energijo novih obrazov, ki krojijo prihodnost našega zvoka. Čaka nas izjemnih 17 stopnic, ki vodijo do samega vrha, kjer nas danes čaka prava glasbena poslastica. Zato se pripravite na sprehod skozi najnovejše domače in tuje uspešnice. Tinček Bradač je pripravil seznam glasbe. Za zvok pa bo tudi tokrat poskrbel Goran Glavičič. Začenimo pa s predlogom in z dvema legendarnima domačima glasbenikoma.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Slovenski predlog nam danes predstavljata Rok in Jan.
12: Prazna postelja je pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni, in skušam, da sem z besedam, upam, da sem z besedam nekak eno lučko na koncu tunela uspel naslikati. In sem zelo vesel, da je skupina, izjemna skupina Flirt, to zapela z mano in se veselim tega.
13: No, tudi jaz se lahko na to navežem, veselje je oboje stransko in jaz moram reči, da sem zadnjič bili s Fanti, smo se pogovarjali, ko je prazna postelja prišla k nam, da pravzaprav lepšega darila pred našo skoraj 30-letnico si ne mogli. A veš, bend si vedno želi evo pa razprodano. Jan Prstenjak je poklical, imamo krasen komad in to je pravzaprav najlepš, kar lahko dobiš.
12: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včas zvenijo enostavno, da to zna biti zahtevno.
13: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana od daleč, občasno, od blizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala ljud sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant in je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi krati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
12: Ne govori neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz ti povaj.
13: Ja, ampak imam pa manj hitov, toliko manj hitov.
12: Če se štejemo za vse, ki si napisal, imaš mogoče cloši.
13: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, kot je rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne. Tako da to je, ne, res, o tem skozi razmišljam.
12: Dramaturško.
13: Ja, pismo, ne.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tuj predlog so zmagovalni ritmi letošnje Eurovizije. Bolgarska pevka Dara je skladbo Bangaranga osvojila Evropo in svoji državi prinesla prvo zgodovinsko zmago. Mešanica balkanskega temperamenta in sodobne klubske produkcije je poskrbela, da je to trenutno najbolj predvajana pesem na plesiščih od Londona do Sofije.

0: deveto mesto.
1: Skladba Ne oziraj se na devetem mestu je popolna mešanica nostalgije in modernega sinti-pop zvoka. Pevka Sandy dokazuje, da njena vokalna kondicija ne pozna let. V intervjujih pa poudarja, da je pesem nastala kot opomin, da moramo preteklost pustiti za sabo in uživati v trenutku zdaj.

0: osmo mesto.
1: Anja Belin iz skladbo Grehi raziskuje svoje bolj drzno, skoraj filmsko glasbeno plat. Skladba izstopa po svoji atmosferičnosti in močnem besedilu, ki ne beži pred temnejšimi platmi človeških odnosov. Sicer pa Anja na Facebooku napoveduje svojo novo skladbo Na dlani.

0: sedmo mesto.
1: Mariborska zasedba Oktober ostaja zvesta svojemu melanholičnemu, a hkrati energičnemu indie-rock zvoku. Obrni stran je pesem o novih začetkih in prelomnicah. Prisluhnimo novosti na sedmem mestu lestvice Radia Maribor.
2: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in znake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake, obrni stran,

0: Šesto mesto.
1: Skladba Zdaj si upam je še ena v nizu Nininih uspešnic, ki takoj zlezejo pod kožo. V pesmi slavi pogum in osebno rast, kar odlično se upada z njeno trenutno karierno fazo, kjer razprodaja največje dvorane po Sloveniji. Skladba je nekako postala prava himna vsem, ki potrebujejo tisti zadnji sunek za spremembo v življenju.

0: mesto.
1: Gušti je skladbo Saudade, zadel naravnost v srce tistih, ki ljubijo melanholijo s pridihom Mediterana. Beseda Saudade izvira iz portugalščine in opisuje globoko hrepenenje. Gušti pa ga je mojstrsko prevedel v slovenski glasbeni jezik.

0: Četrto mesto.
1: Skladba Enigma Anje Rupel zveni sveže in sodobno, a še vedno ohranja tisto njeno značilno eleganco. Sodelovanje z ekipo, ki razume sodobne pop trende, se je obrestovalo, saj se pesem odlično vrti na radijskih postajah. Anja pa svojo karizmo ostaja prava enigma slovenske estrade. Avtorica besedila je sama, avtor glasbe in aranžmaja pa je njen življenjski sopotnik Aleš Klinar.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: tretje mesto.
1: Pop 3 tega tedna začenjamo skladbo Design, ki je vizualno in zvočno dovršen izdelek, ki potrjuje Masajino prevlado v domačem hip-hopu. Odkar je pometla s konkurenco na podelitvi nagrad Zlata piščal, Masaja ne popušča. Njena besedila so ostra in iskrena. Masaja.

0: Drugo mesto.
1: Projekt Roma Child, za katerim stoji ta prekaljena glasbena mačka Roman in Martin, prinaša vrhunsko glasbeno produkcijo in nalezljiv ritem. To dokazuje tudi nova skladba Kjer se rojeva dan, ki v sebi nosi energijo jutranjega svita in novega upanja. Je tista vrsta pesmi, ki te svojo atmosfero popolnoma prevzame že v prvem poslušanju.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Kot slovenski predlog smo poslušali skladbo Prazna postelja skupine Flirt in Jana Plestenjaka.

0: Top internazionale.
1: Radna listvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Kraljica popa in princesa nove generacije na isti skladbi. Ja, tudi to bo zaznamovalo leto 2026. Madonna in Sabrina Carpenter sta združili moči v plesni himni Bring Your Love, ki nas popelje naravnost v zlato dobo house glasbe. Skladba s samplom klasike Good Life je napoved Madoninega novega albuma Confession 2.

0: talk about.
1: Šesto mesto.
2: Če ste v zadnjih mesecih odprli TikTok, ste zagotovo slišali nalezljivo melodijo Belle Kay I love it, I love it, I love it. Indie pop je osvojil vrhove lestvic od Irske do Norveške. Pesem govori o tisti nori, skoraj uničujoči zaljubljenosti, ki je preprosto ne moreš reči ne. Bella pa je z njo postala ena najbolj iskanih novink letošnjega leta.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Sveto mesto.
1: Legende se ne upokojijo, le še boljše postanejo. The Rolling Stones so nas presenetili z novim singlom In the Stars z prihajajočega albuma. Največ prahu pa dviga njihov videospot, kjer so s pomočjo umetne inteligence pomladili Mika in ekipo v njihovo najboljšo formo iz 70-ih let.

0: Četrto mesto.
1: Alex Warren je v letu 2026 uradno postal novi obraz globalnega popa. Skladba Fever Dream je nastala kot poklon njegovi ženi in njunim začetkom. Oboževalce pa je popolnoma prevzel tisti epski refren, ki kar kliče po petju, na primer v avtu. Alex trenutno zaključuje svoje evropsko turnejo, kjer prav ta pesem poskrbi za vrhunec vsakega koncerta.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog smo poslušali skladbo Prazna postelja skupine Flirt in Jana Plestenjaka.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Novi singel Olivia Rodrigo, Drop Dead, je uvod v težko pričakovani tretji studijski album in nam daje tisto drzno funk-pop energijo, ki jo Olivia odlično vlada. Skladba je v trenutku postala viralna na družbenih omrežjih, saj je besedilo v stropenih razmerjih spet zadene točno tam, kjer najbolj boli in hkrati osvobaja.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: Ko se združita princ britanskega roka Sam Fender in sijoča zvezda neusaula Olivia Dean, dobimo pravo glasbeno poslastico z naslovom Rain Me In. Gre za čustveno balado o iskanju bližine v svetu, ki nas nenehno potiska narazen.

Ponovno smo prišli do samega vrha lestvice Top 17 Radia Maribor. Če smo danes potovali skozi nostalgijo, pogum in elektronske ritme, je čas, da prostor prepustimo tisti, ki je svojo prezenco popolnoma prevzela radijske valove tega tedna. Na prvem mestu domače lestvice je Samantha Maja s skladbo Drama. Samantha s to skladbo ponovno dokazuje, da je mojstrica atmosferskega popa z globoko vsebino, ki nas kljub naslovu ne pusti v težkih mislih, ampak v čistem glasbenem užitku. Teddy Swims pa se po lanskem mega hitu Lose Control vrača na vrh skladbo Mr. Know It All in prinaša tisti surovi soul vokal, ki ga obožujemo, hkrati pa v besedilu odkrito priznava, da v ljubezni včasih ne vemo vsega. Hvala, da ste bili z nami tudi ta teden v družbi najboljše slovenske in tuje glasbe. Za vas smo se trudili Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajnšok. Posnetek oddaje najdete na spletni strani Radia Maribor in v arhivu RTV 365. Do prihodnjega tedna uživajte ob dobri glasbi.

sit together on the sofa with the music way down.

I think I'd better.

Radio Maribor, ritem Štajerske. Radio Maribor, tudi na DAB+.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. V radijski kuhinji ob 8:30 bodo tokrat v ospredju špargli. Uro pozneje, ob 9:30, bo na sporedu oddaja Zvedavčki. Govorili bomo o eko dnevu na osnovni šoli Sveta Ana. Sledila bo ruska ljudska pravljica Kaša iz Sekire. Po 10:00 bomo v glasbenem radiogramu gostili člane skupine Nea Boji Nula. Zadnjih nekaj sobot ob 12:00 potujemo z Mariborčanko, popotnico in pisateljico Tanjo Špes. V zadnjem delu bomo odpotovali v Jordanijo. Brezplačni mali oglasi se bodo zvrstili ob 12:30. Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice po 13:00 bo Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti naredil samomor. O tem, zakaj je vredno obiskati domačijo pred 170 leti rojenega pesnika, duhovnika in arhivista Antona Aškerca, v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18:00. Voda je glasba splošč ob 20:00, pa bomo prisluhnili v porniški glasbi Pankrto. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7:00. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek petkovega večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Državni zbor bo o seznamu predvidoma odločal v četrtek. Podrobneje Urška Valjavec.
2: Iz SDS-ovih vrst prihajajo Andrej Šircelj, kandidat za finančnega ministra, sicer pa dolgoletni poslanec državnega zbora. Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za okoljsko ministrico, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za ministrico brez resorja. Tu sta še Borut Rončevič za izobraževanje ter kandidatka za kulturno ministrstvo Ignacija Fridl Jarc. Pet ministrov trojčka NSI, SLS in Fokusa predstavljajo Jernej Vrtovec, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo, iz Fokusa Monika Kirbiš-Rojs, kandidatka za lokalno samoupravo. V SLS-u obžalujejo, da niso bili obravnavani kot enakovreden partner pri oblikovanju vlade. Demokrate bodo v vladi zastopali Anže Logar, kandidat za gospodarstvo ter delo, Tadej Ostrc, kandidat za ministra za zdravje ter Mihajl Zupančič, kandidat za ministra za pravosodje. Iz vrst skorajšnje opozicije prihajajo prvi odzivi. V Svobodi menijo, da imena ministrov napovedujejo najšibkejšo Janšo vlado doslej. Socialni demokrati poudarjajo, da bodo ministre presojali po zaslišanjih. Iz Levice sporočajo, kandidati ne prepričajo s strokovnostjo. V resnici pa pravijo, da razdelitev resorjev prepuščajo koaliciji.
1: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi še danes sprejel končno odločitev o morebitni sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom. Kot je sporočil, se mora Teheran zavedno odpovedati jedrskemu orožju, omogočiti plovbo skozi hormuško ožino brez pristojbin in odstraniti mine. ZDA bi po Trumpovih navedbah odpravile pomorsko blokado, državi pa, da bi se še uskladili glede uničenja iranskega obogatenega urana. Prav to vprašanje, po besedah podpredsednika J.D. Vance-a, ostaja med odprtimi. Iz Teherana pa so sporočili, da z Washingtonom za zdaj še niso oblikovali končnega dogovora o prehodu skozi strateško pomembno ožino, pa da bosta odločala Iran in Oman, saj da plovna pot poteka v njunih teritorialnih vodah. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odziv na obtožbe več evropskih držav, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, dejal, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnika.
3: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза.
1: Kot je zatrdil, je pred izvedbo preiskave letalnika nemogoče trditi, odkod izvira. Ob tem je dejal, da so nad nekaterimi evropskimi državami v preteklosti že zaznali ukrajinske drone. Če imajo dokaze, da gre za ruski brezpilotnik, je pozval k njihovi predaji za izvedbo preiskave. Obenem je zatrdil, da Rusija nima agresivnih namer proti evropskim državam in jim ne predstavlja grožnje. Za vojno v Ukrajini pa je znova okrivil po njegovi oceni proti rusko politiko zahodnih držav. Iz Kijeva pa so sporočili, da glavna prednostna naloga Ukrajine ostaja zaščita zračnega prostora. Po opozorilih njihovih obveščevalnih služb bi Kreml morda lahko pripravljal nov obsežen napad. V hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, a po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po do zdaj znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče, delavci pa so padli s približno 8 metrov. Preiskava še poteka. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni iniciativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Klemen Fajs iz civilne iniciative.
4: S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
1: Župan Zoran Janković je v odzivu sicer ponovil svoje mnenje, da je bila ureditev parkiranja, določena s spremenjenim odlokom, bolj pravična od zdajšnje. Za predlog umika odloka so se po njegovih besedah odločili tudi zato, ker bi referendum stal 1 milijon evrov, ta denar pa bodo, tako Janković, porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov. Pregled današnjega dne zaključujemo s športom. Končana je sezona državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Prvaki prve lige so postali Vrhničani, ki so v odločilni 5. tekmi pred domačimi navijači po 6-metrovkah ubranili državni naslov. V Tacnu pa se je začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po 12. času v kvalifikacijah je Eva Alina Hočevar slavila v finalu ter dosegla prvo slovensko žensko kajakaško zmago na Savskih brzicah.
5: Tako iz začetka biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je pač res izjemen občutek in se mi zdi, da mi da dodatno motivacijo, energijo za naslednje 2 dni.
1: Današnja junakinja bo na startu tudi jutri v prvi tekmi sezone kanuistov in kanuistk. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Vid Humar. Vreme. Pretežno jasno bo, jutri popoldne nekaj več koprenaste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Hladneje bo, v torek bo v glavnem suho. Podatki o prometu. Na južni ljubljanske obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na razcepu Kozarje od Viča proti Brdu. Na štajerski avtocesti bo promet med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru urejen po odstavnem pasu do 16:30. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami bo urejen dvosmerno do nedelje do 16:00. Izvoz slovenske Konice je proti Mariboru zaprt. 22:07.

Dobra otroška književnost nagovori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizak. Zamisli za zgodbe ji ne zmanjka. Nove nastajajo tudi med sprehodi in kolesarjenjem. Najdragocenejši pa se ji zdi stik z mladimi bralci, ki je v teh dneh pri njej skoraj na vsakodnevnem urniku. Zakaj se ji zdi družinsko branje pomembno? Kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno? In kako pomembne so razne nominacije in nagrade za pisateljsko delo? O vsem tem bo Maša Ogrizak več povedala v pogovoru s Tadejo Bizilj v sobotnem Razkošju v glavi. Ne preslišite ju ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Policija podpira prizadevanja za učinkovit odziv države na odkrivanje ter pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot so poudarili na generalni policijski upravi, izpostavljajo zagotavljanje neodvisnosti organov pregona, boj proti korupciji in prispevek k krepitvi zaupanja javnosti v pravno državo. Maja so v Nemčiji zabeležili 2,6-odstotno inflacijo na letni ravni, kar je 0,3 odstotne točke manj kot aprila. Cene se dvigujejo zaradi naraščajočih cen energije v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Maja so bile cene energije za gospodinstva in goriva za motorna vozila v primerjavi z lanskim majem višje za 6,6%. Vlada z začasnimi ukrepi pomaga blažiti cenovne pritiske. Evropska unija mora odločneje ukrepati za uravnoteženje trgovinskih odnosov s Kitajsko, je po današnji razpravi o zaščiti ključnih gospodarskih panog pred konkurenco Kitajske sporočila Evropska komisija. Ob tem je zagotovila, da si bo prizadevala za zmanjševanje tveganj, saj želi ohraniti trgovinske odnose s Kitajsko in zmanjšati odvisnost od nje. Na Kitajskem ustanovljeni spletni trgovec Temu, katerega evropski sedež je na Irskem, se ne strinja z oceno Evropske komisije, ki mu je včeraj naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker da ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov. V Temuju menijo, da je izrečena globa nesorazmerna. Z ljubljanskega potniškega prometa so v odzivu na posnetek na družbenih omrežjih, na katerem je voznik pljunil in ozmerjal potnika, sporočili, da obsojajo vsakršno neprimerno komunikacijo. Poudarili so, da posnetek ne prikazuje celotnega dogajanja, čež da je potnik dvakrat skušal vstopiti na avtobus s kolesom, kar ni dovoljeno. Kot navaja voznik, ne bi ga potnik pred začetkom snemanja žalil in prav tako pljunil. Podjetje dodaja, da od zaposlenih pričakuje profesionalen odnos v vseh situacijah, ravnanje voznika bodo obravnavali skladno z notranjimi pravili družbe. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutri popoldne več koprineste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo jasno, popoldne notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo, s padavinami in nevihtami. Hladneje bo, v torek bo v glavnem suho. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, kaučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Lucija Fatur. Po 10. uri na prvem.
0: Tržačan Atilij Kralj, po poklicu projektant in notranji opremljevalec, je pisal pesmi, zgodbice in skeče v vzhodno-kraškem narečju. Ukvarjal se je tudi z glasbeno opremo in scenografijo za amaterske odre ter slikal. Nekaj njegovih pesmi sta uglasbila Ubald Vrabec in Aleksander Vodopivec. Leta 1977 je v samozaložbi izdal zbirko Pagruntane narisalne mize, domače pesmi Atilija Kralja. Nekaj pesmi iz nje je za literarni nokturno prebral igralec Tone Gogala.

0: Stare sestre.
1: Kaj ti je, se tako čubaš? Kaj pa glave ti brinči?
0: Daj me mir, poslušam burjo.
1: Čuj ten vonih, ko šumi. Vidiš mreko ten nažjegne, ko se ugniva skvar do tli. Se mi zdi, ko da nam kaže, te lidje, lepo se spi. Daj ne stoj, daj fantazirat, kaj se nosiš tu naprej. Sej ure znamo, da bomo zgnile, kakšen potle, kakšen prej. Če potrpno še tu malo, hmale bo šla zima v kraj. Upajmo, da bomo videli še eno spomlad tukje v obej.
2: Skisana ljubezen.
1: Čuj ti, Pepče, mu je rekla. Kaj bi mislil ti tako? Je 20 let, ki se ženimo, se paruačet bi bilo lepo? Marija moja, zlata duša, jež moj Bog bi bil vesel, pr maj dušma v naših letih, dučeš več, da nas bo vzjel.

0: ura. Vidite, Waters, nazajte, moja ura več ne teče.
1: Kako to? Sej sem pa pravo. Lahko cagar, da ne vleče.
0: Me ne briga, ben sem dala 600 lir, je res ali ne? Lih 2 dneva, da maja tekla, jaz ne morem bet brez nje.
1: Čujte, Botra,
0: zdaj pa vjetite, ma pa štjeno, da bom jer. Kaj bi tekla vi 2 dneva brez se ustaviti za 600 lir?

Udovc. Ko sem lačen, ko zdaj bi gladil kakšen fejst, dober pršut, glešterana, režjenega kruha in za bruso provač klobuk. Tam pred latnikom, pred hišo, z našim pesem okoli nog, potle še za tu prebavet še dva glaža in za spet kruh. Kaj si misleste, ki lustno, ko bi bilo vse tu lepo? Zdaj, ki truden pršo zdjela, ten jo najdet živo. Njo.

rižarna. Z lepe travce tam pr ceste, gol pr zido do neba te pa vleče v sivo črevo, stisne, pahne stlače v tla. Ker se zdrameš v nagem kvorte, slepa v okna te obkolijo. Je to res? So mrtve ali žive? Se mi zdi, da še gorijo. Gor pa svislah čez kamin se od njih še vse blišči. Nad oblakme so se vse združile, a z teh zido proč atledi.

zvona ljenčka. Sem šel v občine za delo in me padejo v oči ten prpošte na nonuonko, ki se ješče med ljudmi. Ten prkraje je teptala in držala se za zid, ogledavala v akule, da jo neke pa vazi. Kaj je, mate? Čem pomagat? Ja, čez cesto moram jet. Nečko primte se za roko in zdaj homo čez ukjep. Hvala lepa, budaj zdravje, ki pa mago ste mi jet. A grem v betego po mal riže, za si drevega nared. Hvala lepa, lahko greš. Zdaj bom sama šla naprej. Moram teč, moram podvižat, dokler ten še najdem kaj. Lih prav, tvončka. Ma kaj znaste, kdo je te, ta nuanka spred? Kaj ne znaš? Je nuanka ljenčka. Ima skor 90 let. Še pr pamete in čvrsta je pr vsem, kar je prestala. Moža in sina je zabila in zdaj boga živi sama. V prve vojske ubile moža, v druge pa jo besle sina. Edi, mislim se je klico, so ga najdle te v daline. Se od ta bed boga ljenčka se ne more pa talažet. Vsadzga fanta, ki ti vide, misle zmere, da je sin. Boga nuanka, tako stara, prav ne znam, ko gre naprej. Majhno penzijo in riš na mleke, in če vleče, buh jedej. Pr vsem ten ta boga ženska, o, zdaj molčmo, gre nazaj. Kaj ste čupla, šantla ljenčka, bomo riže ali bomo čaj? Sej malo mi je zadoste, lih da vlečem če naprej.

0: V literarnem nokturnu smo slišali nekaj domačih pesmi Atilija Kralja. Interpretiral jih je igralec Tone Gugala.
1: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Jazz pred polnočjo v naslednjih 45 minutah začenjamo z legendarnim posnetkom legendarne skladbe legendarnih glasbenikov. To je skladba My Song v izvedbi Kita Jarretta, z njim so bili še Jan Garbarek, Pale Danielson in Jon Christensen. To pa se je dogodilo leta 1978. My Song.

My Song in Keith Jarrett. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Zmagovalna kombinacija, ki je delovala v 80-ih letih, poslušajmo mojstre kitariste v skladbi Guardian Angel.

Di Meola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza. Leta 1983 se jim je na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, vsi skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Thomas Ganš v skladbi Ofelija. V nadaljevanju džeza pred polnočjo pa nekaj džezovske klasike. Ella Fitzgerald, slovita džezovska pevka s slovitim orkestrom Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Makin' Whoopee.

Clark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Chickom Corio v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Potem, ko je mandatar Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi kmalu sprejel končno odločitev o morebitni sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom. Kot je sporočil, se mora Teheran zavedno odpovedati jedrskemu orožju, omogočiti plovbo skozi Hormuško ožino brez pristojbin in odstraniti mine. Iz Teherana so sporočili, da z Washingtonom za zdaj še niso oblikovali končnega dogovora. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odziv na obtožbe več evropskih držav, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, dejal, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnika. Ob tem je dejal, da so nad nekaterimi evropskimi državami v preteklosti že zaznali ukrajinske drone. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni iniciativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. V hudi delovni nesreči, ki se je včeraj dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, a po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po do zdaj znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče, delavci pa so padli s približno 8 metrov. Sledi pregled športa, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Po Janiku Sinnerju je na teniškem odprtem prvenstvu Francije izpadel še Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je v tretjem krogu proti Joao Fonseki vodil že z 2-0 v nizih, Brazilec pa je na to igro preobrnil svojo prid ter po slabih 5 urah slavil s 3-2. V petkovem večeru je bila zanesljiva 7. nosilka v ženski konkurenci Ukrajinka Svitolina, Nemko Korpač je ugnala z 2-0. Vrhnika je znova državni prvak v dvoranskem nogometu. V 5. odločilni tekmi je pred domačimi navijači premagala Dobovec po streljanju 6 metrov. V ponovitvi lanskega finala pa je s 3-2 slavila v zmagah ter ubranila lanski naslov. V Tacnu se je uvodna tekma sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah začela z ženskim mejnikom. Eva Alina Hočevar je po večji napaki v kvalifikacijah za las ujela finalni nastop, kot prva se je podala na progo, njen čas pa je bil nedosegljiv za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah sploh prva slovenska ženska kajakaška zmaga. V Kopru pa se bo v današnjem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Najprej bo nastopila Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij, za njo na krogih še Luka Bojanc, Lucija Hribar na gredi in Beno Kunst na preskoku. Na kolesarski dirki po Italiji pa je trojček etapnih zmag na vseh 3-tedenskih dirkah dopolnil Sepp Kuss. Jonas Vingegor, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednost, bo to branil na današnji predzadnji zahtevni etapi. Začenja se tudi dirka po Italiji za kolesarke z Urško Žigart.
1: Še vreme, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kompasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko hladneje bo.
3: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Lepo pozdravljeni v noči na soboto, 30. maja. Na valovih Radio Koper bomo nocoj skupaj nekoliko bolj praznični. Naš radio je namreč v minulem tednu praznoval 77. rojstni dan. 77 let druženja z vami, poslušalkami in poslušalci. In prav zato bo tudi ta nočni program imel poseben pridih. Naj bo noč mirna, glasba prijetna, spomini lepi in trenutki dovolj počasni, da jih lahko zares začutite. Hvala, ker ostajate v naši družbi, tudi po polnoči vam želiva Armando Šturman z glasbo in Boštjan Simčič pred mikrofonom. V prvem delu noči bomo prisluhnili oddaji Mi 2. To je oddaja, ki je na frekvencah Radia Koper vsak mesec od oktobra do aprila v radijskih pogovorih predstavljala različne dvojine. Nataša Benčič se je v zaključni oddaji skupaj s tehnično ekipo, v kateri sta bila Mitja Maršič in Maksim Vergan, odpravila na domačijo Bordon v Dekane. Mojca in Boris Bordon, brat in sestra, oba vinarja, sta bila tudi gosta oddaje, tokrat pa tudi gostitelja končnega snemanja, ki ga je obiskalo 7 dvojic tega niza oddaj. 14 gostov je veliko povedalo o sebi, v drugem delu oddaje, pa tudi o radiju, mediju, ki ga imajo radi. Vabljeni k poslušanju.

0: Dobar dan voščim, dragi naši, na frekvencah Radia Koper. 25. maja bo naš radio star 77 let. Naša kondicija je kar dobra, čeprav nam izzivov ne manjka. Tudi težavam, pravimo izzivi, takšni pač smo. O prazniku pa zdaj že tretje leto zapored v eno radijsko srečanje povezujemo goste oddaje Midva. Dvojice sogovornikov, ki smo jih enkrat mesečno spoznavali od lanskega oktobra do letošnjega aprila. Novo radijsko jesen smo oktobra začeli z bratoma v humorju, Borisom Kobalom in Borisom Devetakom. Novembra sta bila naša gostja Katja Pegan in Patrik Greblo, umetnika, človeka, odra, gledališča, glasbe. Decembra sta nas v studiju obiskala današnja gostitelja snemanja te oddaje, brat in sestra Mojca in Boris Bordon, vinarja z domačije Bordon v Dekanih, kjer smo danes vsi skupaj pod njihovo čudovito stoletno lipo pred njihovo domačijo ob reki Rižani. Mlado leto in obenem letošnje Kosovelovo leto smo januarja začeli s pesnikoma Vanjom, Peganom in Markom Matičetov sta bila naša gosta. Februarja sta naše frekvence obarvala brat in sestra umetnika Lara in Den Baruca. Marec, mesec, ko slavimo žensko, Lija Bordon, ki se je rodila kot ženska v moškem telesu, in kirurg, urolog Miloš Petrovič, ki je bil pomemben del njene potrditve spola. Aprila smo peli slavo oljkam in oljčnemu olju z doktorico Mileno Bučar-Miklavčič in Ernestom Kantetom in zdaj smo vsi skupaj tu, da te dvojine povežemo v množino. Iz Midva bomo danes postali mi. Iskrena hvala vsem, da ste prišli in posebej hvala Bordonovim, da smo lahko to. Naj čisto osebno na začetku priznam, da nekaj dni nisem spala, ne, ker sem se bala, kako bom zdaj to izvedla. Z nekaterimi sem na vi, z nekaterimi sem na ti, ene poznam bolj, druge manj, ampak sem se odločila, da naj bo pred mikrofonom skoraj tako, kot je v življenju, kajti tako bo lažje. In bom šla kar po vrsti, tako kot so tekli meseci in kot ste nas obiskovali v studiu. Začenjam torej v januarju s humorjem dveh, ki sta ostala prijatelja, kljub temu, da so enega zaradi javnega greha zapustili skoraj vsi. Dva Borisa. A začnem s čestitko tebi, Boris Kobal. Lani oktobra smo rekli, da boš imel okrogla leta v novembru, pa me zdaj zanima, kako okrogla so in kako drugače je kaj zdaj.
1: Bila so okrogla, res? Okrogla ena sedmica pa ena ničla zraven. Verjetno je ničla bolj pomembna kot sedmica. Ne pomeni nič, pravzaprav. Ena številka.
0: Ena številka.
1: Ja, važno je, kakšno je počutje, ker trenutno se počutim, kot da bi jih imel 86.
0: Mogoče bo podaji boljše.
1: Mislim, da ne. Pa za zliko s tabo moram reči, da sem zadnje dva dni zelo dobro spal. Kljub tej vdaji.
0: In kljub temu, da se počutiš, kot da jih imaš 86. Ja. Po vseh letih vajinih skupnih nastopov, posebej smo si vas seveda za vaju zapomnili v TV Popru, ki je resnično postal del našega kolektivnega spomina, sta se potem našla v času COVID-a in potem sta postavila na oder pandemenco. Kaj počneta zdaj, Boris? Snujeta kaj novega?
1: Jaz še vzmeri.
0: Še vedno ti.
1: Ja, mogoče samo na malo pripombo glede na tvoj prvi stavek okrog TV Popra. Kolektivni spomin, mogoče res. Mogoče je edino sklerozo v tem momentu imela televizija sama, ne samo Koper, tudi Ljubljanska centrala, ki je pravzaprav pozabila, da je ta oddaja bila 10 let paradna oddaja televizije in ni bila nikoli omenjena niti v teh famoznih oddajah, ko se je govorilo o humorističnih oddajah na televiziji. Vse so bile samo najna, oziroma naša, ne. Dobro, pustimo, malo polemike zmeri pa še zraven. Trenutno pripravljava z Borisom, ne samo midva, v produkciji z Vidom Valičem, pripravljava novo predstavo, ki se bo imenovala zelo verjetno zdaj to delovni naslov Popper RTV. V smislu bomo poskušali narediti en tak pelmel oddaje TV Popper, jo prenesli na oder. Predstava bo pa pol živo, pol bojo pa neki posnetki z vsemi temi našimi sopotniki
0: iz oddaje.
1: Ja, ne vem.
0: Iz oddaje, ki nikoli ni dobila Viktorja in nikoli ni doživela televizijske renesanse.
1: Ja, tako.
0: Boris Devetak, ti si tudi radijski kolega z Radija Trsta. Ti si na nek način esenca vsega, čemur bi lahko rekli multipraktik, od glasbe, radija, televizije, violine, folklore, časopisnih humornih rubrik. Je mogoče kaj takega, česar v medijskem svetu nisi počel, pa bi še rad?
2: Mislim, da ne. Ker sem počel, kot bi rekli, svega in svašta. In v določenem trenutku konc koncu sem izbral radio, ki mi je bil vedno najbliže. Televizijo sem takrat z veseljem opustil, ker sem bil naveličan.
0: In je nisi niti pogrešal, ne, potem?
2: In je nisem pogrešal, razen honorarja. Honorar sem pogrešal, televizije pa ne, povem po prvici. Tudi ker je televizija, ki ima veliko mrtvih časov in takrat sem se jaz tako blazno naveličal te zadeve.

0: pravi, kamera, čakaš, da se oblikuje ton, čakaš, vse čakaš in potem vsega skupaj čakaš 2 uri in nastane teh 5 minut famoznih televizije. Ne?
1: Kaj pa vama je slava prinesla? Je slava prinesla kaj dobrega?
0: Slava je prinesla honorar, smo spet tam, in po mojem drugega nič. Ne.
1: Drugega nič.
0: Preden zine kobal svojo.
1: Dobro, da imaš ti mikrofon. Novembra sta prišla na radio Katja Pegan in Patrik Greblo. Katja je 25 let direktorica gledališča Koper in dirigent, glasbenik, prijatelja, ki znata držati štango, sta mi rekla, soustvarjalca mnogih, res mnogih odrskih zgodb. Katja, tvoj naslednik je že znan. To je igralec in nekdanji direktor Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, Daniel Malalan. Ta prostor in čas si v 25 letih zelo močno zaznamovala. Po naravi si povezovalka ljudi, zgodb, skupnih zgodb in tudi skupnih in nekdaj skupnih prostorov. Si se na ta nov čas drugačen zate in za gledališče dobro pripravila?
2: Upam, da sem vse zdaj, ne vem. Fronta že je, ne? Že obstaja, se že borimo. Veš kaj, vsi ti medsvetovi so zanimivi in naporni, ne? Ko nisi več nekaj, pa tudi še nisi nič nekaj novega.
1: Obdobje tranzicije.
2: In to je zdaj dolgo in tako je tudi prav. Daniel ni samo igralec. Mislim, da je to, da bo moj naslednik predvsem to, da je bil direktor tega gledališča, da ga je vodil 2 mandata, kar je res zelo nujno za gledališče, da ga vodijo pač ljudje, ki vejo, kaj je to gledališka vaja, recimo. Ne, ne sam, da znajo bilanco prebrati. Drugače pa glej, jaz se veselim nekih novih stvari, ki enkrat za spremembo ne vem, kaj bo prišlo. Ne? Ker sicer sem vedno vedela 6 premier, ali pa 7 ali pa 5. To je bila edina razlika.
1: In Patrik je rekel takrat, ko smo bili skupaj v oddaji, ko sem jo komaj poklical, da bi čestital, kako je bila lepa zadnja zgodba, mi ni pustila do besede in je že govorila o naslednji. A je tako, Patrik?
3: Ja, in v tem te veščine ni izgubila, ne, ker sem jo deležen v tem tednu enih 2 klicev in vsake, če je bilo, veš, zdaj imamo pa še to,
1: še to pa še
3: imamo
1: to.
3: Še to. Tako da sem ji povedal, da te fronte počasi ne se zaključijo, naj teh projektov se ne loteva takole, ne. Ker zgleda, kot da na koncu ne pade na njo, da je samo lobist, ki odpira vrata, bo nekdo drug naredil. Ampak pravim, kakšne stvari moraš tudi narediti na koncu, tako da pazi in ne jemlji vsake, oziroma
2: poanta,
3: da reci tudi ne.
1: Ampak Patrik, ti si, tako kot sem rekla, Borisu Devetaku tudi, upam, da mi ne zameriš te besede multipraktik, ne? Ampak kar ti postaviš glasbenega na odr, ne? To so različne glasbene zvrsti, od klasike, muzikalov, pop glasbe, potem različni zaseb, orkestrov, solistov, kvartetov in tako naprej. Kje se najbolj ti najdeš?
3: Ja, moja veščina je, da v ničemer nisem izvrsten, ampak sem dober v vsem. Ne?
1: Tako
3: da,
1: skromno.
3: Zato znam in zmorem te stvari narediti. Ne? Ker če si preveč specialist v eni zadevi, lahko sem čakaš, da rabijo točno tistega, ki je specializiran v miniranju leve skale na desnem boku. Ne? Zdaj, če nisi specializiran v miniranju desne skale, zdaj, pustaj levo, desno, zdaj govorim o enih takih specialnostih, ne boš imel dela. Ne? Tako da jaz sem pač, moja narava je taka, da me je vedno zanimalo vse. Začel sem na radio, evo, če smo bili spodbojeni k spominom na radio, začel v pod tvojim mentorstvom in seveda Neve Zajc predvsem, ne, v mladinski redakciji. Tako da od radija, potem televizije, do glasbe, do odra, posod sem pač zelo skromno, poslušno spremljal, gledal.
1: Ampak tujina ti je pa dala eno novo dimenzijo.
3: Ja, ne? Da ne rečeš
1: tujini,
3: ne.
1: Da ne rečeš ne in tudi eno tako bolj zdravo samozavest mogoče, da si upaš.
3: V glasbi zagotovo. Ko sem jaz prišel in ugotovil, mislim, predvsem za zvrst, kateri se posvečam, ki je taka, zelo nedorečena. Sej, umetnost kot taka, glasba kot taka ni merljiva. Ne?

0: No, pač so neke eminence, ki ti osporavajo na koncu. Ne? Ali so to kakšni profesori, kakšne eminentne osebnosti, ki na koncu imajo zadnjo besedo. Ne? Tako da v glasbi je to težko, če nimaš te samozavesti, da ki ti jo nekdo vlije in ti reče, evo, to je to znanje. To so te knjige, to je to znanje, to je vse, kar obstaja. Ne?
1: Katja, si imela prav, kar veliko bo govoril, ampak imaš še mikrofon, vzami ga Patriku za sekundo.
2: Zna reč ne, ne?
1: Zna reč ne, sem slišala.
2: Zna.
1: Ja. Mogoče samo še, če zaokrožiš teh tvojih 25 let, težko je delati inventuro, pa mogoče niti nima smisla. V teatru je vse skupaj res zelo minljivo. Ampak mogoče kakšen utrinek, ki ti je ostal en spomin, nekaj, kar bi ti podčrtala ta tvoj čas.
2: Moj čas je bil namenjen temu, da v tem prostoru, ki ni imelo gledališča 44 let pred tem, ustvarim pogoje za to, da bodo otroci, ki so tu rojeni, lahko počeli ta poklic, da bodo lahko igralci, režiserji, dramaturgi, direktori. In mislim, da sem v tem uspela, ker nekaj jih je, ki so to akademijo končali, ker nekaj je tu zaposlenih in ti ljudje so tisti, ki bo lahko delali v tem skupnem kulturnem prostoru, ki smo ga tudi 25 let delali, a ne? Se zato pa tudi TV Popar ni imel nobenega Viktorja, ker je pač njegova naloga bila, da ostane tu, kjer je, pač tu smo, delamo za nas in važno je, da v prihodnosti bodo tudi drugi lahko nadomestili nas. Tako v gledališču, na televiziji, tebe recimo. Patrika bo težko sicer kdo, ampak upajmo.
1: Mojca in Boris Bordon, pri vas doma smo, na družinskem posestvu Bordonovih, ki gre iz roda v rod in lani je bilo 40 let, odkar je vajin oče Ivan leta 1985 kot prvi med vinarji v slovenski Istri vpeljal lastno blagovno znamko. Mojca, pogosto ste v stikih z ljudmi, tudi danes ste bili prvi, ki ste nas tukaj pred to lepo lipo in pred domačijo sprejeli. Narišite nam z besedo, da bodo tudi poslušalci vedeli, kje smo pri Bordonovih.
3: Ja, si že ti lepo povedala. Tu ob reki Rižani je res tako ob veliko krošnjah na okoli, ne samo naše lipe, zelo mirno in prijetno, ptički čivkajo, ki jih verjetno tudi ostali slišijo.
1: Mogoče se jih sliši, ja.
3: Ja. Imamo pa veliko obiskovalcev, ki ta mir zmoti, ampak je zelo prijetno, ko potem skupaj nazdravimo.
1: Ampak tu je ena krasna klet, ne? Kaj ja. Se dogaja pri vas? Je star mlin?
3: Tako. Imamo ostanke starega mlina, naš nono je bil mlinar, to je bil en največjih mlinov na reki Rižani s petimi kolesi. In je tudi možnost pač pogledati, kako notri izgleda. Mi smo se pa potem bolj, naš oče Ivan se je osredotočil na vinogradništvo in potem Boris naprej in zdaj njegov sin Jan, ki je že mladi prevzemnik, tako da je zdaj vino tle naše glavno vodilo in veselje.
1: In veselje, ja. Boris, zelo mladi ste prevzeli kmetijo ob očetovi bolezni, nadaljujete in dihate s to hišo in z naravo. Mojca je že povedala, da imate že sina mladega prevzemnika, ampak kako je, ko cela družina diha isto zgodbo? Kaj ti vsi Bordonovi ste vpeti v to?
4: Ja, najprej bi pozdravil to
1: omizje.
4: veselo raznoliko druščino. V ponos mi je, da ste se zbrali pri nas. To je pač v našem DNK-ju, ne vem, že naš pra dedek in tako nekako ta zgodba o vinu se vleče že skozi stoletja, ne, dobro, etiketo smo naredili pač 40 let nazaj, ampak vino je bilo v vseh generacijah prisotno. Že oče je želel, da bi cela familija nekako tako funkcionirala kot je imel tako željo, ne, kot se to dogaja, ne vem, nekje v Toskani, ko se familija pomeni največ, ne, in se vsi usedejo za mizo. Gospodinja skuha, zdaj sem jaz žal tle ta gospodinja, ker sem se odločil, da raje kuham, kot rihtam papirja in vinograd žal ne morem zaradi težav s hrbtenico in tako pač mi nekako leži kuhinja, tako da poleg še drugih stvari. In všeč mi je, da je meni to uspelo, ker mojemu očetu nekako ni, da se usedemo pol za kosilo, vsi skupaj pojemo, predebatiramo vsak dan in tako.
1: Boris, v oddaji ste tako z ljubeznijo pripovedovali o vinu, o tem izdelku, pridelku, ki je zgodba generacij ljubezni. Ampak pripovedovali ste o tem, kako je iskanje perfekcije en večni proces. Kako ga vi kot vinar doživljate? Kdaj je to vino perfektno?
4: Ja, to je vprašanje za milijon dolarjev. Nikoli ni perfektno, vedno lahko še kaj dodaš, vedno, ampak stremiš k temu, da dejansko priješ do neke, da rečeš, wow, to pa je nekaj, kar se lahko kosa z vsemi svetovnimi vini, z vini, ki so nagrajena, ki so, se tudi sami dobivamo priznanja po celem svetu, ker dejansko tle se morajo poklopiti stvari, tako, ko grdo povedano, letalo pade, ne pade zaradi ene zadeve, ampak se poklopi en kup dejavnikov. Tako je pri vinu, ne? Začne se že z rezijo, pol mora biti, predvsem smo vezani na vremenske pogoje, lega mora biti prava, sorta mora biti prava, pol šele se preselimo v klet, kjer je treba pa spet vse narediti perfektno. In vsaka generacija nekaj doda, neko izkušnjo in to se samo nabira, ne, skozi leta.
1: Mojca, na vaših računih je zapisana misel, vino je dar narave in kletarjeve umne glave. Ti to filozofijo, ne, prenašaš, oziroma, kdo je napisal to misel?
3: To je Boris.
1: Ampak je napisana na računu. Zanima pa me, sej to je bilo v oddaji že slišati, ne, takrat, ampak vseeno, zdaj smo tu taka mešana druščina. Kdo ima več občutka za vino, ženske ali moški?
3: Mislim, da imamo oboji, jaz samo rečem, da ženske v povprečju boljše vohamo. Imamo bolj razvit ta aparat zaradi materinstva. In pri vinu je vonj zelo pomemben. Najprej se srečamo z vinom, z vonjem in potem ga komaj okušamo. Zato, ne, mislim pa, da tako moški kot ženske imamo kar občutek,
1: imamo občutek za
3: vino. Ja.
1: Gremo v novo leto, januarja, smo vstopili v Kosovelovo leto ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela in izbira gostov je seveda bila na dlani, pesnika smo si želeli v oddaji. Vanja Pegan je imel takrat še svežo knjigo Sekstant, Marko Matičetov pa svežo knjigo V notranjosti so pokrajine. Ne vem, Vanja, če smo s tem vabilom takrat otvorili sezono, če lahko tako rečem, ampak se mi zdi, da sta po takratni oddaji vidva potem še kar nekajkrat skupaj nastopala, ne, na različnih večerih. Vsaj v medijih se mi je zdelo, da sem vaju srečala. V Kopru sta bila, pa še kje?
5: No, mi z Markom sodelujeva že, mislim, sodelujeva ne, ampak sva prijatelja in ljubitelja poezije že leta in leta. Tako da v bistvu se dejansko dogaja, oba dva se boriva za področje poezije, torej za to, da poezija ostaja, da je poezija nekakšen pomemben del tega, kar živimo, ker nekako čutiti je, da so te naši prostori malce zaklenjeni in moramo vzdržati, moramo delati, moramo te stvari pisati naprej, ker s tem se nekako borimo proti določenim profanostim, ki se vedno bolj zažirajo v do naše življenje.
1: Vanja, ti si pesnik in pisatelj. Pesem in proza nima ta povsem enake poti do bralca, kaj ne?
5: Do bralca ne. Zaradi tega, ker je tako, da v bistvu, če pišeš prozo in če si pri tem koliko je uspešen, vseeno nekaj teh knjig prodaš, dobiš založbo in tako naprej. V poeziji je malce drugače. V poeziji je nekaj, bi rekli, pesniških baronov, ki so tudi nekateri zelo dobri pesniki, in ti ljudje pač imajo nekako, bi rekli, karta bianca. Potem, zato ker je bralcev poezije vedno manj, je potem težko biti pesnik. Ne? Ampak jaz vedno pravim tako, kot je Rilke napisal svojemu mlajšemu kolegi, ki ga je, ko je mu poslal svoje pesnjenja in mu je v pismu odgovoril, da spoštovani kolega, če lahko živite ne, da bi pisali, potem ne pišite. In to je eno zelo pomembno vodilo.
1: Zelo. Ampak ti ljubiš obe zvrsti, ne? In za celo knjižno polico knjig si že napisal, veliko te tudi prevajajo, veliko pesmi napišeš tudi za tvojo glasbeno skupino, odlično, Tomos Band, si tudi glasbenik, učitelj kitare, vse to, kar počneš, gre do ljudi, ne? Samo po različnih poteh.
5: Pa ja, mislim, da je ena izmed osnovnih stvari, ki dokazuje to, da smo ljudje, ljudje, komunikacija. To pomeni, da moramo deliti svoje življenje, svoje misli in moramo nekako znati čutiti to, kar je čutiti treba. In ne samo imeti to, kar je imeti treba.
1: Hvala lepa, Vanjo. Marko, vi pa znate, in to je verjetno redek dar, ne, vse svoje številne pesmi na pamet, zelo pogosto jih tudi interpretirate. Vanja je nekoč rekel, da Marko govori svojo poezijo. Tudi v tujini, kjer ne razumejo slovenščine, ste že zablesteli svojo pesmijo. Kako tam slišijo naš jezik? V Braziliji, recimo, ste imeli recital.
6: Niso razumeli, ampak razumeli so ta ritem, zven besede, tako da je bil poseben užitek sredi Rio de Janeira recitirati svojo slovensko poezijo pač v maternem jeziku na brazilske teme. No, sem izdal eno zbirko v Braziliji, potem pa se je kasneje ta zbirka tudi prevedla v portugalščino, tako da zdaj jo lahko berejo bralci širom 200 milijonov portugalsko govorečih prevalcev, ker je tudi dostopna na Amazonu in je kar dobro po prodaji. Je na 20. lestvici prodani pesniški knjig v Braziliji. No.
1: Čestitam. Ste pa tudi direktor Kosovelove knjižnice v Sežani in verjetno ste v tem letu tudi kot ustanova posebej povezani s pesnikom, kaj ne?
6: Ja, smo imeli, najprej nam je sicer malo zagorla ta obnova Kosovelove domačije, ki še ni končana, ampak vseeno smo kot knjižnica pripravili niz dogodkov posvečenih Kosovelu. Zelo smo se posvečali otrokom in smo cikel pravličnih ur, ki so ponavadi na temo pač pravlic, smo zdaj na temo Kosovelove poezije. Potem smo pripravili vrsto razstav vseh vrst, tudi veliko branje Kosovelove poezije. V jesenskem delu leta pa si obetamo tudi nekatere predstavitve knjig, ki so išle v Kosovelovem letu, naprimer Vrečkove monografije, Prostor je enako čas, pa še drugi Kosovelovci, ki pripravljajo svoje izdaje, ki bojo šle v jesenskem času.
1: Je nastala kakšna nova pesem od januarja do danes?
6: Dve so nastali.
1: Lepo. In gremo zdaj v februar, ko sta na radio prišla brat in sestra, Lara in Den Baruca, umetnika iz glasbene družine. Lara ima pred svojo ustvarjalnostjo zapisan violinski ključ, Den pa vizualno prepleta izjemne zgodbe, koncerte, modo, dogodke na odru in seveda številne tudi skupaj ustvarjata. Den, v oddaji ste mi rekli, kot spužva sem bil, zajemal sem to ustvarjalnost in počel vse živo, da sem prišel do tu, kjer sem zdaj. To je bilo februarja. In kje ste zdaj?
7: Ja, sej, tu imamo neke skupne zgodbe. Tudi Patrik Greblo rekel, da je dober v... Kako je že bilo?
8: Da nisem vrhunski v ničemer, ampak dober v vsem. Ja. Da se počutim podobno.
7: Tako da... kaj zdaj delamo? Zdaj delamo pa trenutno, naprimer, Melodije morja sonca.
1: In ne prvič, ne?
7: Ne prvič, mislim, da sem že petič v ekipi.
1: Kako bodo izgledali? V kakšnih barvah bodo?
7: Čudovito bo zgale.
1: Čudovito. Ne smemo izvedeti več kot to. Lara, dolgo smo te pogrešali na odrih, potem si se pa po 10 letih vrnila v vsem sijaju. Ne vem, če lahko rečem, ampak meni se je zdelo, da še boljša. Ampak glasba je bila ves čas tu, ne? Čeprav je bila drugače, čeprav je mi mogoče nismo videli in slišali. Kaj si počela v tem umestnem času? Kaj počneš v tistem času, ko te mi ne zaznamo na odru?
9: Marsikaj. V bistvu imam jaz ogromno drugih interesov, ne samo glasbe in dokler sem kreativna, potem je v redu. Nimam problema s tem, da mora biti samo glasba oziroma da moram biti na odru. Ne? Tako da zdaj trenutno ustvarjamo en zelo zanimiv hub, ne vem kako bi se temu reklo v slovenščini, neko združenje, ki bo združenje različnih kreativnih kreativnih panog. Upam, da bo. Upam, da bo to neko združenje tudi različnih ljudi. V bistvu je to plac, ki je na meji oziroma takoj čez mejo in upam, da se bo tam zadrževalo tako, da se bojo tam zadrževali tako slovenski kreativci kot tudi italijanski kreativci, tako da bo to nekak most.
1: Se pravi, je prostor za srečevanje kreativcev, ja, verjetno ne samo glasbe.
9: Ne, absolutno ne.
1: Kaj
9: tudi
1: pa še?
9: Videa, tudi gledališča, filmske industrije, tako da imamo kar tako nekako ambicije visoke, ampak bomo videli, če se bo to...
1: Visoke in tudi široke, bi
9: tako,
1: rekla.
9: Tako, široke, povezovalne.
1: Povezovalne. Den, tvoje vizualne zgodbe dajejo pečat številnim, tudi modnim dogodkom. Si tudi dolgoletni direktor Ljubljana Fashion Weeka. Odprtje Evropske prestolnice kulture v Gorici in Novi Gorici je nosilo tvojo vizualno podobo. Veliko vsega pa počneš za računalnikom, ne? A ga sploh kdaj odložiš, greš v naravo, pa ne. Tam dobiš inspiracijo?
7: Žal, ne morem, spim s računalnikom praktično in veliko delam sam, ampak tako, ko bi rekel, po eni strani balans je treba včasih ugasniti, iti v naravo seveda, kada si to lahko privoščimo. Je pa računalnik neko okno, kjer se lahko tudi najdejo neke zgodbe, bodi si tako, bom rekel, ki te lahko v bistvu osvobodijo, da te ne priklene samo sam vase. Tako da meni je računalnik po eni strani dal to dimenzijo, da sem pač nekako našel svoj posel v temu.
1: Pa sebe, ne?
7: Pa sebe tudi, ja.
1: In kaj takrat, ko crkne internet? Je kriza.
7: Ko crkne internet. Lahko se ustavimo in počakamo, da pride nazaj, tako da ni težava.
1: V želji, da pride čim prej. Ne?
7: Tako.
1: Marca sta prišla v radijski eter Lija Bordon in Miloš Petrovič. Spoznala sta se kot pacientka in zdravnik v ordinaciji. Lija se je rodila kot ženska v moškem telesu. Tega ni izbrala, to je bilo dejstvo, s katerim je živela in dolgo to zatirala v svojo podzavest. Ampak potem se je začela odpirati počasi in potiho, potem pa kar nenadoma javno. Lija, to je bila odločitev iz nuje, kaj ne?
10: Ja, za razliko mogoče od vseh ostalih tukaj, za tem omizjem, ki so imeli to srečo, da niso rabili vzpostaviti mostu med tistim, kar dejansko čutijo v sebi in tem, kar jim je bilo položeno v zipko, je bilo res to iznuje. Iznuje, ki da samo eno izbiro, ali izbereš življenje ali pa tisto, kar življenje ni, in jaz sem poskušala izbrati tisto drugo večkrat, pa mi ni uspelo in sem vesela, da mi ni uspelo. Ta nuja je iz mene naredila to, kar danes sem. Ponosna sem na to, predvsem zato, ker svet, v katerega vstopamo zdaj, bo vseh nas na nek način zahteval, da bomo naredili vsak za sebe tranzicijo, kajti svet, kot smo ga poznali zadnjih 80 let in v katerega smo bili vsi rojeni in vzgojeni, ki tukaj sedimo, se neminovno zaključuje. Ne? In to je bilo slišati tudi v izjavah marsikoga, ki sedi za to mizo. Časi, ki prihajajo, so negotovi. Tisto, kar je bilo, je neminovno nehalo obstajati oziroma se zaključuje. Tisto, kar bo novo, pa še ni čisto jasno formirano. In ta most na nek način, kot sem ga sama mogla vzpostaviti, ga bo v teh časih moral vzpostaviti vsak izmed nas. Zato mogoče sem morda lahko dober primer, kako se da preživeti tudi takrat, ko ti vsi drugi odrečejo možnost in pravico, da si živ takšen, kot si.
1: Zelo lepo povedano. Sem lahko dober primer. In rodila se je Lija. Rodila se je Lija Bordon, ki ni nič v sorodu z Bordonovimi, z domačije v Dekanih, kjer smo danes. Izbrali ste novo ime, priimek, novo življenje, izgubili kar precej socialne mreže, tudi v družini, ampak ne otrok. Gradite mostove in ne rušite zidov. To je vaša misel, kaj ne?
10: Tudi Boris ima to izkušnjo, ne, ko te življenje postavi na točko, kjer se ti sesuje vse in ti ostane bore malo. Je pa ponavadi tisto, kar ti ostane neizmerno dragoceno. Ne. Še let takrat, ko človek res izgubi vse, vidi, kaj je prava dragocenost v življenju. Jaz sem svoje čase bila človek, ki je velikrat rušil stvari. Ampak sem se skozi to izkušnjo, skozi katero morala iti naučila, da v bistvu je graditi mostove po eni strani težje, je pa nujno, če želimo sebi in tistim, s katerim pač delimo ta svet, dati to, kar je resnično živo v nas in edino, kar v resnici imamo, se pravi sebe takšnega, kot smo. In kot rečeno, ne, časi, ki prihajajo, bodo zahtevali, da gradimo mostove, kjer jih bomo morali, ker tega, kar je bilo, ne bo tisto novo, bo pa v tem umestnem obdobju se pač nekako moralo definirati in mi bomo tisti, ki bomo to vrv potegnili čez.
1: Miloš Petrovič, zdravnik, kirurg, specialist, urolog, genitalni kirurg in implantolog, Koprčan. Zelo pomemben del lijine putiste. Tudi vas se te zgodbe dotaknejo, saj omogočajo nekaj, kar je bilo nekoč nepredstavljivo. Vaša veja kirurgije vam omogoča izjemno ustvarjalnost in to verjetno ne samo na področju potrditve spola.
11: Lepo zdrav vsem, hvala, da smo se lahko zbrali na tako lepem mestu in se tako lepo pogovarjamo. Ta kirurgija je zelo posebna. Jaz tudi tako kot veliko današnjih sogovornikov sem ustvarjalen po duši in ukvarjam se z glasbo, ukvarjam se s fotografijo in nazadnje tudi v kirurgiji želim biti čim bolj ustvarjalen kot tudi uspešen in omogočiti pač ljudem, da živijo boljše življenje. In tudi ta kirurgija je mene pritegnila predvsem zaradi tega, ker omogoča veliko mero kreativnosti v tem delu, ki je samo po sebi zelo zahtevno in zelo odgovorno. In da lahko združujem to, poskušam biti najboljši, kar se da, narediti perfektno operacijo in s tem tudi človeka na drugi strani srečnega in zadovoljnega, je zelo težko uskladiti. Veliko stvari se mora dejansko zelo dobro ujeti, da lahko izpelješ eno tako operacijo, recimo kar direkt, do tega, da je rezultat dober in da se človek potem počuti bolje. Tako da v bistvu me cela ta pot in ves ta rezultat, ki ga uspemo kdaj dosežti, mi daja moč, da se trudim naprej in uživam v taki kirurgiji.
1: In za to kirurgijo ste se morali ogromno naučiti in na tej poti ste imeli nekaj izjemnih profesorjev, ko smo se nazadnje pogovarjali, ste rekli, pa sej to so bili moji idoli. Zdi se mi lepo, da tako spoštljivo govorite o ljudeh, ki so delili z vami svoje strokovno znanje. Ampak zanima me, kako spolni organ, ki seveda ima različne funkcije, spremenite tako, da tudi po operaciji potrditve spola še vedno nudi užitek?
11: Da se ne bomo spuščali preveč v detajle. Vsak del penisa na eni strani ima svojo funkcijo, ki jo v bistvu ohrani naprej, s tem, da je v drugačni obliki. Tako da in erogeni občutek, in taktilen občutek, in nazadnje potem spremenjena funkcija v bistvu, vse skupaj v kombinaciji s človekom, ki živi to situacijo, vse skupaj omogoča, da to potem zelo dobro funkcionira.
1: Čudež, ne? To je neverjetno. Kaj vse zmore človek in kako se premikajo meje možnega. Hvala lepa. Gremo naprej. Doktorica Milena Bučar-Miklavčič in Ernest Kante pa sta povezana v veliki, veliki ljubezni do oljk. Milena Bučar je vodja nacionalnega panela za senzorično ocenjevanje olja. Že 7 let kot ekspert pri mednarodnem svetu za olje deluje pri harmonizaciji mednarodnih panelov. Milena, oljka nam daje veliko. Ni zaman postala simbol miru, simbol plodnosti. Radio imamo, vi bi lahko o njej govorili dneve in ure. Pa vendar, če bi recimo to žlahtno drevo predstavili nekomu, ki o oljki ne ve, kaj je veliko, Kakšno drevo je to njeno visočanstvo, Olka?
12: Hvala. No, zelo težko tako v kratkem povemo vse to, kar pravzaprav Olka skozi tisočletja nekje daje. Lahko govorimo o mitologiji, torej o mitološki vrednosti Olke. Olka, ki je bila znana, prepoznana kot nekaj čudovitega v egipčanski, v grški, v rimski mitologiji. In seveda velik gospodarski pomen, ki ga je imela in ga ima še vedno danes. Danes v svetu ima velik gospodarski pomen, pravzaprav v sredozemskih državah. Seli se iz naše celine pravzaprav na Brazilijo, pravzaprav ravno tako.
1: Tako kot pesem.
12: Čile. Ja, zato sem se spomnila pravzaprav. Me veseli, zelo rada bi slišala tudi ta ritem. Čestitam, da ste lahko uspeli. No, prebuja se na več koncih. Ne nazadnje, letos je bilo zmagovalno olje v mednarodnem svetu za oljke, kjer je poseben natečaj, kitajsko olje. Tako da tudi tukaj je pravzaprav prisotna ta rastlina. Kitajci imajo nekaj, tako bom rekel, načrtujejo pravzaprav skladnost tega, te oljke pravzaprav skrajinsko. Ministrstvo za krajino in pravzaprav tudi za oljke je nekaj v skupaj. Tako da načrtuje to že veliko, veliko naprej. No, mislim, da tudi v našem, bom rekel, v tem, tukaj smo seveda med trtami, ampak tudi med oljkami, tudi naša krajina se je bistveno ponovno vrednotila skozi oljčne nasade. Danes je tega kar nekaj, imamo okoli 2600 hektarov, včasih smo jih imeli pač 500 tam, 85, samo ne pozabi, da je bila to zelo, zelo dobra gospodarska panoga pravzaprav za časa Beneške republike. Živelo se je predvsem od oljkarstva. No pa poglejmo zdaj, kaj se dogaja. Prepoznana seveda ponovno po teh rafinacijah in vseh cenenih oljih v sredozemski kulinariki, v mediteranski prehrani, torej kot kulinaričen užitek. Zakaj? Je edinstveno med olji, zato ker ga stisnemo in dejansko tako je lahko uporabimo kot v kulinariki. Procesi pravzaprav so samo mehanski, ni dodatkov, ni pravzaprav tistega, kar morajo imeti druga rastlinska olja, da sploh obdržijo nekaj. In seveda vir nutricionističnih pravzaprav spojin, ki pomagajo pravzaprav na različnih nivojih, zato je pravzaprav cenjeno. Kaj bi še rekli danes pravzaprav v pomenu?
1: Mogoče koliko, kakšno starost lahko dočaka oljka? Zelo visoko, kaj ne?
12: No, nekaj tisočletja, ne. Malo je tako z občutki, jaz sem bila 2019 na meji med Palestino in Izraelom, kjer je mogočna ena izmed večjih nekaj tisočletnih oljk kot simbol sprave in miru. Upam, da bo
1: opravila svojo nalogo.
12: Opravila. Namreč tam boj za oljčnike je res, tako bom rekli, pravzaprav ne vem, kaj reči na to temo.
1: Ja, tukaj zmanjka besed, ne?
12: Zmanjka besed, ja.
1: Milena, kje je slovensko oljčno olje v primerjavi z drugimi v Evropi in v svetu? Smo dobri?
12: Jaz mislim, da so pravzaprav mediji pripomogli tudi k temu, da vemo, da so dobri. Jaz upam, da ni nobenega zdaj, ki posluša to, da ne ve, da imamo odlična vrhunska slovenska oljčna olja, da je ta proboj v 10 letih zelo visok, da pravzaprav na veliko mednarodnih tekmovanjih, ki pa pravzaprav niso samo stvar podeljevanja diplom, nagrad ali kakorkoli že, se dosegajo izvrstne rezultate.
1: Ernest Kante, oljko ste vzljubili dokaj pozno, zaradi nje niste več krupje v igralnici, ampak ste zdaj že dolgo dober oljkar. V Vipavski dolini in na južnih pobočjih Trnovske planote rastejo tako vaše oljke kot vaše leske in tudi kot pri Bordonovih, tudi pri vas cela družina diha s to dejavnostjo in tudi vi imate doma že mladega prevzemnika. Kako gre to pri vas iz roda v rod?
13: Ja, res, na Vipavskem v bistvu smo imeli smolo leta 1929, prej je bila prisotna oljka tudi na tem področju. Tiskrat je bila ena zelo huda pozeba, s tem dejansko je skoraj vsa oljka pomrznila. V času te pozebe smo bili pod Italijo, katera Italija je zavirala ponovni razvoj in nasaditve. Kriza je bila med obema svetovnama vojnama, tako da ni bilo denarja za obnove. Tako da v bistvu po drugi svetovni se je predvsej glede države, glede subvencij vseha, ne, obračalo v vinogradništvo. Dolina je živela od vinogradništva. S tem novim prebojem, prestopom v Slovenijo, klet v Vipavi je slabo plačevala. Vinogradi so se krčili in kot že prej brici pred nami so začeli obnavljati in tako so tudi nekateri kmetje poskušali v Vipavski dolini ponovno vračati toliko. Jaz sem kasneje začel, kakšnih 10 do 15 let kasneje za njimi. Ne, res, da sem pa tiskrat šel v večjo število kot ostali in sem tako prišel zelo hitro na dokaj visok nivo. Nič nisem znal, zato sem se obračal na Koprsko.
1: In tako ste spoznali Mileno, ne?
13: Tako,
1: kar veliko,
13: ja.
1: Veliko ste se naučili od nje, verjamem. Povejte mi, katera znanja recimo so bila za vas najbolj dragocena na tej poti, kajte iskali ste jih tako pri nas, kot jih še vedno tudi v tujini?
13: Ma, na začetku praktično sem mislil, da kot prej smo imeli kmetijo in nekaj znaš na kmetiji, pa če oljko posadiš, raste. Ne, in misliš, da je to to. Ne? In bolj me je zanimalo dejansko, kadar sem začel pridelovati prva olja, kaj je z oljem. Ne? Meni se je predvsej hitro kvarilo in ni bilo to, kar sem želel. Tako sem prišel do tega, da sem šel delati tečaje za senzorika, spoznal Mileno, ne, in s tem se je nadaljevala ta pot.
1: Milena, mogoče samo še na kratko, zelo radi poudarjate pomen naših brbončic, ne? Naše brbončice vejo, kaj je dobro. Ne smemo gledati na ceno olja, kaj ne? Po ceni olje ni dobro.
12: Ja, res je. Torej, dobro olje, odlično olje, nudijo čudovite arome, ki seveda dajmo začeti uporabljati brbončice dosti krat. To ni samo živilo, s katerim namakamo, ni za to. Dovolj je nekaj kapljic olja, ki bo bistveno spremenilo hrano, da ne govorimo o picah in vseh teh zadevah. Torej, uporaba brbončice, smo tudi pri vinu tako, mislim, da je tudi pri olju, je nujna. Ne glede na ceno, ni cena pač edini razlog, da posežemo po olju.
1: In naša ušesna brbončice, ne, pa zdaj potrebujejo malo glasbe in mogoče bo prav posebej dobro dela naša barčica, tako ji pravimo, kajti od rojstva radija nas spremlja tale radijski avizo barčice, v katerim je sicer skladatelj Ubald Vrabec povezal dva napeva, slovensko barčico in italijansko in mezzo al mar, ampak je skozi leta doživela mnogo priredb v naši oddaji Midva, pa tudi zelo posebnih interpretacij. Prvo leto jo je pred kavarno Loža v Kopru zapel Daniel Malalan s svojim mogočnim tenorjem. Lani na dvorcu Zemono je v eno inštrumentalno zgodbo povezala glasbenika, brata Mirka in Marka Vuksanoviča in iz skupine Avtomobili in kitarista Zdenka Cotiča. Danes pa nam bo barčico, tako kot jo čuti, podarila Lara Baruca.

0: Slišali smo barčico, ki jo je zapela Lara Baruca v prvem delu oddaje Midva. Kmalu bodo na frekvencah Radija Slovenija na vrsti kratka poročila, potem pa bomo prisluhnili še drugemu delu oddaje.
1: Nočni program iz studija Radija Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Maja so v Nemčiji zabeležili 2,6-odstotno inflacijo na letni ravni, kar je 0,3-odstotne točke manj kot aprila. Cene se dvigujejo predvsem zaradi naraščajočih cen energije v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Maja so bile cene energije za gospodinstvo in goriva za motorna vozila v primerjavi z lanskim majem višje za 6,6%. Vlada z začasnimi ukrepi pomaga blažiti te cenovne pritiske. Idrijska čipka je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov, registrirana na ravni Evropske unije. Po pojasnilu Urada za intelektualno lastnino, označba proizvajalcem prinaša večjo pravno varnost, učinkovitejše varstvo pred ponarejanjem in zlorabami ter lažje uveljavljanje pravic na enotnem evropskem trgu. V Tacnu se je včeraj začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po 12. času v kvalifikacijah je Eva Alina Hočevar slavila v finalu ter dosegla prvo slovensko žensko kajakaško zmago na savskih brzicah. Na startu bo tudi danes v prvi tekmi sezone kanuistk in kanuistov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

naučil. Dobrodošli v drugi uri nočnega programa, v kateri bomo najprej prisluhnili drugemu delu oddaje Mi 2, ki nastaja v programu Radia Koper. Nataša Benčič je v minulih mesecih gostila 7 dvojic, v zadnji, zaključni oddaji, pa jih je vse povabila v dekane na domačijo Bordon, kjer so nam gosti razkrili še nekaj zanimivosti o sebi in svojem delu. Pogovarjali pa so se tudi o radiju, kako ga oni doživljajo in poslušajo. Najprej bomo še enkrat slišali ljudski napev Barčica, ki nam ga je zapela Lara Baruca.

0: Hvala, Lari, za barčico. Vsakokrat znova je lepa in vsakokrat znova je tudi drugačna in vendar je tako prepoznavno naša. In z njo smo pripluli v drugi del oddaje, v katerem se bodo besede vrtele okrog radija, zato ker ima naš Radio Koper 25. maja 77 let. Vsak dan, vsako uro smo tu, mi smo Primorski radio, oblikujejo in odlikujejo nas brezmejnost, trdoživost, znanje, pogum. Burja, morje in vse danosti primorske pokrajine pa nas ščitijo tudi tako, kot rada rečem, pred prav vsemi oblikami zatohlosti. Naš radio je, kot pravi, eden naših znanih avizov Veter Primorske in oddajamo v barvah. In vsakdo od nas ima seveda z radijem, ne samo koprskim, ampak danes je ta glavna zvezda, nek svoj odnos in svojo zgodbo. In gremo v še en tak hiter radijski krog, tu vas bom malo pomešala in mi boste povedali kakšno svojo misel v radiju. Katja Pegan, začenjam s teboj, kajti ti si diplomirala iz gledališke in radijske režije. Radio je zelo poseben oder, nima slike, narejen je za ljudi z domišljijo.
1: Ja, vse najboljše radio. Jaz res lahko rečem, da z radijem, da radio oblikujete v Kopru lepi ljudje, pametni ljudje, ki se zavedate, kaj je vaša naloga na tem prostoru. Jaz malo dolgočasim s temi nalogami, ampak pač tako je moje življenje. V tem radiju, ne, je bilo v vseh teh letih sporočeno toliko pomembnih stvari, ampak mislim pa predvsem zato, ker ste vi, ker ste sami taki in ker se znate boriti, ne, proti tem, pa s tem, ki jih komercializacija vseh radijev in radijskih postaj in tako naprej zahteva in v bistvu mogoče veste, da je vredno ohraniti pri življenju, pri lepem življenju, boljše enega, ne, kot imeti 100 poslušalcev, kot niti ne vejo, kaj poslušajo, ne, mimo grede.
0: Hvala, Katja. Tvoj brat, Vanja Pegan, pesnik in pisatelj, ljubi glasbo. Seveda ljubi morje, veliko inspiracije se je verjetno rodilo na tvoji rozalbi, Vanja, ko se zibljeta po morju, ampak pojasnil nam boš, kaj pomeni S59AV. Kaj je to?
2: S59AV je v bistvu suhoparno rečeno mednarodni klicni znak. V mojem primeru je pa to licenca, ki mi dovoli, da letim po nočnem nebu, da potujem po svojih nočnih poteh od celine do celine, da spoznavam ljudi, ki so tako strašno daleč in se pogovarjam z njimi v ritmiziranem piskanju, če mu rečemo telegrafija. Želim pa povedati predvsem še to, glede radija. Poglejte, v teh pokrajinah nočnih imamo to, na to smo pozabili ali pa mogoče sploh nikoli videli. Vsaka država ima na nočnem nebu svojo zastavo. Mi smo naredili hudo napako, ko smo sledili tako Norvežanom kot Italijanom in pogasili srednjevalovne oddajnike. Na nočnem nebu iznad Evrope ne slišiš več slovenskega govora. Lahko govorimo mi o internetu, lahko govorimo o DAB-u, lahko govorimo o marsičemu. Jaz govorim o radijski doktrini. Tako bojo zdaj junija na 198 kilociklih v Angliji uglasnili BBC-ev dolgovalovni oddajnik, kar je sploh za mene nek manjši škandal. Moram pa pohvaliti Radio Koper zaradi magične frekvence 549 kHz, ki iz Belega križa še vedno oddaja. In imamo slovensko zastavo na nočnem nebu Evrope zaradi Belega križa in Radia Koper. Tako da Radio Koper ne se dati.
0: Hvala, Vanja. Boris Kobal je začel s svojim humorjem na radiju. Oktobra si mi povedal, kako zelo ga imaš rad, do te mere, da tu in tam celo ukradeš kakšen mikrofon, če ti uspe, zdaj ga čuvamo, te imamo na očeh. Ampak radio ima moč, ima domet, je pa po drugi strani tudi zahteven medij. Spomnim se zgodbe, kako si prvič prišel na radio, ne, in mislil, oh, ena ura, to ni pa nič, ne. Ni čisto tako.
3: Ne, ni čisto tako, ne. Mogoče bi se navezal na to, kar je rekla Katja, ker sva oba končala isto šolo, AGRFT, ki je imela v tej, bi rekel, osnovi, da sva študirala oba gledališko in radijsko režijo. Torej, v gledališki režiji sva zvedala nekaj malega, o radijski režiji nič, vsaj jaz govorim. V 4 letih šolanja nismo imeli ene same ure predavanja o radijski režiji. Ne vem, kako je danes. Vem pa, da sem potem moral izpit končni narediti z enim slavnim radijskim človekom v Ljubljani. In ko sem prinesel posnetek, je rekel, da ni dost dober. Da se nisem potrudil, in potem, ko sem ga vprašal, od koga naj bi se pa naučil, ne? Je pa imel en nujen telefonski pogovor. Radio me je zasvojil leta 79, ko sva s pokojnim Sergejem Verčem začela eno zelo uspešno dolgoletno serijo kabaretov in satiričnih oddaj. Ne? To, kar si rekla, ti je res, ne? Ponudila se nam je prilika in to na radiju Trsta. Tako da zdaj seveda danes jaz seveda lahko samo čestitam koprski postaji, ne? Da je vzdržala. S koprskim radijem nimam nobenih izkušenj. Razen tu pa tam kakšen pogovor, kot s tabo recimo.
0: Ja, pa na odru sva bila tudi skupaj v enem bilidialnem projektu večkrat.
3: Sem pa, v glavnem sem imel izkušnje z televizijo Koper, to ja. Če bi dal na vago, bi televizijo dal takoj stran. To je sicer dala slabo, tudi kaj honorarja, ampak hladnost medija je neprimerljiva z toplino, ko lahko sediš sam v studiju, pa imaš še mikrofon od spredaj in na drugi strani si predstavljaš, da je ne vem kdo, ker ga ne vidiš.

0: Hvala lepa tudi tebi. Pa, boste odgovorili. Kar dajte, dajte.
1: Ne, če primerno. Ampak, kakšen krat ne dela, ampak še zmeraj nekaj noče na obeno strani.
0: Patrik, nadaljujem s teboj kot dirigent, skočiš ne, k nam z odra, z ekrana, seveda kar tako ven tudi iz radijskega sprejemnika.
2: No, ne reci iz hladilnika.
0: Tudi nimam tvoje slike na hladilniku. Ne. Skačeš seveda tudi iz različnih nosilcev zvoka, ampak Radio Koper je pa verjetno prišel, ko si bil še otrok, ne, tudi v tvoje domače pobege, nedaleč od tot. Ne. In tudi delal si pri nas, učil si se pri nas prvih taktov obrti.
2: Ja, jaz mislim, da za me je bilo to zelo dragoceno zbirališče. Danes mogoče obstaja marsikaj, ne nazadnje tudi gledališče, takrat pač tega ni bilo in je v bistvu bilo to zbirališče, ne bom rekel enako mislečih, ampak enih kreativcev, ki je vsak šel svojo pot na koncu. In vsi so nastali tudi, ne vem, odvetniki iz te druščine, pa ne vem kaj vse, ampak tisti, ki so želeli, so dobili nek svoj prvi stik z nekim profesionalnim odrom, ki pač ni odr, ampak je neko prizorišče, kjer si na srečo ne, smo bili deležni tudi nekih osnov, torej šolanja, nekih veščin, osnov. Jaz sem takrat bil še zelo zelo istrsko zveneči, ne? Torej z dialektom, z vsem, ampak spomnim se vaj, ne? Torej, vse smo tudi tiste vaje, da smo iz tistih telexov sestavili neke novinarske.
0: Smo ožali vokale.
2: Vse, ampak pustimo to, ne? Ampak zame je bilo to seveda stik z nekim medijem, ne? Ki potem samo lahko, samo razmišljaš, kaj pravzaprav lahko, kakšna je lahko pot in kaj ti pravzaprav življenje lahko prinaša.
0: Milena Bučar Miklavčič, radio pride povsod, ne? Pride tudi v Oljčnik. Ampak tudi s strokovnimi temami pridete pogosto na radio. Pred leti ste bili tudi naša mesečna osebnost Primorske. Kar dolga leta že sodelujemo, kaj ne?
3: Ja, jaz bi se pritružila Katine mnenju oziroma najbolj tudi kar omizija. Jaz imam rada radio. Veliko rajši kot televizijo, žal. In čestitam, seveda, ob takem ljubilejnu. Zahvaljujem se za vse strokovne in upam, da boste vzdržali, da se boste uprli tej komercializaciji, ker zdaj je pravzaprav malo postaj radijskih, katerih pravzaprav rada posegam po njih, če dal manj. In nič kaj več, jaz nisem končala GRFT, sem kemik. Torej, čestitke vsem, ki pripomorete malo drugače razmišljati, malo več vsebin, malo bolj strokovnega, približati dejansko poslušalcem in ne se pustiti. Torej, srečno in hvala za vse.
0: Hvala enako. Den Baruca, kakšen je tvoj spomin na radio? Na njem si seveda slišal glasbo skupine Platana, ne? Ki sta jo ustanovila tvoj oče Adriano in stric Armando. Na radiju poje tvoja sestra, poje bratranec Jan. Tudi ti si bil, po moje, že kdaj v našem studiju, ne? Za klaviaturami verjetno, ne?
4: Svoje poti ustvarjalne, se spomnim, ko sem z Laro. V Hendrixu smo snemali, naprimer še, zdaj se mi zdi res tako daleč stran in tako tehnologijo, ko, naprimer, se spomnim se, da smo snemali na 24 trakove, 24 kanalni mikser, to je bilo za tiste čase blazna tehnologija, danes pa, ko smo šli naprej, ne, tako da, ja, ampak radio še vedno obstaja in še vedno v bistvu imamo veliko od njega in tisti studio ogromno se je šel naprej, ne, z idejami in s koncepti, tako da jaz mislim, da
0: je pri tebi odprt radio?
4: Absolutno.
0: Je, ne? Lija Burdon, radio in vi imata kakšno skupno zgodbo?
5: Ja, midva z radio imava zelo skupno zgodbo. Tudi jaz sem začela svojo poklicno pot na radio, namreč in to na Radio Slovenijo v informativnem programu. Tako da jaz sem imela veliko krizo, ko sem odšla iz radija in se mi zdi, da se ti nekak radio zapeče
0: v žile,
5: dobesedno. In to je nekaj, česar ne moreš nikoli več spustiti.

0: Meni je bil radio vedno dragocen medij in verjamem, da bo kljub vsej modernizaciji ta medij tudi ostal. Še posebej pa si želim, da ostane tako kakovosten radio, kot je Radio Kopa, Radio Slovenija, ker se mi zdi, da v poplavi vsega tega šuma, ki ga danes dobivamo iz vseh možnih medijev, je ravno radijski, kakovosten radijski medij, kot je Radio Slovenija, tisti, ki še vedno zna prinesti informacijo na pravi način in tudi na način, ki te ne pušča praznega, to se pravi, ki ti da tisto, kar tisti trenutek, ko iščeš nekaj, tudi potrebuješ. Zato iskrene čestitke, tudi v mojem imenu in samo tako naprej, ker radio pač je tam, kjer vse ostalo odpove, radio še vedno igra.
1: Radio je živ.
0: Radio
1: je živ. Ernest Kante, kako zveni Radio Koper tam med vašimi leskami in olkami? Se ga sliši?
2: Ja, se ga sliši. Mene Radio Koper povezuje v otroštvo. Mi praktično smo bili že prej velika familija, zdaj smo tudi. In najbolj se spominjam nedelje. Za mizo smo bili zmeri tudi v tednu, ma nedelja je bila ostala prav v spominu, katera dejansko tam okrog povdne pride glasba poželja, ta narodna glasba, to je mene zmeraj zelo zanimalo.
1: Od goveji juhi, ne?
2: Tako, ja, od goveji juhi.
1: Marko Matičetov, kaj vam pomeni radio?
3: Radio zelo rad poslušam ga vsak dan med vožnjo, to pomeni precej, ker sem v avtu približno 2 ure na dan. Se je pa ta doba interneta tudi omogočila, da lahko spremljamo radio iz vsega sveta, česar se tudi poslužujem in naprimer, ko grem kam na dopust, ko sem bil na Malti, sem nekaj časa poslušal malteški radio, potem, ko sem planiral izlet v Indonezijo, sem indonezijski in tako, mislim, je zelo, zelo, da ti pride ta jezik ušesa, njihova glasba, in na radiju so tudi dosti bolj poglobljene oddaje pogovorne kot na televiziji, pa ne posvečajo se samo političnim temam, ampak tudi takim, kot je naprimer današnja oddaja, da se lahko sliši, kar imajo preprosti nepolitični ljudje zapovedati.
1: Miloš Petrovič, čeprav ste kirurg, imate, kot ste tudi že sami povedali, kar nekaj umetniških hobijev, poleg fotografije tudi pojete, igrate kitaro. Ste kdaj kaj snemali na radio? Mislim, razen oddaje, čisto tako glasbenega.
4: Ne, na radio ne.
1: To še pride.
4: Ampak še z obdobja fakultete in gimnazije sem imel nekaj izkušenj tudi s snemanjem in smo vedno uživali v glasbi.
1: In ga poslušate?
4: Tudi kdaj.
1: Nekateri kirurgi so mi zaupali, da poslušajo radio med operacijo. Ste vi med njimi?
4: Jaz se ponavadi dam zbrano glasbo, kadar grem operirati. Ker točno ponavadi, odvisno od počutja in tega, kaj se dela, pač nekako si izberem neko glasbo, ki želim poslušati.
1: Ki vam paši.
4: Ampak drugače pa je non-stop radio, ja.
1: Mojca Bordon, ukvarjaš se z vinom, diplomirala si iz kulturologije, nisi postala igralka, čeprav je bila to ena tvojih želja, ampak radio pa ne, je spremljevalec skozi dan. Boris Kobal je mahal, hvala
5: tudi
1: Bogu.
5: Tudi jaz rečem hvala Bogu, ker vem, kako težek je vaš kruh. Tudi naš je, ampak tisti je mogoče še bolj. Zdaj sem malo, smo šli v drugo. Se pravi, Radio Koper spomne, me tudi popelje v otroštvo, ampak ne v nedeljo, ampak v soboto. Mi smo, ko je mama kuhala kosilo, pa sem ji kaj pomagala, smo vedno poslušali popevko tedna, oziroma pesem tedna, izbor za pesem tedna je bilo po sobotah. To me zelo res tako spomne na naš radio, drugače ga pa še vedno poslušamo.
1: Pa v avto tudi, ne?
5: Gre tudi v avto, gre v vinograd in dosti krat poslušamo Radio Koper, ko polnemo vino.
1: Zvenimo dobro v takih slovesnih trenutkih.
5: Ja, in mu zelo paše.
1: Da mu paše. Boris Devetak, ti si na radio vsak dan ali skoraj vsak dan in radio ti daje eno moč, ki jo televizija nima, medtem ko se pogovarjaš s kom, ki ti mogoče ni posebej simpatičen, lahko delaš grimase, lahko pokažeš, da ti li všeč in nič se tega ne vidi, ne?
6: Ne. To sem se naučil, ko še v mladih letih, ko so mi naročili, naj koga intervjuvam in ga nisem maral, sem videl, da mu lahko pokažem tudi jezik, ker je bil na telefonu namreč, ne, ni bil v studiju. In pol sem se navadil tako, da mi je ta intimnost radija zelo prevzela, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi ostalih stvari. Recimo, tebe bi jaz vprašal, ne?
1: Ti mene.
6: Ja, jaz tebe bi vprašal, kaj tebi pomeni radio?
1: Mi pomeni eno veliko bližino, eno povezanost, tudi eno intimnost v odnosu do ljudi. Mi pa pomeni ljubezen do ekipnega dela, zelo rada imam to, ljubezen do lepega jezika. In zmeraj znova, ko sem pred mikrofonom, me spomni na to, da sem jaz tam zaradi občinstva, ne občinstvo zaradi mene. In mislim, da je treba pred mikrofonom ohraniti to eno določeno mejo, bi rekla, ene rahle ponižnosti in enega spoštovanja. Vedno znova, vsak dan znova. To mi pomeni radio.
6: Čestitam, zaključujemo današnjo tajne.
1: Hvala, Boris, za vprašanje. In ga seveda kot zadnjega namenjam tebi, Lara Baruca, ki te na radiju seveda pogosto slišimo. Večkrat takrat, ko poješ, kot kadar govoriš, ampak tudi to možnost smo ti dali. In nam boš za rojstni dan nekaj podarila, ne? In zdaj je priložnost, da poveš, da nisi sama, ne?
7: Ja, najprej se bom vrnila dva koraka nazaj. Ja, tudi to priložnost ste mi dali. V bistvu je Radio Koper bil začetnik. Jaz sem 16 let bila radika in prav na Radio Koper sem začela radijsko pot. Tako da v mladinski oddaji pri 12 letih sem bila še res otrok. In tako da Radio Koper zaradi tega nosim tako prav v nekem posebnem prostorčku v mojem srcu. In danes, ker imamo pač tako oddajo, ki ima naslov Midva, si me vprašala, če bi lahko kaj zapela in sem rekla, zakaj pa ne narediti duet, namreč z Boštjanom Pertinačem bova zdaj maja promovirala novo pesmico Sito let in sem vprašala Boštjana, če bi prišel sem danes, da zapojeva to pesem prvič premierno in Boštjan je privolil in to je to Sito let za konec oddaje, samo grem na pozicijo.
1: Hvala lepa, Lara, za to, kar si povedala in za to, kar boš zapela in preden zapojeta. Naj se poslovim od vas, ki ste od lanskega oktobra do letošnjega aprila s tem skupnim podaljškom v maju bogatili radijske minute in nam razkrivali ene čisto posebne tančine človeških dvojin. Midva je z vami postal mi. Hvala obema Borisoma, Kobalu in Devetaku, Katji Pegan, Patriku Greblu. Hvala Marko Matičeto in Vanja Pegan, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Hvala Boris in Mojca Bordon za gostovanje v oddaji in današnje gostoljubje Radio Koper na obisku na domačiji Bordon v Dekanih, kamor smo prišli z našim modrim dirkačem. Zato seveda iskrena hvala tudi naši tehnični ekipi, Miti Marsiču in Maksimu Vergamu, ki čisto preprosto znata in naredita vedno tako, da tudi Nataša Benčič, ki sem zgodbo te oddaje Midva podpisala, lahko v tej zvočni pokrajini zelo varno plujem od ljudi za ljudi. Tebi, dragi Radio Koper, pa ostani mlad, živ in zdrav, povezan s poslušalci na skupnih frekvencah še dolgo.

0: Tako sta za slovo od oddaje in rojstnemu dnevu Radia Koper v čast zapela Lara Baruca in Boštjan Pertinač. Premierno sta nam podarila njun novi duet Sito let, ki je minulo soboto prvič ugledal medijsko luč. Poslušate nočni program Radia Slovenija, kmalo vas vabimo k poslušanju oddaje Prelomnice, v kateri na Radiu Koper ob 50-letnici furlanskih potresov iz leta 1976 skozi pričevanja in zgodbe osvetljujemo tragedijo, obnovo in družbene spremembe ter današnjo pripravljenost na potrese.
1: Radio Slovenija, nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: nočnem programu Radija Slovenija vas zdaj vabimo k poslušanju nove oddaje Prilomnice, v kateri govorimo o tragičnih furlanskih potresih leta 1976, ki so prizadeli tudi Posočje. Na slovenski strani je padlo 4000 zgradb in 12000 jih je utrpelo poškodbe. V Italiji je potres uničil 18000 hiš in jih poškodoval 75000. Če tudi zveni protislovno, pa je nesreča sprožila tudi temeljne družbene spremembe na bolje. Slišali boste četrto oddajo, ki smo jo naslovili Rdeča pika. V njej se Mariša Bizjak posveča obnovi Breginja. Vas z beneško-slovensko arhitekturo je pred potresom v slovenskem prostoru veljala za neprecenljivo arhitekturno in urbanistično posebnost. Nekatere odločitve še danes vzbujajo različne vprašanja.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Allora, prima che potresse, gli non sono si pomagali, non sono si dali una mano. Pa perché zdaj, che bi un paese buche.
3: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Se pravi, to mi je bilo vaše?
5: Tole.
4: Tale je bila vaša?
5: Tale, ja, pa hlev. In tista ta mala tam je bila. Tam, ki je rumeno noter pofarbano, ne? Mhm. Ja, ja, to je bilo. Jaz sem rojen tam za tistem oknom. Doma rojen.
4: Pavel Tonkli ima 72 let in še danes živi v Breginju. A največ o svoji rojstni hiši v Ščirnovem ogradu, ki nosi ime po njihovem domačem hišnem imenu.
5: So bile štiri domačije, tle sicer piše Tonkli, ampak bi moglo biti Ščirni, napisani Školči so bili, Lazari so bili in pa Češornji. Ne?
4: To obnovljeno jedro, ki pa nekoč ni bilo jedro vasi, to je bilo nižje, blizu cerkve, je po furlanskih potresih 1976. Pravzaprav edini ohranjen del starega Breginja. Danes je tu urejena muzejska zbirka. Vas leži ob vznožju stola o potoku Bela. Nekoč je bila zelo strnjena, gručasta, značilno beneško-slovensko arhitekturo. Tam, kjer danes stojijo montažne hiše, so se še pred 50 leti raztezala polja in njive.
5: Namreč Breginj je sestavljen bil iz različnih oblik dvorišč in vse te dvorišče z prečnimi ulicami, landronami, povezan z eno glavno potjo po sredini vasi.
6: In deloval je tako, kot ko si prihajal noter, kot neke vrste na pol trdnjava. Ne. So bile take škarpe in na vrhu so bile hiše z zelo majhnimi okni.
4: Tako opisuje dolgoletni politik Jožef Školč, rojen v Breginju. O potresu je imel 16 let. Nekaj let mlajši je bil njegov sovaščan Zdravko Mazora.
7: 164 hišnih številk je bilo na področju, preko dobrih 3 hektarov, a ne? Ker danes je Novi Breginj je trikrat večji, ima preko polovico manj hiš. A ne? Tiste hiše so bile v bistvu zelo stare, ker Breginjev prvič ne bi bil omenjen 1086. leta. A ne? No, naša hiša imela letnico 1346, so prvi pri adaptaciji oče dobil. A ne? To je bilo vse makadam oziroma posamezne ulice laštirane, so bile tudi nekatere tako oske, da je celo samokolnico si težko skozi pelil.
4: Zdravko je o potresu maja 1976 zaključeval 4. razred osnovne šole in kot pravi je bil Breginj za otroke pravi labirint.
7: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igralci lepo, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi. Ko se igrali, pa lovili, pa skrivali, si laufil kokrat čez balkon, čez kuhnjo, v štalo in tako naprej. To smo pač mulci uživali v temu.
6: Spomnim se seveda tudi močnih zim z veliko snega in takrat smo otroci v bistvu uživali, ker smo lahko si naredili proge po teh in polivali zvečer, potem so se stari ljudje jezili, ker je pač ni bilo možno hoditi in take stvari. Tako da seveda je to en romantičen in nostalgičen spomin.
4: V Zgornji galeriji so ob 20. obletnici furlanskega potresa odprli tudi razstavo fotografskega mojstra Jaka Čopa.
5: Burhin je pa zalezel, ker je bila takrat na simpatija njegova tle.
4: Ne, da bi slutil usodno leto 1976, je nekaj let prej z izjemno natančnostjo sistematično zabeležil podobe tedanjega Breginja. A čeprav pogledu na fotografije starih hiš marsikoga prevzame nostalgija, je bilo življenje v Breginju vse prej kot romantično.
5: Pred hišo je seveda gnoj, normalno, ker je hlev tle odzad, ne? In tle pa bivalni del. Ne? Ampak nobenega ni motilo to. Ne? So zelo bili pozorni, da so ohranili rodovitno polje in ta del, ki je bil malo manj rodoviten, kjer je nastajala vas in je tudi nastala, potem so šli raje v višino. Ne? Tako da so naredili 2-3 nadstropne hiše so bile. Ne? To je zanimivo, kako se suši vse gor po gankih, razno razne stvari. Ne? Zunanje te male hiške, male so bile za prašiče, tudi vrt, če se je dalo, je bilo. In potem zraven hiše hlev in seveda ob hišah potem, kar je le možno, skoriščeno do potankosti. Ne?
4: Če pogledamo tlori starega Breginja, opazimo kroglasto zasnovane sklope domači. S tako nekakšno podkvasto obliko so se ljudje zavarovali pred vetrom. V raziskavi leto pred potresom je Zavod za spomeniško varstvo Gorice ugotovil, da je bilo že takrat 40% stavb v slabem stanju. Nekaj manj kot petina stavb pa celo brez streh in v kritičnem stanju.
7: Sam Breginj je bil res, bi rekel, danes pokličejo arhitektni čudež, a ne, in tako naprej, ampak skoraj noben ne ve, da je bilo tudi že med 30 in 40 objektov, ki so se dejansko že sami po sebi podirali, hiše nenaseljene.
4: Predstavljajte si, da le 50 let nazaj v Breginju skoraj polovica hiš ni imela stranišča. Primerne sanitarije je imelo manj kot 15% hiš.
8: Če to preverite, potem boste videli, kako je Breginj.
4: Tedani predsednik skupščine, nekdanje skupne občine Tolmin, danes 93-letni Anton Ledava opozarja, da se je podoba značilne breginske hiše spreminjala že pred potresom. Tu je namreč živelo veliko zidarjev.
8: In ti so prizidke, nova okna, garažne hiše, delali že pred potresem.
4: Zato so že leto pred potresom skupaj z Novogoriškim zavodom za spomeniško varstvo pripravili projekt, kako bi posodobili notranjost breginske hiše, zunanjost pa ohranili.
8: In ko smo to predstavili v Breginju, in cajt je bila tešina, potem je zarepotalo. Če imaš ti široka okna v Tolminu, jaz smo v Breginju. In so vse raztrgali.
9: Zdaj, nekateri so že zidali svoje hiše, zaradi tega, ker dejansko so čutili že to utesnjenost.
4: Takrat Inga Miklavčič Brezigar je bila takrat pripravnica na Zavodu za spomeniško varstvo. Sodelovali so s pokojnim arhitektom Izidorjem Simčičem iz Goriških Brd,
9: ki je poskušal delati idejne projekte, kako bi se te hiše uredilo v sodobnem smislu. V bistvu na rečemo provansalski način, na način, ki je znan že v Franciji, ko obnavljajo te stare hiše. In on je delal tele načrte, ki so pač ostali na zavodu, neuporabljeni.
4: Prepričana je, da bi takrat še lahko rešili podobo starega Breginja.
9: Problem je, ker takrat Zavod za spomeniško varstvo ni imel moči. Jaz vem, ko sem prišla dejansko kot potem delati na Zavod za spomeniško varstvo, in smo se pogajali in pogovarjali, da bi lahko ljudem, ki so pripravljeni obnavljati pod pogoji spomeniškega varstva, da bi dali vsaj ugodnejše kredite. Nismo prišli skozi. Niti toliko ne. Tako da v bistvu je od politike odvisno, kaj se ohrani in kaj se ne ohrani.
8: Se ne dalo. Pa tudi vsi tisti, ki so po Sloveniji, ki so zagovarjali Breginj, sva naredila projekt, da bi formirala sklad in regresirala Breginjcem, pomagala, nepovratna sredstva. Niti eden nas ni podprl.
4: In potem je prišel potres. Bil je četrtko večer. V Breginjskem zvoniku je ura že odbila večerno deveto, ko je v zemlji začelo doneti, ko so tla začela drhteti. Trepet groze se je izgubil v krikih ljudi, bobnenju zemlje, rušenju domači. V nekaj minutah je Breginjski kot izgubil svoje stoletno, tisočletno podobo. Takoj ob 20. obletnici potresa poročala Mojca Domančič. Septembrski potres je še dodatno poškodoval hiše in zapečatil usodo Breginja. Šesti mesec so sprejeli odločitev o rušenju.
10: Jaz sem se mislil, kaj bo? Vam povem odkrito srčno, že 6. maja so našo hišo z rudečim pobarbali. In potlej kaj?
11: Joco, snemaj. Joco.
9: Domačini v bistvu niso vedeli, kaj in kako. Nekateri sicer so bili proti rušenju, posebno po prvem potresu, ko so v bistvu samo želeli, da bi dobili materiali in dovoljenja in bi sami obnavljali Bregin. Po drugem potresu je bilo pa prav izjemno stresno obdobje. In pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret.
8: In po dolgih debatah, po dolgih usklajevanju z različnimi strokovnjaki, zlasti Zavoda za spomeniško varstvo, se je dogovorilo, da del Breginja ostane kot spomeniško zaščiten objekt, preostali del pa lahko se zgradijo montažne hiše. In tako se je tudi realiziralo.
9: Tle se je odločalo po socialistično, bi se reklo. Tako da v končni fazi mislim, da po eni strani je bilo dobro. Je bilo zelo dobro, ko dejansko poskrbljeno je bilo za ljudi. Vprašanje je, koliko časa bi se vlekla obnova takega Breginja, kot je bil. In to je tudi na en način, bi bilo tveganje. Koliko ljudi bi ostalo tukaj, kako bi se naprej tole razvijalo.
12: Priznati moram, da ukolikor mladina, ukolikor ne bi bila takega načina odziva takratne oblasti, bi verjetno zginili iz kota. Ne?
4: V Breginjskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje. Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginj. Res je zdaj bolj podoben kurji vasi kot nekdani značilni beneški vasici, toda pred 20 leti je bila hitra in škatlasta montažna hiša edina rešitev, da so ljudje tu zgore sploh še lahko ostali.
13: To je po potresu, malo so začeli rušiti, le nota, veš, zvonik, zdaj tle taka, ajde. Ne, te kako smo imeli provizorično cirku v Breginju, kar na teh rušteh, ne.
4: Zdravko Mazuro brskava po arhivu fotografij. Nešteto spominov je v njegovi mali muzejski zbirki v pritličju montažne hiše, postavljene po potresu.
13: Stolice prve, ne, te barak, kjer so rasle vsak dan, ne, okrog, pol te vojska, ki je prišla rušiti. Ne. No, te je do Zanhova prišel tiskar trpiler, no, taj bo ogromen, taj bo dva metra visoke gume. No, tu pa že gradnja novega Breginja. Ne.
4: Zdravko hrani 12.700 eksponatov iz vseh zgodovinskih obdobij in je prava zakladnica zgodb. Življenje v starem Breginju nekoč pa prikazuje tudi muzejska zbirka urejena v ohranjenem vaškem jedru. Odprli so jo šele ob 20. obletnici potresa, z njo upravlja Tolminski muzej. Eden glavnih pobudnikov je bil Jožef Školč.
6: Vsi vaščani so delovali, pa prinašali neke predmete, pa se je zelo na bodo mislili, recimo kobarici, da smo bili mi revni, pa je če bila rjuha slaba, pa je šla domov, kakšna nona pa je prinesla boljšo in tako naprej.
4: Po nekdanjih domačijah Ščirnovega ograda obiskovalce pogosto vodi prav Pavel Tonkli. Najprej stopiva na značilen lesen balkon, pravijo mu gank.
12: Ganki so bili značilni za to arhitekturo, namreč prostori so majhni in so bili ganki tako postavljeni, kot da so neki zonalni hodniki, ne, povezave med prostori.
4: V sosednjem prostoru je izba, tu so bile večinoma ženske.
12: In sploh v primeru slabega vremena, ne, so tukaj spletle, šivale, kolovrat je pel in tako naprej. Ne.
4: Nad izbo je bila spalnica, seveda ena za vse.
12: In potem nad kuhnjo bova potem videla je pa skedenj. No, tule je postavitev, se pravi, za starše in pa najmlajša dva. Ostali otroci so mogli iti ven spat, ne? Ali v skedenj ali v seno.
4: Pod posteljo pa seveda nočna posoda.
12: Nujno, ja, nujno, bokav, ne, rečemo mi. Seveda to bokav je bil nuja, normalno, da ni mogel iti ven na stranišče, ampak je bilo to sploh po noči, ne, in potem zjutraj se pač počistilo in bokav je bil čist za naprej pripravljen.
4: Stranišča so bila kakšna in kje?
12: Stranišče, seveda, ne, sploh takoj po drugi vojni, ne, jih ni bilo še. In potem se spomnim, da je le prišel odlok, da je treba vsaj na Štrbunk narediti nekaj pri hiši. In je bilo kar ob hišah so naredili meter kvadratni prostor pokrit in z eno svojo luknjo. To se je potem pa čistilo, ne, sproti. Drugih stranič ni bilo, ne.
4: Nekatere hiše so okrasili kamniti portali, stopnice in stebri, celo freske.
12: Se spomnim, da v nekaterih hišah celo v notranjosti so bile freske.
4: Eno hrani tudi Tolminski muzej. A odločitev je padla. Hiše je bilo treba porušiti, se spominja Zdravkova mama Marta Mazora.
14: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj. Se je upirala, čeravno je bila za podred.
4: Skupaj s hišom je izginil tudi način življenja. Zgradili so skupne hleve, na mestu njiv so zrasle montažne hiše. Kmetijstvo se je opuščalo. Pred potresom je bilo v Breginju okoli 100 krav. Ko so zgradili skupen hlev, jih je ostalo dobrih 30. Danes jih ni več. V Italiji je potres zahteval skoraj 1000 življenj. Pri nas žrtev ni bilo, a pustil je številne posledice.
12: Beležimo leto 82, ko je samo v Breginju, jaz sem šel na pokopališče dejansko se prepričati, da mislim, da je blizu 20 smrti tisto leto. In to je bilo največ smrti kap. Ne? To pomeni, da je, mi rečemo, pride za tabo, ne? Težava pride za tabo in starejši ljudje so potem to muko, ne? Ko so se mogli pač ukloniti naravi, ne? In iti v drugačno okolje živeti, da je to prišlo potem za njimi in da je to posledica tega stresa, ki je potres pustil, ne, v ljudeh.
4: Odločitev po potresu še danes odpira vprašanja. Njih bilo malo, ki so nasprotovali rušenju. Eden največjih zagovornikov obnove Breginja je bil arhitekt Peter Fister, ki je že pred potresom študentje evidentiral Breginj. Danes ima 86 let, nakratko sem z njim poklepetala po telefonu.
15: Zapomnil se, da je toliko stvari bilo po neumnosti uničenih, ne.
4: Meni, da smo z rušenjem Breginja izgubili enega od redkih primerov izjemne pokrajinske in človekove soustvarjalnosti. Tako je zapisal že ob 20. obletnici potresa.
16: To je bila resnična in povsem avtorska arhitektura, čeprav brez arhitektov, in je v mnogočem presegala stvaritve tedanjih in današnjih ustvarjalcev. Zakaj je bilo treba pomagati naravnim silam, da je bil za vselej izgubljen tako poučen in obenem kakovosten del naše ustvarjalne preteklosti, ki bi lahko služila kot šola bodočim graditeljem, doslej ni bilo mogoče ali pa se celo ni smelo pojasniti. Požrtvovalnost mladih arhitektov in izkušenih praktikov, ki smo dokazovali, da bi bilo mogoče stari Bregin ohraniti celo z manj sredstvi, kot so bila potrebna za njegovo rušenje in ponovno pozidavo s tipskimi montažnimi hišami, je bila nezaželena. Mlada generacija je zato izgubila stik z izkušnjami preteklosti. Izkušeni praktiki so ponudili svoje usluge sosedom Italijanom.
8: Ljudje, ki so nasprotovali, včasih manj glasno, so bili iz drugih krajev. Naš cilj je pa bil, da ohranjamo število prebivalstva po teh vseh. In to se je tudi uresničilo. In mlada generacija je zadovoljna, da smo na tak način pristopili.
14: Ja, ko gledam stare fotografije Breginja, mi je hudo, samo ne vem, kako bi živeli v današnjem času, starem Breginju. Ne bi mogli.
9: Podbela je popolnoma porušena in so postavljene samo te montažne hišice. Ko sem prišla v Podbelo, me dosti bolj stiselno To je na starih temeljnih, ampak ni niti enega spomina. Nač. Tako da v Breginju je vsaj to ostalo. Zdaj, Breginci, kukor so, ki so zmeri gradili, ne, je več ali manj vsaka hiška dobila zraven kakšen prizidek in se je tale grozljiv, za mene, grozljiv občutek nekega kolonialnega naselja hišic, ne, se je to malo zrahljalo in je spet dobiva Bregin eno identiteto, drugačno sicer, ampak ja, eno identiteto dobro.
4: V Posočju je prevladala hitra odločitev, nujna, človeška. V Italiji so se obnove lotili drugače. Kako so se s podobnimi vprašanji spopadli v Furlanski, Puši vasi, v Venconu, pa v naslednji epizodi?
1: Naslednjič v Prelomnicah.
17: Je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija.
18: Bistvena razlika je pa bila v tem, da je pri nas se je to delalo malo, bi rekel, po vojaško. Ne. Sistem je bil drug. Ne. Od vrha na vzdolj, ni bilo javnih naročil, ni bilo nič, to je bilo na ukaz.
4: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta Slovenijo obtožuje manipuliranja pri izdatkih za obrambo,